sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong

0: yo'limga intizor o'zingiz. Bu muqaddas so'zni shoirlar takror-takror aytishgandir bor. Ammo ona shaksiz muqaddas, dunyodagi eng mo'tabar zot.
1: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

bugun 10-iyun 2026-yil. 7dan 3 daqiqa o'tkazilgani ko'rsatyapti. Mikrofon qarshisida boshlovchi Qunduzxon Abdullayeva. Bir necha daqiqadan so'ng sherik ham keladilar. Ishonchimiz komil, ular yo'ldalar va ular qatori bizni yo'lda tinglab ketayotgan barcha yurtdoshlarimizga olqishlar. Sababi siz erta turgan va ertalabdan ishingizga otlangan fidoi insonlar sirasiga kirasiz. Demak, azizlar, bugun ish haqida gapiramiz, gaplashamiz. Umuman, har bir inson bugun daromadga ega bo'lishi uchun, oilasini boqishi uchun ishlaydi. Ishingizni eng mazza joyi nimada? Shu haqda yozing. 88-114-9080 raqamlari sizning xizmatingizda. Masalan, meni ishimni eng mazza joyi tinglovchilardan e'tirof eshitish. Voy, shunaqangi yoqadi, shunaqangi mezza qivoramiz. O'shanda biz ishimizni samarasini va ishimizni natijasini ko'ramiz. Sizningcha ishingizdagi eng mazali joyi va mazasi qayerda? Ya'ni qaysi joyda siz mazza qilib ishlaysiz? Yoki bo'lmasam o'sha ishingizni samarasini ko'rganingizda qaysi paytda mazza qilasiz? 88-114-9080 qayta-qayta eslatamiz. Buni saqlab oling yoki Telegramga kirasiz, elektron pochta belgisini yozasiz. Salom kitobxon desangiz, bizni manzilni topasiz. Barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holda dasturlarimizni chiroyli taronalar bilan davom ettiramiz.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yotgan. Menimcha bu qo'shiqni ham payqagan bo'lsangiz kerak. Sun'iy intellekt ijro etgan va bilmadim endi sun'iy intellekt biroz bo'lsa-da hadik qilib solmayaptimikan xonandalarni qalbiga degan bir fikr keldi hozir shu qo'shiqni eshitayotganimda. Chunki bu qo'shiq haqiqatan ham juda ko'pchilikka manzur kelyapti oxirgi paytlarda. Va biz kelgan xabarlarga e'tibor qaratamiz. Hozircha men birozdan so'ng biz deb gapiramiz. 88 114 98 raqamlari sizning xizmatingizda azizlar. Telegram manzilimiz va ishingizni eng mazasi qayerda? Shu haqda gaplashamiz. Bunga ishonchim komil edi, albatta. Oylik olganda mezza qilaman deb tilasiz. Samiddinov yozganlar bizga. Samiddinov. Endi hamma oylik olganda mazza qiladi, lekin ishlash jarayonidagi holat haqida gap ketganda nimanisidan, qaysi joyda mazza qilasiz? Assalomu alaykum, Hit FM. Ishimni albatta yaxshi ko'raman va eng mazza qiladigan vaqtim bu oylik olgan kunim bo'lsa kerak va bu menimcha hammada shunaqa bo'lsa kerak. Ekaterinburgdan bu bizga tinglovchimiz yozgan ekanlar. Miraziz, salomat bo'ling. Novosibirskdan salomlar, yerlik Hindiston. Joni zamon boringlarga shukur, kulishingizga gap yo'q, lekin meni ishimni eng maza joyi ishimdan maqtov eshitish albatta. Odiljon aka va Qobiljon akaga salomlar. Tojikistonlik muxlisingiz Usmonjondan, Usmonjon sizga ham salomlar. Assalomu alaykum Hindiston. Mening eng mazza qiladigan joyim ishimni tugatib kelganimdan keyin ertasi kuni dam olishim mas'uliyat yo'qligi, kun bo'yi hamma narsaga ulgurishim yoqadi. Ha, aytgancha temir darvoza yasayman. Bu ancha buncha qiyin va ko'p energiya talab qiladi. Ish Hitafam sizlarni yaxshi ko'raman deganlar. Ha, Xurshid Nur yozib turar bizga. Xurshid Nur, juda ham mas'uliyatli ishingiz ekan va shu bilan birgalikda har bir xonadonni bezaydigan, ya'ni xonadonga borishdan avval hammani ko'zi tushadigan bu eshik bugun bunday chiroyli bejirim darvozalarga katta e'tibor berilyapti. Haytekdan tortib, barokko stiligacha. Abbos Qassob yozibdilar, assalomu alaykum. Bugun vaqtliroq boshladingizmi? Men mol va qo'y so'yib olib kelamiz, o'shani bir kuni ichida tugatib klientlarga go'sht tugadi deyish mazzada debdilar. Bitta qo'y bilan bitta molni bir kunda sotib olasizmi? Yaxshim. Bu endi yaxshi daromad deganida. Rashidov Davron, assalomu alaykum. 96-chi yo'nalish har doimgidek sizlar bilan. Ertalab 5:00 dan kechki 11:00 gacha xudo xohlasa birgamiz. Kun davomida yaxshi kayfiyat tilaymiz. 96-chi yo'nalishdagilarga omad tilaymiz. Rashidov Davron, sizga ham omad. Assalomu alaykum sevimlilar, kuningiz yaxshi kayfiyatda o'tsin. Ishim qiyinroq, zararli, lekin bemalol erkin ishlash eng mazza qiladigan esa katta mega oylik tushishida. Sherzod Koreyadan yozganlar bizga. Assalomu alaykum Hitafam boshlovchilari, men tibbiyot xodimiman. Meni ishimdagi eng mazza joyi bolajonlarni shifo topishi kasbim sababli. Onajon va buvijonlarni menga rahmat aytishlari va duo qilishlaridir. Yana bir sababi bor, aytilgan puldan ortig'ini berishadi. Chin ko'ngildan rozi bo'lib shunaqa payt kasbim orqasidan odamlarga foydam tegayotganidan xursand bo'laman. Matluba Umarova bizga ushbu xabarni yozibdilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang va bolajonlarga shifo berishda, bolajonlarda dardiga malham bo'lishda sizga faqatgina omad tilab qolamiz va biz Azimat Oxundini qarshi olamiz.
1: Assalomu alaykum
0: barchaga. Nimangizni qo'yishga.
1: Barchaga xayrli bo'lsin. 7:17 da chiqishni niyat qilgandim, mana 7:17 bo'ldi. 13 iyun sanasi. Barchaga xayrli bo'lsin. Boshlangan kunimiz omadli, fayzli, daromadli bo'lsin
0: va yaxshi yaxshi daromadingni dadil gapiring.
1: Qo'rqyapman-da.
0: Shunga yarasha bo'ladi.
1: Dadil bo'lsa-la.
0: O'zi yaxshi berishmasin daromadingizga. Yaxshi yaxshi kelib oldim.
1: Kayfiyatlar, sog'lomligingiz, sog'salomat bo'lib qo'shdilar. Daromaddan umidlaringiz qanaqa?
0: Daromaddan umidim juda ham katta.
1: Yozyapman.
0: Yozyapsizmi? Juda ham katta umidim bor daromaddan, lekin daromaddan darak yo'q.
1: Bu yerdan ham, u yerdan hammi?
0: Ha, bugun 10-chi endi balki bo'lib qolar, balki
1: bo'lib qolar. Bizga o'xshab ketganlar bormisizlar ey? Daromadda bugun.
0: Shu.
1: Shunaqa. Lekin pastiga eshik bormi?
0: Ha.
1: Juda ajoyib yopilyapti.
0: Ovoz chiqaribmi?
1: Eshikni ochdimda, kirdimda o'zi yopilardi odatim. Bunda qarasam ovoz chiqyapti orqamdan, lichga qarab kelyapman.
0: Kimdir qisilib qoldi
1: deysizmi? Yo'q, ko'chada mashina qaysi

0: aytyapman-da bizni ko'pku ayollar. Sababi azizlar bizni eshigimiz bizni betimizga ochiladigan bo'lgan. Agar betimizni qayerdir o'zgartirsak eshigimizga ochilmaydi va
1: ishora bera olmaymiz. Yuz. Oras, chehra. Husn, husnimizni o'zgartira olmaymiz.
0: Qulayi betni chiqib ketdi shu so'z.
1: Qaray, hammani ham yuzi sig'yapti o'shaqa.
0: Bilmadim endi unisini.
1: Uzoqroqdan olish kerak rasmga o'shandimda, uzoqroqqa borsa.
0: Men butun boshli o'zim sig'ib ketdim-u.
1: Siz yarim yuz rasmga olibdi o'zi ham mashuncha qilib.
0: Hozir kelayotganingizda mabodo HitFM eshitmadingizmi? Zo'r qo'shiq ketdi-da. Это зор қошқ кетті мәлі қатыр ортада айтамын. Түркчасыны. Ештіңіз бе оша? Инстаграм портлаткен қошық бізді яңырайды.
1: Шынақа бар болса, аман болсын, шынақа қошықлар. Тіңілушілерімізге асосиси манзур болатқан болса, хурсамыз ва бізді анчагина хабарлар йиғилиб қопты.
0: Топпа тўғри. Оқиймиз. Ассалому алейкум азамат ака, Қундузхон, яхши келдингизми? Ишингизга омад, чарчамаңлар, Аллоҳим ўзи куч-қувват берсин. Кунингиз хайрли ўтсин, лекин мотивацияни ёрасизлар деб тур Аллоҳим паноҳида бўлинглар. Раҳмат сизга. 07 ismingizni yozmabsiz, lekin arabchani o'rgansam ismingizni albatta o'qiyman.
1: Karim yozyaptilar. Assalomu alaykum azamat, Qunduzxon, men hozirgi kunda yig'ilib qolgan materialni suddan o'tkazsam juda xursand, yengil bo'laman deb yozib yubordilar. Niyatingizga yeting, yaxshilik bo'lsin.
0: Kimsiz? Tergovchimisiz, advokatmisiz, prokurormisiz? Familiyadan nimandir nimasi kelyapti-da. Hitmasu. Shu qaysir bir
1: odatda hit kelardi.
0: Hit kelyapti, mayli, bizga hit keladi. Assalomu alaykum Qunduzxon, dasturlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Men tikuvchiman. Zakazlarimni tugatib, pakovkaga solib, chiroyli ko'rinishim ko'rsam, mazza qilaman. Kun davomida albatta sizlar bilan birgaman. Kuningiz xayrli bo'lsin. Charchamang deb tilayman, Nigoraxon. Salomat bo'ling. Eng asosiysi mijozlar o'sha o'zini qomatiga zo'r tushadigan, qolipdek tushadigan libosni olganda mazza qilganlarida siz ham mazza qilsangiz kerak, a?
1: Menga ham mana bering.
0: Sizga ham shunaqa beraman mana shu bo'lmasam tik bo'lib chiqib ketyapti, yiqilib tushadi.
1: Qunduzxon va Azamat Oxundi, yaxshi muslay efirga omad, boringlarga shukr. Ishimni eng mazza joyi tushlik vaqtida uxlab olishga imkon borligida va albatta shanba kuni ham dam olishdir deb yozib yubordilar. Xurshida Jaloliddinova yozibdilar. Xurshid yozibdilar.
0: Oo, Xurshid. Salom Xurshid. Assalomu alaykum. Oh, yo'q bo'lib ketgan Malikaxon.
1: Ha.
0: Hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldingizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Men ishxonamda ishimni bajarib, natija ko'rishda, yangi narsa o'rganishdan, hamkasblar bilan yaxshi munosabatda bo'lishda, mijozlarga yordam berishda, muammolarni hal qilishda maqtov eshitsam mazza qilaman. Ishlarga omad, Toshkentdan Malikaxon.
1: Omon bo'ling, omon bajarib yuravering. Shunaqa keyingi xabar, assalomu alaykum, Qunduzxon, yaxshimisiz? Uyqusirab adashtirib olaman sizni. Sizdan keyin ishlaydigan qiz ismlar nima edi? Ovozingizni eshitib, o'sha qiz efirga boryaptilar deb o'ylanman. Bu xabarni bizga Machito yozib yuboribdilar. Mohinnur nazar tutganlar shekilli, ovozinglar keskin farq qiladi-yu.
0: Endi bular quloqlari ham keskin farq qilsa kerak.
1: Ha, Karim ishlar xodimi ekanlar.
0: Ha, shuni sezildi familiyada. Yo'q, ular bor-ku, ozgina nima deydi, lorga ko'rsating-da, chunki rostdan ham umuman yer bilan osmonchalikda, rostdan.
1: Sunday. Mrs. Qunduzxon, Mr. Azamat. Ha.
0: Yaxshi. Davom etyapti. O'ting. Bo'ldimi?
1: Xabar bor. Assalomu alaykum, eng qadrli boshlovchilarim. Toshkentdan Firuza bo'laman deganlar, sizlarni kim eshitsa kun bo'yi yuqori kayfiyatda yurishadi. Sizlarga hammasi uchun rahmat deb yozib yubordilar. Firuza Hasanova, salomat bo'ling. Oilaviy baxtingiz butun bo'lsin.
0: Bizga video kelgan va videoning ustida xabarchi ham bor ekan. Assalomu alaykum, ketafon va uning quvnoq boshlovchilari. Meni ishimni eng zo'r joyi uni joylashuvi deganlarda, mana buni qarang, joylashuvni. Voh, oh. Bunaqa joyda qanday qilib ishlayapsiz?
1: Nima ish qilasiz o'tdi?
0: Nima ish qilyapsiz? Uyquryapsizlarmi? Qandaydir juda ham chiroyli manzara va balandlikda joylashgan ekan.
1: Keyingi xabarni o'qib eshitiramiz. Oh, familiya zo'r ekan. Familiyasiga gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqa familiya kamdan kam bo'ladi. Assalomu alaykum, xayrli tong. Men uchinchi sinfda o'quv markazida ona tilidan dars o'taman. İşte mazza joyi bolalarga men bu darsni o'zim uchun o'tmayapman, buni o'qib bo'lganman deyishimni yozib yubordilar. Azamatovadan kelgan xabar ekan. Salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Ishni tugatib uyga kelganimda farzandlarimni kutib turishlariga mazza qilaman, Azamat aka. Ay deganingizda Qunduzxon. Aha, yaxshi. Yo'q, voy.
1: Voy, ay,
0: u. Mazza qiladi u. Ay deganlarda telefonlari yiqilib tushdi, hurmatli Jaloliddin. O'zlariga ish narsa qilgani yo'q.
1: Rosa hariga ko'chalar muzlagan paytda rosa harakat qilganman, yiqilib ko'rishga, sirpanib yiqilishga harakat qilganman.
0: Lekin siz yiqilsangiz, yomon yiqilsangiz kerak, gursillab tushsangiz kerak.
1: Oyog'im u yoqqa bu yoqqa bo'ladi.

0: Assalomu alaykum yondirgalka boshlovchilar, gaping bo'lsa mendan to'g'richi so'ra, mikrofoningni qo'y muxbir ukajon, men uchun temirga so'zlashdan ko'ra ertadan kechgacha yer chopgan oson, bizning ishimizni saxovat deding, dala polvonlari atading bizni, buncha balandparvoz so'zlamas eding, bilsayding ko'nglimiz odatimizni, bizga to'g'ri kelmas chavandoz so'zi, jonbozlar deganing erishroq bir oz, zafar marrasini quchmoq ne o'zi, bizlar ishlayapmiz, bu mehnat xolos. To'g'ri, biz ko'plardan erta turamiz, boshqalardan ko'ra yotamiz kechroq, yozu qish dalada javlon uramiz, sening so'zing bilan aytganda biroq paxtakor kasbining shoh butog'i yo'q, faqat mehnatimiz sal o'ziga xos, qo'l qadog'i boru ish adog'i yo'q, bizlar ishlayapmiz, bu mehnat xolos. Erkin Vohidov she'ridan keltirilgan. Aslida she'r ancha uzun, vahiylardan olgim kelmadi, anov boladan kelgan satrlar.
1: Qo'yli topasiz anov bola, bilmadim, kitoblarni ustida uxlaysizmi, yashaysizmi, xullas kitob haligi nima, inglizlarda book one borda, bu kitob qurti degan ma'noni anglatadi, bu degan kitob, ha, yaxshi ma'noda juda ko'p kitob o'qigan insonlarga nisbatan ishlatiladi. Men sizga
0: shunaqa deyishim
1: mumkin, menimi, men kitob ko'p ishlayapman, oxirgi paytda o'qishga vaqt bo'lmayapti, eshityapman, bu ham ta'sir qiladi, lekin
0: albatta
1: o'zgaryapmanmi, qanaqadir o'sish bormi,
0: bor, eniga emasu faqat
1: eniga hech bo'lmagan, bo'lmasin, mayli. Bahrida yozibdilar, assalomu alaykum Qunduzxon, yashashni o'zi mazza, mayli yondiring, charchamang Bahriddin, ha, vachacha.
0: Aha, keyingi xabar K9 dan yetib kelgan ekan bizga. Assalomu alaykum hurmatli hurmatlilar, men it o'rgatayotganimda yaxshi natijani ko'rsam mazza qilaman, yaxshi ishlamaydigan itlar bilan esa bu kasb men uchun emasmikan deb o'ylab qolaman, deb yozib yubordilar. Kinolog bo'lsalar kerak, to'g'rimi?
1: Albatta, Qurbonali do'stimiz kinologlar, ular itlarni o'rgatadilar. Ahmad Xo'ja yozganlar, assalomu alaykum. Endi bulardan men bir necha bor lavha tayyorlaganim uchun tanishman.
0: Interview
1: olganman bolaligimda, yoshligimda. Assalomu alaykum, yaxshi boshlovchilar mi debdilar, biz yaxshi boshlovchi
0: so'rayaptilarmi,
1: boshlab oldinglarmi debsiz, endi planshetni qay darajada uzoqda turgan tasavvur qilinglar, u yerda maydacha harfchalar bir birini ustiga chiqib ketyapti, men yo'q chiqib ketmasin pult ustiga, men telefon tuzataman va ishimni eng mazza qiladigan joyi yonmayapti, telefonlarni aybini topib tuzatib o'sha telefon egasini berayotganda uni ko'zidagi quvonchni ko'rib va ulardan duo olish juda mazza, debdilar Ahmad Xo'ja. Ana endi telefonimiz buzilmasin, buzilsa sizga olib boramiz.
0: Ha, buzilmasin, lekin haligi Instagramda ham telefonchi ustalar chiqib ketgan shunaqa akkauntlar bilan borib tuzatib berishyapti, ajoyib ajoyib kadrlarni qo'yishadi, shunaqa vatilabdan uyushtirisharmikin shunaqa go'zal insonlar bilan, boshqacharoq insonlar bilan videolar olishadi, o'tkazib olib.
1: Bo'ldi bo'ldi, biz ba'zi so'zlarni azizlar aytishga tilimiz ojizda, o'shancha xatti harakatlar yoki qo'lda ko'rsatamiz.
0: Tormoz yaxshi ishlaydi tilda, shuning uchun assalomu alaykum xudo boshlovchilar, Kosonsoyda Olimxon ishimni eng zo'r joyi har oyni birinchi sanasida oylikni olishim, mana Olimxon birinchida olar ekanlar oylikni, allaqachon tugatib bo'lgan bo'lishingiz kerak,
1: chunki 10 kun o'tdi. Yana bir nimalar, bizni kuzatuvchilarimiz, singluvchilarimiz orasida kamera mashinani registratorini tuzatadiganlar bormikan, yana ishdan chiqdida, shu ishdan chiqaverar ekan,
0: nimani registrator tuzatadiganlar bormisiz, kelinglar kelinglar,
1: Yunusobod tumani moykadan keyin ishdan chiqyapti,
0: ha, demak yaxshisi emasdi,
1: uzilyapti, bilmam, yaxshisi deb bir hamkasbimiz menga ilinib olib kelib bergandilar,
0: ha, biroq ilinib olib kelib bergan narsa o'zi,
1: yo'q, men pulini 55 dollarga olganman, pulini to'laganman, shuni salam qiladida,
0: bo'ldi. Oqtosh Avenue dam olish maskani qurilyapti, men sotuv menejeriman, deb uni suratlarini yubordilar. Yaxshi, ba'zi joyda ishlayotgansiz, bahavo.
1: Aha, yerliklarni go'zal suxandorlari, hammaga ishinglarga baraka bersin ilohim, debdilar. Rahmat Sherzod Namijonov, mana kelamizni go'zalga aylantirdilar.
0: Men rahmat. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, shu egizaklarni bog'chaga olib borib tashlasam xursand bo'lardim, deb yozib yubordilar Ibrohim Abdullayev Nikidan kelgan.
1: Menimcha ozgina bir shingil qo'shiq eshitsak nima deysiz?
0: Bitta shingilgina.
1: Bir shingil eshitamiz azizlar, qo'shiqlar undan so'ng, chunki xabarlar juda ko'p kelyapti.
0: 88 114 980 Telegram manzilimiz.
1: Ishingizning eng mazza joyi qayerda? Biz sizni xabaringizni kutamiz. 98

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Tongdrar show davom etadi va bizda xabarlar bor, ularni o'qib eshittiramiz. Manzilimiz 88 114 9080 raqamlari orqali Telegramda bizni topib bemalol yozib yuborishingiz mumkin javoblaringizni. Xo'p, qani kimdan yana xabarlar kelgan ekan? Assalomu alaykum, azamat Nusxon, yaxshimisizlar? Menimcha, har bir ishchi o'zini ishini muvaffaqiyatli bajarganida mijozlarni quvonchidan mezza qilsa kerak. Yana bilmadim, bu meni shaxsiy fikrim deb Panja Sodiqovich yozib yuboribdilar. Yaxshi, yaxshi, omon bo'ling. Rahmat. Keyingi xabar. Men bugun yozmayman, kecha xafa qildinglar, o'zimga kelolay deb yozib yuboribdilar. Ravshan Salomovich. Mayli. Xafagarchiligingiz tugagandan keyin yozarsiz. Keyingi xabar, mavzuga kelsak, mana ishimda anchadan beri dam bo'lmayapti deb yozib yuboribdilar. Machitodan kelgan xabar. Assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizlarmi? 85da eshitib ishlayapmiz deb yozib yuboribdilar. Darvoqa bizni avtobusda tinglab ketayotgan haydovchilar va yo'lovchilarga salomlar bo'lsin, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum, xayrli tong. Men Xorazm viloyati Xazarast tumanidan Ruslanbek. Xadicha bonu qizimni dadish deb chaqirishi g'uborimni oladi. 11 iyun 2 yoshga kiradi. Hozir Toshkentdaman. Bugun yo'lga chiqamiz. Tortinchoq bola uyga vazifani tayyorlab kelsa mazza qilaman. Kasbim o'qituvchi, ona tili va adabiyot fanidan dars beraman deb Ruslanbek yozib yuboribdilar.
2: Savolga juda ham aniq to'g'ri javob berayotganlar bor va umuman o'zlarini boshqa bir holatlarni aralashtirayotganlar bor. Umuman ishingizni eng mazza qiladigan joyi nima? Ishdan keyin bolalarim bilan Lego o'ynab o'tirish mazza qilaman deganlar 0707 abonenti. Qunduzxon, uni almashtiring shu jazosi debdilar. Nimani almashtirish kerak?
1: Kamerani.
2: Eshikni kamerasinimi?
1: Qanday ishlamayapti dedingizu?
2: Mashinani. Men xayolim faqat ishdada mana. Isni ochib qoldi nima deganim. Ha, registratornimi? Harakat qilaman. Qunduzxon, kimnidir urushga tayyorgarlik ko'ryapsizmi? Instagramda ko'rvamiz debdilar. Karimov, yo'q, yo'q, unday bo'lishi mumkin emas.
1: Oktagonga chaqirmoqchilar.
2: Oktagon so'zini yaqinda nimaligini bildim o'zim.
1: Yusey, menga jang berdi
2: chiqmoqchilar. Aperkot mi? Aperkot ham bor ekan. U nima desam, mana shunaqa, siz qayerdan bilasiz bularni?
1: Iya. Boks bilan shug'ullanib yurgan paytimda siz maktabda bolalar bilan tepishib yuruvdingiz.
2: Professional shug'ullanayotganimda deng.
1: Shunaqa. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum, Kitafam go'zali Qunduzxon, kamerani tuzatganingizda uni yangisiga almashtirganingiz yaxshiroq, chunki kamida 300-400 ga tuzatasiz deb bu xabarni DR yozib yuboribdilar. Shu masalada endi almashtirish masalasida yaxshisiga baribir murojaat qilish kerak. Xo'p, mana bizga APK fayllar keldi va u akkaunt, udalyonli akkaunt bo'ldi mana.
2: Bechora, bechora. Pishdi. Ishimni eng mazza joyi bank kartamga oylik tushgan paytda boss yozibdilar. Endi boss siz nima bor? Aksincha tushirmaysizmi?
1: Sen kutasizmi? Bizga o'xshab. Assalomu alaykum. Menga ishimdagi eng yoqadigan narsa ishni tugashi deb Muratova yozib yuboribdilar.
2: Anu telefonchi haqida aytingiz-ku, videolar haqida debdilar. Ko'rinar, ko'rinmas deb aytuvdi ular haqida. Aziz estetdilar. Ko'rinar, ko'rinmas. O'z shundaysizmi 95? 95dan kelganda.
1: Mister Aripov ishdan keyin pul sanasam mazza qilaman deb yozib yuboribdilar, zo'r.
2: Ba'zilar bor, bilasizmi, har kuni pul topadi. Ba'zilar bor, bir oyda bir marta pulni kutib yashaydi. Yoki bir oyda ikki marta. Assalomu alaykum, Azamat va Qunduzxon, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Ismim Sardor, 51 yo'nalishdan sizni tinglayapmiz. 140 yo'nalishdagi 5517 garajni. Nodir akaga salomlar aytib boringlar, avtobuschilarni oyligi larini berisin debdilar. Beringlar. Bizgina beringlar, ularga ham beringlar.
1: Assalomu alaykum. Qiziqchi boshlovchilar, yaxshi boshlab oldinglar mishilarni, charchamanglar deb yozib yubordilar. Rahmat, omon bo'ling.
2: Assalomu alaykum, ketafomni pasti boshlovchilari, meni eng sog' salomat turganimizni o'zi xursand bo'lib ketaman. FSB yozibdilar. To'pa to'g'ri aytasiz. Sog'lom bo'lganimizda millionta muammo, sog'ligimizni yo'qotganimizda bitta muammo ham bo'lsa, salomatligimiz bo'ladi.
1: Shunday. Assalomu alaykum, yoqimli ovozli boshlovchilar, yaxshimisizlar? Ishimda mazza qilgan joyi mijozlar to'rt buyurtma qilganda o'zingizni fantaziyangiz bilan qilavering deganda zo'r chiqsa mijozlarni ko'zlaridan sezganimda mazza qilaman. Ishxonadagilar selfie qilishsa u holat fantastik kayfiyat beradi. Mana uchun charchamanglar, yoqimtoylarda bu xabarni bizga Teruza Nishonova yozib yuboribdilar. Demak, shirinliklar pishiradilar.
2: Shunday konditor bo'lsalar kerak. Assalomu alaykum, qandolachi. Qunduzxon, Moykachini tajribasizligi sabab ishdan chiqqan, sababi orqa kameraga karcher bilan ko'p suv purkagan. Odatda yangi olinganda orqa kamerani chetini germetiklatib qo'yilsa uzoqroq xizmat qiladi, debdilar. Toshkentdan Bratan yozgan ekanlar, Botir Bratan ekanlar o'zlari ham. Ikkinchi safar endi shunga amal qilaman.
1: Yashang. Xayrli tong. Ishimni eng zo'r tarafi turli xil millat vakili va har xil davlatdagi insonlar bilan ishlayman va albatta mani mani mani tushganda mazade Dilnoz Usmonova yozib yuboribdilar. Bay bay bay bay.
2: Qalbdagi yaqinlar 6 oy ishlab itdek odamga o'xshab chet elga dam olgani borsak mazzada debdilar. Va ertaga Istanbulga yo'l olamiz. Ulug' vays vaqtli kelsin deganlar. Qanday zo'r a?
1: Vazirlar mahkamasida ishlaydigan haydovchilarga boboylarga salom Salohiddindan deb yozib yuboribdilar. Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Hormanglar, qo'noq boshlovchilar, yaxshimisizlar? Savolga kelsak, men bog'chada hamshira bo'lib ishlayman va guruhga kirsam bolalar salom berib meni quchoqlashsa maza qilaman. Rahmat sizlarga, charchamanglar. Zilola Bahriyevna, demak, bolajonlar sizni yaxshi ko'rishadi, chunki bolajonlar yaxshi va yomon insonni ajratishda psixologlardan ham zo'r.
1: 58:00 da xabar kelsa maza qilaman deb yozib yuboribdilar.
2: Nimadan xabar kelsa?
1: 58:00 dan keladigan xabarga. Hisobingiz to'ldirildi degan xabar keladi.
2: Oxirgi raqamini aytdim. Assalomu alaykum, men Sherzodman. Bugun ayolimni tavallud kuni tabriklab bering. Nargiza, tabriklayman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.
1: Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu nuqtada biz savol javoblarimizni hozircha yakunlaymiz. Oldinda esa sovrinli loyihamiz sizni kutmoqda. Yaxshi kayfiyatingizni tark etmasin. Tong Drive Show davom etadi va bir necha daqiqalardan keyin bitta savol loyihasini amalga oshiramiz. 98 FM

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit.fm hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: Bitta savol loyihasi boshlandi azizlar. Siz bugun aynan ushbu lahzalarda Dialab'dan voucherni qo'lga kiritish imkoniyatiga egasiz. Dialab bu eng sifatli xizmat ko'rsatuvchi klinikalardan biri va ularni poytaxtimizda 15 ta filiali bor. Bundan tashqari respublikamiz bo'ylab boshqa filiali ochilish taraddudini ko'ryapti. Farg'ona viloyatida ham adashmasam filiallari bugungi kunda xalqimiz xizmatida va shu o'rinda Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi sizga barcha turdagi laboratoriya tahlillari, zamonaviy diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etmoqda bugungi kunda va bugungi kunda klinikani Toshkent shahrida aytib o'tganimizdek 15 ta, Farg'ona viloyatida 13 ta filiali faoliyat yuritmoqda. Yaqin kunlarda Samarqand viloyatida ham 10 ga yaqin yangi filiallari o'z ishini boshlaydi.
2: Albatta, tinglovchilarimizga ma'lumot o'rida, mabodo siz ham salomatligingizni mustahkamlash maqsadida yoki tekshiruv tahlillarini amalga oshirish maqsadida Dialabga tashrif buyurmoqchi bo'lsangiz, sizga yaqin bo'lgan filialni tanlashingiz mumkin. Toshkent shahrida masalan Olmazor tumani Sebzor 8-da Toshkent shahar o'spa kasalliklar klinikasi shifoxonasi yonida joylashgan filial bor. Toshkent shahar Yunusobod tumani Usta Olim ko'chasi 22-da uyda joylashgan bor, ya'ni Riviera savdo kompleksining yonida. Bu yerga borishingiz mumkin. Shayxontohur tumanida Huvaydo 43-da 45-chi oilaviy poliklinika yonida bor. Toshkent shahar Yunusobod tumani Yangi Yunusobod 96-chi uyda Asr to'yxonasi yonida joylashgani bor. Toshkent viloyati Mingbuloq 7-chi uyda joylashgan, ya'ni Muhabbat to'yxonasi bor, shundoqqina orqasida joylashgani bor. U yerga borsangiz bo'ladi. Toshkent viloyatida Anjirzorda 54-chi uyda joylashgani bor. Shodlik to'yxonasi yonginasida. O'sha manzilga yaqin joyda yashaydiganlar yaxshi bilishadi. Toshkent shahar Chilonzor tumani Kichik Xalqi yo'li 32-chi uyda 16-chi shahar shifoxonasi yonginasida joylashgan filial bor. Toshkent viloyati Zangiota tumani Toshkent Xalqi avtomobil yo'li 86-chi uyda Zangiota tug'ruqxona qatorida joylashgan filial bor. Undan ham foydalansangiz bo'ladi. Yaqin joylashganlar uylari yoki ishxonalari. Toshkent shahar Yangi Hayot tumani Shokrariq 97-chi uyda joylashgani, ya'ni metro 4-chi bekat yonida joylashgani bor. U yerga borish qulay bo'lganlar uchun tavsiya etamiz. Toshkent shahar Yashnobod tumanida ham bor. Birlashgan ko'chasi 52-chi uyda Tapuch shifoxonasi yonginasida. Toshkent shahar Uchtepa tumanida ham bor. Beshqayrag'och 276-chi uyda, ya'ni 9-chi tug'ruqxonani biladiganlar uni qarshisida joylashgan. Toshkent shahar Shayxontohur tumani Beltepa 13-4da joylashgani bor, ya'ni Mo'ljal Ibn Sino savdo markazi. Mana shu filiallarga borgan holda bemalol xizmatlardan foydalanishingiz mumkin va biz tomonidan taqdim etilayotgan voucherni qo'lga kiritgandan keyin ham aynan mana shu filiallarda Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'ylab siz xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga egasiz. Ertalabdan vaqtli qon topshirmoqchi bo'lsangiz, haligi analizlarni yoki boshqa maqsadlar bo'lsa, shifokorlar ko'riklaridan o'tmoqchi bo'lsangiz, mana shu filiallarga borib bemalol foydalansangiz bo'ladi.
1: Xuddi shunday, va shu o'rinda sizlar bitta savol loyihasida ishtirok etib, mutlaqo voucherni bepulga qo'lga kiritasiz degan umidamiz. Savolimiz juda ham oson, oddiy. Bu savolni boshqa, balki ommaviy axborot vositalarida eshitgandirsiz, chunki bu haqiqatdan ham sodir bo'layotgan bir holat haqida gap ketyapti. Demak, bittagina savol, bittagina javobni sizdan qabul qilamiz. Buning uchun 88 114 98 raqamlarga uyalmasdan qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mana bizga Dialab'ni suratlariga yuboryaptilar. Menimcha kimdir ishi tushdi Dialab Medical'ga va ular hozir u yerga bordilar. Menimcha bu, bilmadim, qaysi tumanda?
2: Yunusobodda.
1: Yo, Yunusobodda o'rtada reshetka yo'q-ku.
2: Hozir bor-ku.
1: Hozir qo'yildimi? Meni xabarim yo'q ekan. Demak,
2: adashmasam Yunusobod.
1: Ana shu
2: Abdunabi yubordilar.
1: Men borgan joyda bo'lsa
2: kerak. Shunaqa. Xo'p, bizda qo'ng'iroq bor. 44-44 raqam egasi. Assalomu alaykum, efirdasiz.
3: Hello, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin.
3: Rahmat o'zingizga.
2: Rahmat, salomat bo'ling. Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
3: Yunusoboddan Furqat.
2: Furqat aka, xush ko'rdik sizni. Necha yoshdasiz Furqat aka, sir bo'lmasa?
3: 34.
2: O'tish to'g'ri. Aka.
1: Men kichkina ekansiz.
2: Kulish, qarang, javob kulishlari bo'ldi. Rahmat. Furqat, demak, bizda bittagina savol bor. Mana shu savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Siz javobdan va'da qilingan o'sha voucherni qo'lga kiritasiz. Tayyormisiz?
3: Ha, tayyorman.
2: Marhamat, savolni o'qib eshittiring.
1: Demak, savolimiz juda ham oson. Aytib o'tganimizdek, bu savolning javobini topsangiz, Dialab'dan voucherni qo'lga kiritasiz. Furqat, Farhod. Qaysi birlari edi?
3: Furqat.
1: Furqat. AQShning Indiana shtatida kutubxonasi bor. va ushbu kutubxona har yili 0.5 santimetrga, ya'ni yarim santimetrga cho'kib boryapti. Buning asl sababi nimada?
2: Marhamat, javobingiz qanday?
1: Indiana shtatida deyilyapti.
3: Indiana
1: shtatida
2: juda katta kutubxona bor u yerda.
3: Suvli joyda joylashgani uchun
2: Furqat va biz siz bilan afsus xayrlashamiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Va navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga tayyormiz. 88 114 9080 raqami orqali asl sababni keltirishingiz kerak bo'ladi bizga.
1: Albatta, albatta, asl sabab juda ham oddiy. Tinglovchimiz bor akalar.
2: 0099 raqamiga radioni pasaytiring iltimos sizdan. Chunki bizning ovozimiz o'zimizga qaytib kelyapti. Assalomu alaykum. Pasaytirsinlar shofyoringizga.
1: Pasaytiring, ayting shofyoringizga.
3: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin. Salomatmisiz?
3: Rahmat, sizga
2: rahmat. Rahmat, tanish ovoz. Tanish ovoz, qadrdon inson bu Zufarbek aka. Salomatmisiz?
1: Rahmat. Qon xastalari, nifoz.
2: Suzi, telefon qilmaysiz bunda, oqibat shu.
3: Ya men qo'rqib qoldim.
2: Nima qo'rqasiz? Qo'rqmang, qo'rqmang.
3: Hozir efirda qanaqa o'tiribsiz? Zotavorsizmi? Boshda shlem kaska yo'qmi?
2: Nima yo'qmi?
1: Shlem kaska yo'qmi?
3: Kaska, kaska.
2: Yo'q.
3: Va oktagondan jang berilmadi hali?
2: Tayyor bo'lib o'tiribman lekin.
3: Yaxshi yozdim Instagramda oktagon jang berdi.
2: Yo'q, yaxshi ham orada hali katta stol bor.
1: Nastoshaga
2: qo'l keladi. Bo'l nimadir qotilsa ham shunda tegib egilib bekam olaman.
3: Ammo ixtiyot bo'ling, gap qaytarmang, choy foydalanasiz.
2: Shunaqa.
1: Akechiklarni tavsiyalari bilan men malina olib kelib, malinalarni muzlatdim.
2: Bularning ayollari,
1: atlama muzlab qoldi. Bularning ayollari professional konditorlar va bular tonnalab malina oladilar. Men uncha ko'p olmadim. Shuning birinchi rahmat aytib qo'ymoqchiman.
2: Yaxshi solasiz.
1: Ha.
3: Kuzda yana olamiz.
1: Shunaqa, kuzda yana olamiz.
2: Nasib etsa. Zufarbek aka, demak bizda savolimiz bor. Shu savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Diqqat qiling. Amerika Qo'shma Shtatlarining Indiana shtati kutubxonasi har yili yarim santimetrga cho'kib boryapti. Buning sababi nimada? 1913-yil muhandislar kutubxonani qurishgan, hamma narsani deyarli hisobga olishgan, faqat bitta narsani inobatga olishmagan ekan qurilish paytida. Mana shu sababdan ham. Xo'sh,
3: kutubxona bo'lgandan keyin kitoblar ko'p bo'lsa kerak-da.
2: Kitoblar ko'pligidan demak cho'kib boryapti.
1: Ya'ni uni og'irligi cho'ktiryapti kutubxonani va bu mutaxassislarni o'ylantirib ham qo'yapti.
2: Shunaqa kitoblarni og'irligi binoni har yili yarim santimetr cho'kishiga sabab bo'lmoqda va aynan mana shu jihatni hisobga olishmagan ekan. 1913-yilda qurilgan ekan bu kutubxona. To'g'ri javob va biz sizni tabriklaymiz. Dialab klinikasidan voucherni qo'lga kiritdingiz. O'zi ehtiyoj bormi-da qanaqadir bir tekshiruvlar, profilaktika uchun, tahlillar?
3: Manda yo'q-ku, endi xudo xolisi ayolimni sovg'a qilamiz.
1: Xudo xolisi ayolimni bo'ladi, nima
3: deysiz? Ayollar ham to'g'ri.
2: Zufarbek ayollarni tekshiruvdan o'tkazib turish kerak, to'g'rimi? Ularga g'amxo'rlik qilish kerak. Mana shu ma'noda.
1: Biz nima tekshiruvdan o'tkazishimiz kerak ekan?
2: Ayniqsa psixiatrga test jo'natish kerak. Zufarbek, tasdiqlaysizmi?
1: Tavba, hurmatli qizlar.
3: Dardimiz bir xil tushunasiz.
1: Aslini olganda bizni salomatligimizlarkidan yaxshi.
2: Ha, to'ppa to'g'ri. Ayniqsa asab
1: masalasida ko'rdingiz. Bizni zararli odatlarimiz.
3: Ayollar tarafiga o'tib oldilar
2: darrov.
1: Ayol bo'lgandan keyin ayollar tarafiga o'tdim.
3: Bekorga bo'xishga bormayaptilar, zaif chiqmoqchi. Mana shu istoriya ko'rishga ham qo'rqib qoldim hozir. Urib qolmaylarmi deb.
2: Dahshat.
1: Ustimdan kulyapsizlar.
2: Hamma bokschini bitta qo'lda haligi zarba bersa, bular baravariga ikkita qo'lda zarba beryapti.
3: Yo, ikkinchi grasimni ko'rdingizmi?
2: O'tkir.
1: Kecha to'g'risini aytdingiz, Zufarbek, kecha trenerimizga havasingiz keldi.
3: Albatta, yozdim.
1: Bitta men yetishmayapman.
3: Bitta men yetishmayman.
1: Bular grusha vazifasini o'tardilar.
3: Azamat.
2: To'lab bey.
3: Men yoshida kurashga borganman-da, basketbol o'taman. Nobodo deyman-da. Bo'xtaga kelgan.
2: Bo'lsaga kurash tushasizlar. Ko'tarib olsalar hisoblaysiz sizlar.
3: Unda komanda tayyor ekan, 10 kishidan iborat.
1: 10 kishidan iborat. Diyora keldi, Yorvan chaqiramiz. Siz agar kurashdan keladigan bo'lsangiz.
2: Omon bo'ling. Mana shunaqa yaxshi kayfiyat tark etmasangiz, Zuhorbek rahmat. Salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Omon bo'ling va biz g'olibimizni aniqlashga muvaffaq bo'ldik va mana shuning ustida soatimizni ham yakunlasak bo'ladi. Bitta qo'shiq bilan keyingi soatga o'tib olamiz. Keyingi soatda ham hali sovg'alarimiz bor. Tongi Drive Show mana shunaqa sahiy sizni sovg'alar bilan ertalabdan xursand qilishga biz shaymiz.
1: Xuddi shunday azizlar. Demak, biz Yalobdan o'z egasini topdik, vaucher egasini. Bular Zufarbek bo'ldilar. Ularni tabriklaymiz. Ayollarga sovg'a qilar ekanlar. Men o'zingni tekshirtirib oldinglar-da. Nimadir netto deyirsizlar.
2: Nima bo'lsa kasal bo'lishmasin.
1: Kasal bo'lishmasin. Azamat Oxundiy Xunxon Abdullayeva keyingi soatda ham, undan keyingi soatda ham sizning xizmatingizda bizni yolg'izlatmasangiz bo'lganim.
0: 98 Hit FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Ikkita favoritchisi Tong Drive Show davom etyapti. Barcha-barchaga xayrli tong, xayrli bo'lsin. 10-iyun sanasida yana siz bilan diydor fursatlarimiz. Biz 2-chi soatimizni boshlayapmiz. Barchaga omadli, fayzli, barakali, daromadli kun bo'lsin bugungi kuningiz va Tong Drive Show'ning 2-chi soatini boshladik.
2: To'ppa to'g'ri adashganingiz yo'q, to'g'ri yo'ldasiz. Azamat Oxunov, Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingiz. Assalomu alaykum yerliklar. Tong barchaga xayrli bo'lsin. Mana yoz faslining 10-chi kunini ham yashashni boshladik. Haftaning 3-chi qadami chorshanba. Va biz ushbu soatda
1: Monachium bilan bog'liq bo'lgan avval ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimiz. Masalan, bugun Soyuz multfilmni tavallud topgan, kinostudiyasini tavallud topgan kuni hisoblanar ekan.
2: O'sha multfilmlarni tomosha qilib, katta bo'lgan avlodmiz.
1: Shunaqa. Haqiqatan ham zo'r multfilmlar kinoket loyihasida ham balki ulardan foydalansak ajab emas.
2: Bugun esa dunyo bo'yicha muzqaymoqlar kuni ekan. Xalqaro muzqaymoqlar kuni bilan barchani tabriklaymiz.
1: Va sharikli ruchkalar kunini nishonlashar ekan, ya'ni tug'ilgan kun sifatida belgilangan. Bugun 10-iyun sanasi, avvalo ular uchuvchilar uchun o'ylab topilgan. Sababiki, sababini bilasiz, ya'ni
2: siyohlar
1: oqib ketmasligi uchun osmonda mana shunaqa sharikli ruchkalar o'ylab topilgan ekan.
2: Yaxshi ham shu kosmonavtlar bor ekan, ular samolyotmi? Men kosmonavtlar uchun deb o'ylayapman. Yo'q, lekin haqiqatan ham shunaqangi bir dunyoda noyob narsalar borki, ular hech qachon o'zini trenddan qolmagan. Bu sharikli ruchkalar ekan. Ya'ni masalan, haligacha sharikli ruchkani o'rnini bosadigan hech narsa o'ylab topilmagan. Chunki u hali hamon trendda.
1: Shunday.
2: Shunaqa.
1: Foydalanyapmiz.
2: Ha, foydalanyapmiz. Ya'ni qulay.
1: Xalqaro elektriklar kuni ekan. Hurmatli elektriklar, sizni tabriklaymiz. Xatoga yo'l qo'ymang kecham.
2: Hech qachon xatoga yo'l qo'ymang. Bir marta xatoga yo'l qo'ydingizmi, bo'ldi, bu kasbni tashlaysiz yoki bu kasb sizni otib yuboradi.
1: Shunaqa. Butunjahon modern kuni sifatida ham belgilangan ekan. Bu modern yo'nalishga qiziquvchilarni, ishqibozlarni ham tabriklaymiz.
2: Yaponiyada bugun soatlar kuni ekan.
1: Sivilizatsiya bilan, xalqaro miqyosda sivilizatsiya bilan dialog kuni sifatida ham belgilangan ekan.
2: Yo'l harakati xavfsizligi kuni sifatida bugun Argentinada nishonlanar ekan.
1: Xalqaro geraldika kuni sifatida ham belgilangan ekan. Geraldika bilan shug'ullanadiganlarni tabriklaymiz.
2: Amerika Qo'shma Shtatlarida esa choyni aynan muz bo'lakchalari bilan ichadigan kun ekan.
1: Ana. Yanachi?
2: Bundan tashqari u yerda yana haligi ustiga shokolad quyib iste'mol qiladigan pechenyelar bor. Mana shu pechenyelarni bayram ekan.
1: Kosta-Rikada esa yozuvchilar kunini nishonlashar ekan.
2: Kongoda esa bugun yarashuv kuni ekan.
1: Italiya esa dengiz harbiy kuchlari kunini nishonlar ekan bayram qilib.
2: Zo'r. Bundan tashqari bugun qanaqa bayramlar bor ekan? Ya'ni o'tolonlardan turli xil ziravorlar tayyorlaydigan kun ekan.
1: 10-iyun sanasi Gvianada esa qullikni bekor qilingan kun sifatida nishonlanar ekan.
2: Oho, bayramlar juda ham ko'p azizlar, lekin bugun siz uchun ham bayram bo'lishi mumkin. Ya'ni Mikko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritib, sifati premium va sharbatli deganda aytib o'tishimiz joizki, siz o'sha mevani
1: o'chani bunday ichib ko'rasiz?
2: Yo'q, o'sha mevani nafaqat yeyotgandek, balki ichayotgandek bo'lasiz. Tasavvur qiling, uzumni ichyapsiz, qovunni ichyapsiz, mana hozir Azamat Oxundi anorni ichyaptilar. Qonni ko'paytiryaptilar.
1: Anorchi kecha haligi pishgan paytda
2: yuzingizda manordek bo'lib ketibdi mana.
1: Siqib turganingizda suv chiqib keladi, oldingizga yaxshilab ezasiz-ezasiz-ezasizda, keyin bir de teshganingizdan keyin suv chiqib keladi. Xuddi o'sha
2: urib-urasizda birinchi anor.
1: Urmaymiz, urmaymiz. Biz qo'limiz o'zi anorimda ezadigan darajada.
2: Ezadimi? Yo'q, biz qo'lchalarimizga tanakchasini ezishi mumkin. Xulosa, azizlar, Mikko brendidan sharbatli ichimliklar sizniki bo'lishi uchun ozgina ter to'kishingizga to'g'ri keladi.
1: Issiq kunda o'zi hamma ter to'kayapti. Mana shu terlardan ozgina xalos bo'lish uchun muzdekini mikolarni ichish kerak bo'ladi.
2: Terini to'kasiz endi. Terini emas.
1: Ana shunaqa, omad sizga yor bo'lsin. Bir necha daqiqalardan keyin qo'ng'iroqlarni qabul qilaverasiz. 88 114 90 80 raqamlariga o'zingizlar bilib qilaverasizlar telefonni.
2: O'kalar
1: qizim shunaqa deydi. O'ka, keldingizmi deb qo'yadi. Vrachga yaxshi bizlar deb yuboradi.
2: Tasavvur qilyapman, bu qiz katta bo'lsa.
1: Dahshat. Boshqalar eshitamiz, marhamat. 98.

0: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova, bosh homiy Manol.
2: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Biz navbatdagi loyihamiz bizda kino hit loyihasi. Yaxshi bilasiz, filmdan parchani taqdim etamiz. Bu parchani eshitib ko'ra film nomini topganingizdan keyin sizga bu filmdan ikkitagina savol beramiz. Agar o'sha savollarga ham to'g'ri javob bersangiz, bo'ldi, siz g'olib bo'lasiz va va'da qilingan Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Omad sizga yor bo'lsin. Qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz. 88 114 90 80, bu bizni telefon raqamimiz.
1: Albatta, omad yor bo'lsin barcha yurtdoshlarimizga. Azizlar, Miko brendidan shunchaki sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritmaysiz. Mershlar, ya'ni futbolka va kepka ham sizga tuhfa etiladi. Eng asosiysi, sharbatli ichimliklarni shu paytgacha ichganlarni yuragidan oldi bu ichimlik. Juda ham mazali, juda ham zo'r. Mabodo agar ta'mini bilmoqchi bo'lsangiz, shahrimizdagi do'konlardan so'rasangiz, albatta topib berishadi. Faqatgina muzdek holatda ichsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi.
0: 2711 raqam egasi qo'ng'iroq qildilar. Assalomu alaykum, efirdasiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomat
2: bo'lasizmi?
1: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin sizga ham. Ismingiz?
2: Jasur Usman. Inkasator.
1: Kim?
2: Jasur Inkasator.
0: Inkasator ekan.
1: Inkasator, inkasator. Bugun dam olasizmi?
2: Yo'q, ishga endi yetib keldim.
1: Yaxshi.
0: Ishga ishni boshlashdan oldin bu yoqqa endi bitta yutib olsangiz, Miko brendidan

0: Sevas.
1: Ovga chiqib turamiz. Ov yaxshi narsada. Shunaqa qilib qizizni yaxshi ko'raman degin.
0: Yaxshi ko'radi, yaxshi ko'radi.
1: O'zini tili bormi?
0: Bor. Tili bor. Bir qarish tili bor. Ko'rsat tilingni, ko'rsat. Ko'rsat.
2: Yaxshi ko'raman.
0: Yaxshi ko'radi.
1: Yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman qizimni. Shuning uchun ham men uni baxtli bo'lishini istayman. Borgan joyida toshdek qotishini, ko'zidan yosh oqmasligini xohlayman. Xo'sh, bunga kim kafolat beradi? Qizimni baxtli bo'lishiga, ko'zidan yosh oqmasligiga kafolat bera olasanmi?
3: Mana shu parcha. Xo'sh, filmni davomini qiziqsangiz tomosha qilishingiz kerak bo'ladi. Eshitamiz inkassator tinglovchimiz Jasur.
4: To'g'risi kinoni eslolmadim, aktyorlari tanish. Matyoqub Matjonov, Alisher Izohov o'ynatdi bitta. Sizning filmni taxmin qilaman.
3: Ayting.
4: Men akam bo'ydoq.
3: Men akam bo'ydoq degan film. Yo'q, xayrlashamiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga.
5: Ishingizga yetib oling, sog' salomat.
3: Ichki yetib borganlar boshlab oling. Hali endi esa navbatda yuqumroq egasidan javoblarni eshitish kechaymiz. 26:00 raqam egasi uzilib qoldi. Mayli, boshqatdan o'rnini ko'rasiz. Hech qisi yo'q. 28:30 raqam egasi. Assalomu alaykum.
6: Assalomu
3: alaykum. Oho, nechi kishisizlar?
6: O'g'lim bilan edim.
3: Aha.
5: Ismingiz? Ismingizni ayting.
6: Ismim Sevara.
5: Sevara, qayerga ketyapsizlar?
6: Biz hozir o'g'limni Angliya ketiga ketib, bugun o'zim ishga.
5: Yaxshi.
3: Yaxshi, yo'lda ehtiyot bo'ling. Rul boshqaruvda emasmisiz?
6: Rulda
3: man chetga turib oldim. Yaxshi, unda yaxshi, to'xtab olgan bo'lsangiz.
5: Shumaker ekanlar. O'sha zahoti olgan bo'lsalar.
3: U yoqda kelayotganlar qiynalib qolmagan bo'lsa bo'ldi, ishqilib.
5: Sevara, qaysi filmdan parcha eshitdik hozir?
6: Tundan tonggacha.
3: Barakalla.
5: Tundan tonggacha ikkisi, ya'ni tundan tonggacha davom etadi deb ham aytiladim. Xo'sh, sizga beradigan savolimiz, bu filmni rejissori kim?
6: Voy, hozircha savol bermasangiz bo'lardi deb o'ylab turuvdim.
3: Lekin biz berdik-da.
5: Lekin berib qo'ydik savolni. Lekin mashhur rejissyor. Mashhur rejissyor. Mashhur rejissyor.
3: Bu rejissyor hozirgi kunda amaldor sifatida ham faoliyat olib boryaptilar. Undan tashqari nafaqat komediya janrida, balki dramatik janrdagi filmlarni ham, ikkinchi jahon urushi bilan bog'liq bo'lgan filmlarni ham suratga oldilar.
5: Ana sizga yordam. Xo'sh, Sevara xonim. Qaysi
6: harfni ayta olasizmi?
5: Bosh harfini ayta olmaymiz, ayta olmaymiz. Lekin masalan, bir yordam berishim mumkin. Bu rejissyor Ilhaq filmini ham suratga olgan. Mana aytganlarda shu dramatik janrdagi filmlarni ham bugungi kunda suratga olayotgan va filmlar muvaffaqiyat qozonayotgan rejissyorlarimizdan biri. Kim haqida gap ketyapti? 3-2-1 javobingiz. Topolmadik. Afsus, afsus.
3: Eshiting, radioni eshiting, bilib olasiz javobni.
5: Albatta, chunki Telegramda allaqachon to'g'ri javoblar bor va biz Telegramdagi javoblarga e'tibor qaratamiz. Yo, tilim qursin emas. Odilchik, film borasidagi javob to'ppa to'g'ri, ya'ni tundan tonggacha 2 deb to'g'ri javob beribdilar. Toyir, javob to'g'ri. Sherxon, javob to'g'ri. Dilshot, javobingiz to'ppa to'g'ri. Rich, ya'ni tundan tonggacha deganlarda javob to'g'ri va rejissyor borasidagi to'g'ri javobni birinchi bo'lib bizga O'ktam Jonovni yuboribdilar. Jahongir Ahmedov deb. Nargizaxon, shu javobni yozganlar Abduqodir, Abdug'anim, Nozima, Ali, yo'q, Ali noto'g'ri. Kamoliddin, Ahror, Abdulloh. Nima debsiz Abdulloh? Ahror, Muzaffar, Sherxon. Jahongir Ahmedov edi film rejissyori va afsuski biz Sevara xonim bu javobni eshitmadik. Shunday ekan, yana bir filmni tayyorlaymiz qo'shiqlardan so'ng.
3: Omadingizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Miko brendidan va'da qilingan sovg'alarni yutib olish uchun 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.
7: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Ташкент. Йос. Хит FM.
1: Nomi tam jazzlar Tong Drive Show va bizda Kino Hit loyihasi bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lgan ishtirokchimizga biz Miko brendidan homiyimizdan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni sovg'a qilamiz. Undan tashqari kepkasi bor, futbolkasi bor Miko brendidan logotipi tushirilgan. Mana shularni ham siz qo'lga kiritishingiz mumkin. Omad sizga yor bo'lsin. 88 114 9080 bu siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar. 59 95 raqam egasi efirda, siz so'zlang so'ylang. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli bo'lsin sizga. Zo'r rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi?
2: Yaxshi, alhamdulillah.
1: Zo'r bo'lsin doim. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Sarvar, Toshkentdan.
1: Sarvarmi?
2: Ha, Sarvar.
1: Sarvar, juda ham yaxshi. Loyihamizni bildingiz-a, shartlardan nimadan iboratligini?
2: Ha, bildim.
1: Unda juda ham yaxshi. Tayyor bo'lsangiz, biz sizga filmni qo'yib eshittiramiz. Filmdan parchani to'g'rirog'i. Bu film nomini topishingiz kerak bo'ladi.
3: Albatta, Sarvar, hind filmlarini ham tomosha qilib turasizmi? Shu savolni berishga majburman, chunki erkaklar juda ham hali ishqiboz emas. Xo'sh?
2: Yo'q, hammasini ham bor. Endi omadimni ko'rib turaman.
3: Demak, bu filmni ko'rgansiz, juda ham ta'sirli filmlardan biri. Marhamat, maza qilib eshiting. Ana.
4: Biz dinlar nohaqliklari, o'zimizni haq va nohaqligimiz haqida uzoq suhbatlashardik. Lekin munosabatlarimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi bo'lib kimdir qadam tashlashi kerak edi. O'sha qadamni biz tashladik.
5: Bu juda qiziq kitob. Unda yozilishicha, oiladagi mojarolarda aybdor qidirmasdan har kim o'z xatosini anglab, uni tuzatishga harakat qilish kerak degan.
4: Agar boshqacharoq bo'lsa-chi?
5: To'g'ri aytdingiz. Mayli, keling, mendan boshlay qolaylik. Aytingchi, meni qanday kamchiliklarim bor? Tortinmay, ro'y-rost aytavering, yuz xotir qilib o'tirmang.
4: Yaxshi. Birinchidan, siz o'qituvchi toifasidansiz. Tashqi ko'rinishingiz ham jozibador emas. Ishingizga ham pishiqmassiz. Tozalik jinnisisiz.
5: Siz
4: o'zingiz ro'y-rost ayting dedingiz-ku?
5: Chiroyli gaplardan gapirsangiz ham bo'lardi-yu.
4: Nima demadingiz?
5: Deganimda chi nimadir dedingiz?
4: Ko'zlaringiz dunyodagi eng chiroyli ko'zlar derdim. Lekin siz so'ramadingiz. Men aytmadim.
5: Sizning kamchiligingiz shuki, deb. Siz qizlar bilan gaplashishni bilmaysiz.
4: Siz bilasizmi?
5: Har qalay ularga qanday gapirish kerakligini bilaman.
4: Anaqalardan emasmisiz?
5: Jim bo'ling. Erimni shirin gaplardan har qanday qiz aqldan ozadi.
4: To'g'ri, faqat sizdan boshqasi.
5: Quloq soling. O'rganishni xohlaysizmi yo yo'qmi?
4: Ha. Albatta xohlayman.
1: Mana shu parcha, xo'sh, qaysi filmdan olingan edi va bunga javoblar allaqachon yetib kelishni boshlagan. Telegram manzilimizda yaqinlar ham yozishyapti. Ravshan aka, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Lekin adashibsiz.
3: Nahotki yozyaptilar, a?
1: Xo'sh.
3: Arazlagan edilar-ku?
1: Yo, bu boshqa inson.
3: Boshqa.
1: Javobingiz, hurmatli ishtirokchimiz.
2: Hech qachon alvido demang.
1: Hech qachon alvido demang degan film degan javob keldi bizga.
3: Kabi xushi, kabi g'ammasa.
1: Yo'q,
3: goh xushi, goh g'am. Qashamanda.
1: Ha, qasha bo'ldi bu. Mashhurda.
3: Bu yo, buni kinchasi nima bilasizmi?
1: Nima bo'ladi?
3: Kinchasini aytib ko'ring-da.
1: Yo, men bilmayman.
3: Toping. Toping.
1: Bo'lib o'ylayapti men emas. Menda Miko bor o'zimni, rahmat.
3: Xo'sh, demak, filmni ko'rgan ekansiz. Filmga doir savol. A? Hech qachon alvido demang filmi, qarsaklar. Aha. Filmni hincha nomini bilasizmi?
2: Kimani?
3: Filmni hincha nomini bilasizmi? Buni hozir Telegramda yozishadi-da. O, devdas, devdas deyishdi, yo'q. Hech qachon alvido demang. Ushbu filmdan endi sizga savollar beramiz. Diqqat bilan, diqqat bilan tinglang. Demak, aha. Kalho Naho bu filmni hincha nomi va sizga beradigan savolimiz, Rani Mukerji o'ynagan personaj ismi filmda nima bo'lgan? Juda ko'p hincha filmlarda bu aytiladigan ismlardan biri, to'rtta harfdan iborat, balki kirill alifbosi 3 tadir.
1: Xo'sh.
2: Maya.
3: Maya, javobingiz.
1: Barakalla.
3: To'ppa to'g'ri.
1: Ikkinchi savol esa, bosh qahramon Devni ovozlashtirishda qaysi aktyor ishtirok etgan? Hozirgina eshitdik parchada.
3: Maya bilan birga suhbatlarini.
1: Labbay. Shu savol.
2: Hozir hayotlarmi?
1: Yo'q. Oxiratlar obod bo'lsin, olamdan o'tganlar.
2: Sal yordam bera olay shunday
1: endi. S harfidan boshlanadi ismlari.
3: Ko'p hindcha filmlarda Shohruxxonga ovoz berganlar.
1: Kim?
2: Yo'q,
1: Xo'ja Qodir Nurmatov degan. Sig'irdan boshlaydi, Xo'ja Qodir Nurmatov. Yaxshi javob.
2: Xayol mushkemi,
1: ha? Aha, javobingiz. Ayting javobni. Kim ovoz bergan?
2: Avval shu bo'lsa, Xo'ja Qodir Nurmatov
1: bo'lsa. Bo'lsin, sig'irdan boshlaydi desak ham shu bo'lsin dedilar. Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Afsuski topa olmadingiz, lekin bizda to'g'ri javoblar ketma-ket kelyapti. Umidaxon, Baxtiddinovna, yashang to'g'ri javob bergansiz. Rustam Yadgarov, Nargizdan to'g'ri javob yetib kelibdi. Xo'sh, yana kimlarda bor ekan? Fatima Madaminova to'g'ri javob berganlar. Prof Sayfada, Javlon Sobirov, Sunnatilla, MTR, Qahramon Eshboyev, Muhayyo Sulaymonova Maya haqidagi savolga birinchilardan bo'lib to'g'ri javob berdilar. Baxtiyor Ahmedovich, rahmat sizga javob so'zlari uchun. Mahmud Rajabov, sizga ham rahmat. Devdas degan javobni Jon Wick bergan ekanlar, adashgansiz. Bog'bon degan javob ham kelgan ekan. O'tkinchi dunyo deganlar bo'lgan. Men va sen degan javoblarni Ravshan aka boy yozib yuboruvdilar. Oybek Xolmirzayevich, Ahror Rugulyamov, Kamola, Joni, Nozima Nasriddinova. Katta rahmat Telegram orqali faollik ko'rsatib yozib yuborayotganingizga. Hit FM number 1 degan tinglovchilarimiz ham xabarlarni yuborishyapti. Xursandmiz sizga manzur bo'layotgandan loyihalarimiz va qo'shiqlar, undan tashqari barcha-barchasi, xullas sovg'alar deysizmi, hammasi. Barchasi siz aziz tinglovchilarimizni kayfiyatingiz va kayfiyatingizni ko'tarish uchun va g'amlaringizni unutish uchun xizmat qilmoqda.
3: Xuddi shunday. Demak, filmdan bir eng mashhur soundtrackni e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat qilib tinglang.
1: Eshitamiz birgalikda. Qani ketdik. 98.

0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davom etamiz sizlar Tongi Drive Show va bizda kinohit loyihasini yakunlash fursatlari yetib kelib qolibdi. Qashqash deguncha g'olibimizni afsuski bugun aniqlay olmadik. Sababi keyingi loyihani amalga oshirishimiz kerak. Unda ham siz sovg'ani yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hali bu hammasi emas. Ana shunaqa balki taqdim etilgan filmdan dublyaj aktyori masalasida savol bergan edik va bu Sanjar Sadullayev edi. Ana shunaqa afsuski ishtirokchimiz to'g'ri javobni bera olmadilar.
1: To'g'ri javoblar keldi. Bundan tashqari, ha, hind film borasidagi hinchani, endi hinchani bilmaganimiz ozgina pand berdi, to'g'rirog'i meni. Kimdir biz adashtirib yubordi-da, hali nomlarda. Kabi Alvida na Kehina, aynan hincha nomi mana shunday Zulayho Ahmedovaga va bir nechta tinglovchilarimiz hincha nomini bilishar ekan, ularga ham rahmat, Bekzod.
0: Zulayho, qarsaklaringiz bormisiz, omonmisiz?
1: Ha, biz Kanho Naho o'tkinchi dunyo filmi-ku, Kamolaxon, to'g'ri, biz keyinroq bildik, ya'ni qo'shiq yangrashdan 5 soniya o'tib keyin bildik. Klipni tomosha qilyapti, voy, bu o'tkinchi dunyo-ku dedik. Shunday ekan, hech qisi yo'q. Baribir qaysi film bo'lishidan qat'iy nazar, biz o'zbekcha nomini to'g'ri aytdi
0: tinglovchimiz. Ha, nomni topa oldilar, lekin afsuski savolga to'g'ri javob bera olmadilar. Mayli, ertaga yana omadlarini sinab ko'rsalar bo'ladi. Mana shunaqa ishtirok etmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz, tinglovchilarimiz bir necha daqiqalardan keyin esa mana shu raqamlar yana sizning xizmatingizda bo'ladi. 88 114 90 80. Omad sizga yor bo'lsin. Navbatdagi sovg'ani balki yutib olarsiz.
1: Ha, to'g'ri. Omad yor bo'lsin azizlar. Bir necha daqiqadan so'ng esa biz Hypad kolodkalarini o'ynaymiz.

0: Ola. Hit FM taqdim etadi. Dushan Badanjumagacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: O'sha fursatlar yetadizlar. Mashinangiz uchun sovg'ani yutib olish uchun ter to'kasiz.
2: Ana shunaqa omad sizga yor bo'lsin. Biz 88-114-90-80 raqamlarda qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz va bu loyihada ishtirok etib, bor yo'q uchtagina testimizga to'g'ri javob bersangiz, siz g'olib bo'lasiz hamda va'da qilinganidek Hypad keramik kolodkalarni yutib olishingiz mumkin. Faqat bitta kichkinagina shartimiz bor, u ham bo'lsa, siz Chevrolet avtomobillardan birida bo'lishingiz kerak. Mana shu avtomobilingizda oldi g'ildiraklari uchun Hypad keramik kolodkalar sizga sovg'a sifatida taqdim etiladi. Ana shunaqa qo'ng'iroq qilamiz.
1: Albatta, qo'ng'iroq qabul qilamiz va testlarimizga javob olamiz ulardan.
2: 2400 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, charchayapsizmi?
2: Va alaykum assalom, zo'r rahmat. O'z yaxshimiz, sizlar yaxshimi, uydagilarsizmi, charchamayapsizmi?
3: Rahmat, xolos.
2: Ismingiz ayting, tanishib olaylik.
3: Azizbek.
2: Azizbek, xush ko'rdik sizni. Qanaqa mashinada harakatlanasiz Azizbek?
3: Cobalt avtomobilda.
2: Cobalt, qachon almashtirgandingiz? Uni kolodkalarni. Qancha yurdingiz? Ha, yaxshi. Demak, sizga kolodka kerak. Agar kolodka kerak bo'lsa, savollarga javob berish kerak. Diqqat qiling, birinchi savolimiz. Tayyormisiz, Azizbek?
3: Albatta.
2: Yo'lda harakatlanib ketmayapsizmi rul boshqaruvida? Qoidalarni buzmaslik kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Birinchi savolimiz, diqqat qiling. 1913-yil avtomobil sozlikda konveyerlar paydo bo'ldi. Uning kashfiyotchisi kim edi? Genri Ford, Gottlieb Daimler, Sakichi Toyoda.
3: Genri Ford bo'lsa.
2: Ikkinchi savol, ilk tramvaylar nima yordamida harakatlangan? Otlar, elektr toki, kerosin.
3: Otlar bo'lsa.
2: Uchinchi savolimiz, kvadrat shaklining ikki tomonini bir-biriga ko'paytirsa, uning qaysi o'lchami kelib chiqadi? Perimetr, yuzasi, burchak o'lchami. Tasavvur qildingiz-a, kvadrat shaklining ikki tomonini bir-biriga
3: ko'paytirsa.
2: Nimasi?
3: Yuzasi.
2: Barakalla, barcha savollarga to'g'ri javob va Azizbek g'olib bo'lyaptilar. Qoyil, qoyil. Hammasiga to'g'ri javob bera oldingiz. Hamda siz Cobalt avtomobilingiz uchun keramik kolodkalarni Hypad kompaniyasidan qo'lga kiritdingiz.
1: Aha, omad yor bo'lsin degan gaplarimiz sizga asqotda nazarimda va hozir mana raqamingiz qayd etilyapti. Tez fursatlarda Hypad kolodkalari xodimlari sizga qo'ng'iroq qilishadi va mashinangiz uchun atalgan kolodkani qo'lga kiritasiz degan umiddamiz.
2: Albatta, qayerda qanday qilib olib ketishingiz haqida ma'lumotlar berishadi va shu bilan birgalikda kolodkani o'rnatganingizdan keyin Azizbek bir narsa iltimos qilgan bo'lardik sizdan. Instagramda hypad.uz Instagram akkaunti bor, u yerga kiring. Xo'sh, kolodkani sifati qanaqa, unda qanaqa kamchiliklar bor yoki yaxshi tomonlari bor, shular haqida izohlarni yozib qoldirsangiz, sizdan minnatdor bo'lardik.
1: Albatta.
2: Azo bo'lganmisiz yoki yo'qmi hozir?
3: Yo'q.
2: Azo bo'lib qo'ying, hypad.uz, ya'ni yozilishi o'sha ingliz tilidagi hi bor-ku salom degani hi yoziladi va PAD D harfi bilan, davrondagi D harfi bilan yoziladi. Hypad.uz, mana shu akkauntga kiring, obuna bo'lib qo'ying. Omad yor bo'lsin. Kuningiz yaxshi bo'lsin. Yana bir kere olqishlar g'olibimizga. Ana shunaqa omadi kelgan inson bittada qo'ng'iroq qilib bog'lanadi, bittada mana shunaqa savollarga to'g'ri javob beradi va sovg'ani qo'lga kiritadi. Sizda ham bunday imkoniyatlar bo'ladi. Har kuni soat 8-inchi soatimizni ikkinchi yarmida biz tezkor test loyihasini amalga oshiryapmiz. Nasib etsa Hypad quizni ham yo'lga qo'yish niyatimiz bor va quizlarda ham shahrimiz bo'ylab harakatlanayotgan yurtdoshlarimiz ishtirok eta olishadi.
1: Xo'ta, hozir g'olib bo'lgan tinglovchimiz singari. Azizlar, soatimiz 8:51 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti va biz g'olib tinglovchimizni tabriklaymiz. Boshqalarga oq yo'l tilaymiz. Manzilingizga sog'lik, omonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz. Kecha garchi havo bulutli bo'lsa-da, bugun quyoshli ob-havo bizni siylayapti. Havo harorati hozir +27 ni, ya'ni salqin joyda +27 ni ko'rsatyapti. Kun o'rtasiga borib esa harorat +32 darajagacha ko'tariladi.
2: Albatta, yana bir necha kunlar qoldi. Ha, juda ko'pchilik sabrsizlik bilan kutyapmiz yurtdoshlarimiz 18-iyun sanasida nasib etsa futbol bo'yicha terma jamoamiz vakillari o'zlarini o'yinlarini yurishlarini boshlashadi. Ilohim, niyat qilyapmiz. Juda ham omadli, muvaffaqiyatli bo'lsin. Guruh bosqichlaridan yuz yorug' bo'lib chiqib olishlarga nasib etsin. Va aynan mana shu mavzuga atalgan Bojalar guruhining taronasi hozir Hit FM radiosida yangraydi. Eshitamiz. 98.

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda 98 to'lqinlarda barcha-barchani xush ko'rdik. Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum. Xizmatingizda Azamat Oxundiyev, Qunduzxon Abdullayeva va bugun urbanizatsiya va uy-joy qurilishi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida gaplashamiz.
1: Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi mavzuyimizni yanada kengroq yoritish maqsadida, ko'proq ma'lumotlarni sizga taqdim etish maqsadida mehmon taklif etganmiz. Ekspertimiz Fayzulla Xo'jayev, urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi bosh mutaxassisi. Assalomu alaykum Fayzulla, xush ko'rdik sizni.
3: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz radioyimizga, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun rahmat. Haqiqatan ham dolzarb mavzu, chunki ayniqsa poytaxtliklar uchun desak menimcha mubolag'a bo'lmasa kerak, chunki urbanizatsiya jarayoni juda ham jadallashib ketdi. Uy-joy qurilishini qurilishga aytmasa ham bo'ladi, sohada amalga oshirilayotgan ishlar, islohotlar, qulayliklar yaratish maqsadida juda ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Avvalo urbanizatsiya tushunchasiga to'xtalib o'tsak, nega bugungi kunda urbanizatsiya har bir davlat uchun strategik ahamiyatga ega hisoblanadi? Mana shu bilan suhbatimizni boshlab olamiz.
3: Endi ruxsat bersangiz, urbanizatsiya nimaligini tushuntirib o'tib ketsam, urbanizatsiya bu aholining shaharlarda yashash ulushi ortishi, iqtisodiy va ijtimoiy faollikning shaharlar atrofida jamlanishi bilan bog'liq bo'lgan jarayon. Bu mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishi, investitsiyaviy jozibadorligi va aholi turmush sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda jahon taraqqiyoti urbanizatsiyaning misli ko'rilmagan jadal surati bilan kechmoqda. Xususan mana 2050-yilga borib dunyo aholisining qariyb 68% shaharlarda yashashi kutilmoqda. Iqtisodiy tahlillarga ko'ra, urbanizatsiya darajasini har bir foizi ulushi iqtisodiyot hajmini kamida 1%ga oshirilishi, investitsiyalar oqimi va startaplar rivojini jadallashtirish mumkin. Shu nuqtai nazardan ham urbanizatsiyani to'g'ri boshqarish har bir davlat uchun strategik ahamiyatga ega. Chunki bu jarayon faqat shahar aholisi sonini ortishi emas, balki iqtisodiy o'sish, ish o'rinlarini yaratish, infratuzilmani rivojlantirish, aholi turmush sifatini yaxshilash va hududlarni mutanosib rivojlantirish bilan bog'liq keng qamrovli jarayondan biri hisoblanadi.
2: Bu urbanizatsiya nafaqat yurtimizda, butun dunyoda amalga oshirilyapti va o'sha shaharlashish jarayoni, qurilish jarayoni deb oddiy tushuntirsak bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, aholi ko'paysa, bu urbanizatsiyaga eng asosiy turtki bo'ladi. Aholiga uy kerak, joy kerak, maktab kerak, bog'cha kerak va bu urbanizatsiya haqiqatan ham jarayoni bugungi kunda ayniqsa poytaxtimizda va shaharlarda eng tez rivojlanayotgan holatlardan biri. Umuman bugun yurtimizda, O'zbekistonda urbanizatsiya jarayonlari qay darajada kechmoqda va bu jarayonning asosiy drayverlari nimalar?
3: Endi bugungi kunda O'zbekistonda urbanizatsiya jarayoni shiddat bilan bormoqda. So'nggi yillarda aholini turmush darajasini yuksaltirish, fuqarolarni munosib uy-joy bilan ta'minlash hamda zamonaviy yashash muhitini shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.
1: Shunday.
3: 2026 yildan boshlab prezidentimiz raisligida uy-joy qurilishi va urbanizatsiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud muammolar, kelgusi ustuvor vazifalar yuzasidan ikkita muhim tadbir bo'lib o'tdi. Jumladan 3 fevral kuni urbanizatsiya va uy-joy qurilishida yangicha yondashuv joriy etish yuzasidan taqdimot, 14 aprel kuni esa video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Hozirgi kunda yurtimizda 20 million nafar aholi shaharlarda yashamoqda. Bu jarayonning
2: aholini yarmidan ko'pda, 38 million aholini yarmidan ko'pagan.
3: Bu jarayonning asosiy drayverlari aholini sonining barqaror o'sishi, yangi oilalar sonining ko'payishi, shaharlarga mehnat migratsiyasining kuchayishi, iqtisodiy faol hududlarning aholi zichligi ortishi va yangi turar joylarga va muhandislik infratuzilmasiga bo'lgan talablarni oshirishidir.
2: Endi urbanizatsiyani xalqona qilib aytganda shaharlashuv, shaharlashish va bu tushunishingiz uchun bu shaharlashish jarayonida o'sha iqtisodiy, ijtimoiy hamda o'sha qurilish sohasidagi rivojlanishlar inobatga olinadi va o'z ichiga qamrab oladi.
1: Albatta, mana shu mavzu muhokamasini biz bir necha daqiqalardan keyin davom ettiramiz. Musiqa ketma-ketlik bizda. Sizda ham agar mavzu yuzasidan savollar bo'lsa, o'zingizni qiziqtirgan fikr, mulohazalar bo'lsa, yozib yuborishingiz mumkin. Telegram manzilimiz 88 114 90 80.
0: 98.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Impuls Talk Show'si davom etadi, hurmatli tinglovchilar, va eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi ekspertimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Fayzullo Xo'jayev, urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi bosh mutaxassisi.
2: Xush kelibsiz, Fayzullo Xo'jayev, va bugun urbanizatsiya jarayonlari haqida gaplashar ekanmiz. Navbatdagi savolimiz, mutaxassislar mamlakat aholisi yaqin yillarda 50 million nafarga yetishini ta'kidlashmoqda. Bu 2040-yilni nazarda tutyapmiz, chunki yiliga 1 milliondan ko'payapmiz, salkam desak mubolag'a bo'lmaydi. Va 2040-yilga borib, albatta prognoz qilishyaptiki, umuman O'zbekiston aholisi 50 millionga yetadi. Bu holat uy-joy siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatadi?
3: Endi avvalambor aytib o'tib ketsak, 18 may kuni prezidentimiz BMTning aholi punktlari bo'yicha dastur shaffofligida Baku shahrida o'tkazilgan Butunjahon urbanizatsiya forumining 13-chi sessiyasida, o'sha yetakchilar sammitida nuqtada shaharlarning barqaror rivojlantirish masalasi yangi O'zbekiston uchun strategik ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlandi. Shuningdek, o'sha 15 yil ichida mamlakatimiz aholisi 38 milliondan 50 million nafarga, urbanizatsiya darajasi esa 51%dan 65%ga yetishi kutilmoqda. Bu holat hududlarni mutanosib rivojlantirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun noyob imkoniyat sifatida baholanmoqda. Aholi sonining barqaror o'sishi uy-joyga bo'lgan ehtiyojni keskin oshiradi. Ayniqsa yosh oilalar sonining ko'payishi, shaharlarga mehnat migratsiyasining kuchayishi hamda iqtisodiy faollik hududlarida aholi zichligini ortishi yangi turar joylar va muhandislik infratuzilmasiga bo'lgan talabni yanada kuchaytiradi. Shuning uchun uy-joy siyosati faqat yangi ko'p qavatli uylar qurish bilan cheklanmay, zamonaviy shaharsozlik tamoyillar asosida yashash uchun qulay muhit yaratishga qaratilmoqda.
1: Shunaqa. Yana bir muhim jihat bor, endi mana hozir kelajakdagi rejalarga ham qaysidir ma'noda bir e'tibor qaratdik. Shu paytgacha qilingan ishlar, masalan, keyingi yillarda aholini uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha qanaqa muhim natijalarga erisha oldik? Bu muhim jihat hisoblanadi, chunki aholi o'sib boryapti, hali boya aytganimizdek

0: soni yiliga qariyb 800 ming nafarga, ya'ni oilalar soni esa 250 mingtagacha ortayotgani uy joyga bo'lgan talabni qondirish bo'yicha ishlar keskin jadallashtirilishini taqozo etmoqda. Ushbu talabni qondirish maqsadida 2025 yilning o'zida 110 mingta kvartirali uy joylar barpo etilgan. 2040 yilgacha esa har yili quriladigan uy joylar sonini 2 baravarga oshirib, 421 mingta taga yetkazish va ipoteka kreditlar portfelini 56.7 milliard dollarga oshirish maqsad qilingan. Shuningdek, so'nggi 9 yilda mamlakatimizda qariyb 10 mingtaga yaqin qurilish korxonalari ish boshladi. 420 ta shaharsozlik norma va qoidalari birlashtirib, eskirganlari bekor qilindi. Va 140 ta yangi norma va qoidalar tasdiqlandi. Natijada o'tgan yil mobaynida 210 million kvadrat metr bino inshoot, 647 ming xonadonli va 15 mingtadan ortiq ko'p qavatli uy-joylar barpo qilingan. Bugun qurilish materiallari va ularga yondosh sohalarda 3.5 million aholi band qilingan.
1: Va bilamizki, bugungi kunda o'sha qurilish sohasi ko'proq yerni egallash emas, balki vertikal o'sish tamoyili haqida ko'p gapirilmoqda. Ya'ni avvallari odamlar o'sha hovli joylarini kengaytirish haqida o'ylashgan bo'lsa, bugun ko'p qavatli binolardan uy xarid qilish qaysir ma'noda manfaatli bo'lyapti. Ya'ni bu yondashuvni afzalliklari nimalardan iborat? Ya'ni ko'p qavatli uylar qurish orqali u yerda endi baribir aholi zich yashaydi. Demak, aholini ko'proq uy bilan ta'minlash imkoniyati paydo bo'ladimi?
2: Fazilda shunaqa jihat ham borki, masalan, hovlida yashashni xohlovchilar ham hozir e'tibor beradigan bo'lsa, chetroq hududlarda avvallari qanaqadir kattaroq sotiqli yerlarni olib, yoyilgan tarzda imoratlarni qurilgan bo'lsa, hozirgi tendensiyada esa kichikroq hududli, aytaylik 2 sotiqli, yarim sotiqli, 3 sotiqli yerlarga vertikaliga o'sib boryapti ular ham, ya'ni oshxona
1: avval
2: narioda. Xo'mo, undan ham narroqda va haligi sanitariy xonalar esa yana ham hovlinlarga burchakda bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda hammasi bitta kompleksni ichida joylashtirishga urinilayotgani tendensiyasi ham menimcha o'sha yerdan unumli foydalanishga xizmat qilayotgan bo'lsa kerak.
0: Endi hoy, ruxsat bersangiz, bir narsani shu ta'kidlab o'tib ketish kerakki, hozirda respublikadagi ko'p kvartirali uy-joylar fondining qarab 40% tashkil etilayotgan 2-3 qavatli uylar o'rniga o'sha yuqori, ya'ni vertikal o'sish tamoyili asosida zamonaviy uy-joylar qurilishiga o'tilmoqda. Bu yondashuv yer resurslaridan oqilona foydalanish imkonini beradi. Shaharlarni gorizontal tarzda cheksiz kengaytirishga katta yer maydonlarini egallash, muhandislik tarmoqlari va transport infratuzilmasiga ortiqcha yuk tutishiga sabab bo'ladi. Vertikal o'sish esa mavjud hududlardan samarali foydalanish, ko'proq aholini qulay yashash muhiti bilan ta'minlashni imkonini yaratadi. Shu bilan birga, vertikal o'sish tamoyili asosida quriladigan uy-joylar ijtimoiy soha obyektlari va yashil maydonlar bilan birga tashkil etiladi. Bu shaharlarning tartibsiz kengayishini oldini olish, aholi uchun maktab, bog'cha, poliklinika, yo'l, transport va kommunal xizmatlarni qulay joylashtirish imkoniyatini beradi.
1: Va bilamizki, so'nggi paytlarda Yangi O'zbekiston degan jumlalar tez-tez quloqimizga chalinyapti. Ammo Yangi O'zbekiston massivlari qanday konsepsiya asosida qurilmoqda va ularni avvalgi turar massivlaridan, turar joylardan asosiy farqi nimalardan iborat?
0: Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, shu Yangi O'zbekiston massivlarini barpo etishda urbanizatsiya tamoyillari qat'iy belgilandi. Bu massivlar oddiy turar joy qurilishi emas, balki kompleks yashash muhitini shakllantirishga qaratilgan zamonaviy shaharsozlik loyihalaridir.
1: Aqlli shahar ham deyishyapti.
0: Shunday, massivlar uchun yangi hududlarda quyidagi o'sha mezonlar asosida tanlanadi massivlar. Bu massivning tuman yoki shahar markaziga yaqin bo'lishi, ya'ni 2 kilometrgacha bo'lgan hududda joylashganligi va infratuzilmasi mavjud bo'lishi, hududda kamida 70 ming kishi istiqomat qilishi, kamida 100 ming kvadrat metr maydoniga ega bo'lishi va 7 qavatdan kam bo'lmagan uylar qurilishi mezon asosida amalga oshiriladi. Ularning avvalgi turar joy massivlaridan asosiy farqi shundaki, bunda uy-joylar qurilishi alohida obyekt sifatida emas, balki ijtimoiy soha obyektlari, muhandislik infratuzilmasi, yashil maydonlar, transport qulayliklari va xizmat ko'rsatish obyektlari bilan birga rejalashtiriladi. Hozirda butun mamlakat bo'ylab

0: Obamada 70 ming aholiga mo'ljallangan ijtimoiy infratuzilmaga boy 56 ta yangi O'zbekiston massivlari
1: respublika bo'yicha
0: massivlari jadal sur'atlarda qurilmoqda.
2: Ularda hamma narsa inobatga olinyapti, ya'ni bog'cha, maktablar hammasi yaqin joylashgan bo'ladi. Hattoki o'sha aholining ish joylari ham yaqin joylashgan bo'ladiki, ekologiyaga o'sha mashinada borib zarar yetkazishni ham oldini olish maqsadida mana shu jarayonlar inobatga olingan va avvallari hamma xohlagandek urug'ularni qurgan bo'lsa, qat'iy bir reja asosida qurilayotgan ekan va shu o'rinda bilamizki, oxirgi paytda o'sha xususiy sektorlarga quyi qurishlari berilgan va ular ham jalb etilgan. Hattoki xorijiy qurilish kompaniyalari ham u yerga jalb etilgan.
1: Ana shunaqa. Haqiqatdan ham shaxsan davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan aynan mana shunaqa yangi O'zbekiston massivlarini qurilayotganligi, aholiga o'sha aytib o'tilgandek, hamma kompleks tarzda, hatto o'sha oilaviy poliklinikalarni ularni tarkibida bunyod etilayotganligi, bu ham sog'lom bo'lish uchun, ham aholiga qulaylik yaratish uchun berilayotgan imkoniyatlar desak bo'ladi. Urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi tashkil etildi. Ushbu yangi tuzilma qanaqa vazifalarni bajarishi ko'zda tutilgan, mana shunga ham to'xtalib o'tsak. Marhamat.
0: Endi avvalambor urbanizatsiya va uy-joy bozorini davlat tomonidan samarali boshqarish maqsadida urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi tashkil etildi. Ushbu tuzilma arxitektura, iqtisodiyot, ijtimoiy siyosatini yagona tizimga birlashtiruvchi asosiy muvofiqlashtiruvchi tuzilma vazifasini bajarmoqda bugungi kunda. Qo'mita urbanizatsiya jarayonlari, renovatsiya dasturlari va yangi O'zbekiston massivlari qurilishini muvofiqlashtiradi. Shaharlarning tartibsiz kengayishini oldini olish maqsadida respublikada 45 ta aglomeratsiya hududlarini belgilash va barqaror shahar platformasini ishga tushirish mo'ljallanmoqda. Shuningdek, barcha shaharsozlik jarayonlari, yer banki va loyihalarini o'zida jamlovchi yagona raqamli uy-joy urbanizatsiya platformasi ham yaratilmoqda. Bu esa urbanizatsiya uy-joy bozorini yagona tizim asosida boshqarish, tahlil qilish va muvofiqlashtirish imkonini beradi.
1: Shunaqa. Bugun shaharsozlik sohasida e'tibor berish kerak, raqamlashtirishga ham katta urg'u berilyapti. Uy-joy yagona raqamli platformasi bu borada yaxshi bir dasturlama desak mubolag'a bo'lmaydi. Xo'sh, u platforma qanaqa imkoniyatlarni berishi mumkin o'zi? Aholi uchun ahamiyatli tomonlar nimalardan iborat?
0: Endi qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, shu uy-joy yagona raqamli urbanizatsiya platformasi bu barcha shaharsozlik jarayonlarini, yer bankini va loyihalarni o'z ichiga jamlashga qaratilgan. Bu platforma shaharsozlik jarayonini raqamlashtirish, loyihalar haqidagi ma'lumotlarni yagona tizimda yuritish, yer resurslari va qurilish jarayonlari bo'yicha axborotlarni tizimlashtirish imkonini yaratadi. Shu orqali davlat organlari, loyihachilar, quruvchilar va investorlar uchun jarayonlar shaffoflashadi. Shaharsozlik hujjatlari, yer uchastkalari, uy-joy qurilishi va loyihalar bo'yicha ma'lumotlar bir platformani ichida jamlanishi o'sha qaror qabul qilinishini tezlashtiradi va sifatini oshiradi. Umuman, uy-joy platformasi shaharsozlik jarayonini inson omilligi qamroq bog'liq va shaffof tezkor va ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv tizimiga aylantirishiga xizmat qiladi.
2: Va ko'pchilikni qiziqtirgan masala qurilishi tugallanmay qolgan uylar muammosida, ya'ni escrow hisob raqamlari tizimi bu xavfni qanday bartaraf etadi va bu qanday hisob raqam?
0: Endi o'sha bugungi kunda uy-joy bozorida barqarorlikni ta'minlash, xaridorlarning ishonchini mustahkamlash maqsadida tugallanmagan qurilish xavfini to'liq bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Shu maqsadda O'zbekistonda ilk bor escrow hisob raqamlari tizimi keng joriy etilmoqda. Ushbu zamonaviy mexanizm orqali fuqarolarning mablag'lari obyekt kalitlari topshirilgunga qadar banklarda ishonchli himoya ostida saqlanadi. Bu tizimda xaridorning mablag'lari to'g'ridan to'g'ri quruvchi ixtiyoriga berilmaydi. Quruvchi obyektni belgilangan talablar asosida yakunlab, fuqaroga topshirgandan keyin mablag'lardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga quruvchilar arzon va qulay loyiha moliyalashtirish tizimiga ega bo'ladi. Natijada fuqarolarning mablag'lari himoya qilinadi, uy-joy bozorida ishonch oshadi va qurilish jarayoni shaffof qoidalar asosida tashkil etiladi.
1: Jami yaxshi, rahmat javob uchun. Yana bir muhim masala borki, endi turli qatlam vakillari bor har holda uy-joyni birdaniga ola oladigan yoki imkoniyat, moliyaviy imkoniyati ozgina cheklangan, lekin uy-joyga ehtiyoj bor qatlam vakillari ham bor aholi orasida. Bu borada o'sha ipoteka kreditlari yaqinda yordam kelyapti. Xo'sh, ipoteka kreditlari va subsidiyalar tizimi aholi qaysi qatlamlariga o'zi ko'proq yordam beryapti hozirgi kunda mo'ljallangan, foydalana olyapti undan?
0: Bu masala bo'yicha shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, shu urbanizatsiyaning jadallashuvi aholining ijtimoiy himoya muhtoj qatlamlari uy-joy bozorida chetda qoldirmaslik kerak. Bu to'g'ri aytyapsiz. Shu maqsadda ipoteka subsidiyalari tizimi subsidiya IDM UZ platformasi orqali to'liq avtomatlashtirildi. Daromadi yuqori bo'lmagan oilalar, 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar, og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan yolg'iz ayollar va rasmiy mehnat migratsiyalariga boshlang'ich badal va foiz to'lovlarini qoplash uchun davlat byudjetidan subsidiyalar ajratish tizimi kengaytirildi. Bu tizim uy-joy sotib olish imkoniyati cheklangan o'sha aholi qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda. Shu orqali uy-joy bozorini ijtimoiy adolatni ta'minlash, kam daromadli oilalarni munosib turar joy bilan ta'minlash imkoniyatlari kengaymoqda.
2: Aynan mana shu masalada ham qo'shimcha bir savol bermoqchi edim. Avvallari masalan ba'zi bir hududlarda davlatimiz tomonidan arzon uy-joylar qurildi va aholining imkoniyati bo'ldi. Mana 20 yilga ipoteka krediti asosida ushbu uy-joylarni olib, bugun o'sha o'zlariga tegishli bo'lgan xonadonlarda istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimiz ko'pchilikni tashkil etadi. Umuman ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholini uy-joy bilan ta'minlash masalasi qanday ko'rilmoqda? Ya'ni bugungi kunda bilamizki, o'sha yurtimizdagi barcha uy-joylar hozir xususiy sektorlar tomonidan qurilyapti. Ular ham shuni inobatga olishadimi yoki davlatning qandaydir talablari bormi bu borada?
0: Endi urbanizatsiya jarayonida ijtimoiy himoya masalasi alohida ahamiyatga ega. Chunki shaharlarda aholi soni va uy-joyga talab ortishi tabiiy ravishda uy-joy bozorida narxlar va raqobatni kuchayishiga olib keladi. Bunday sharoitda aholining daromadi yuqori bo'lmagan qatlamlari yoshlar, yolg'iz ayollar, mehnat migrantlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar uy-joy bozorida chetda qolmaslik kerak, to'g'ri aytyapsiz. Shu maqsadda davlat tomonidan boshlang'ich badal va foiz to'lovlarini qoplash uchun subsidiyalar ajratish tizimini kengaytirdi. Ushbu mexanizm kam daromadli oilalar uchun uy-joy sotib olish imkoniyatini oshiradi. Shuningdek, subsidiyalar tizimi raqamli platforma orqali avtomatlashtirilgan jarayon shaffoflashtirildi, arizalarni ko'rib chiqishda inson omili kamaytirildi va fuqarolar uchun qulaylik yaratildi.
1: Endi shu urbanizatsiya jarayoni haqida gapiryapmiz, lekin impuls talk show doirasida ham bir necha bora bunga to'xtalib o'tdik. Ekologik masala, ekologik soflikni ta'minlash, shahrimizni iqlimini o'sha bir necha marta buni buzilib ketganligi haqida yoki o'sha havo musaffo bo'lmayotganligi haqida muammoli vaziyatlarni ko'taryapmiz. Ekologik barqarorlik haqida gapiradigan bo'lsa, yangi qurilayotgan xo'sh massivlarda yashil hududlarni qurilishi, barpo etilishi, ularga qo'yilayotgan talablar nimalardan iborat bo'lyapti? Bular chunki katta ahamiyatga ega. Adashmasam 4-5 oy oldin suhbatlashganimizda mutaxassislar bilan ekologiyamizdagi muammoli vaziyatlar, ularni keltirib chiqarayotgan oqibatlar haqida gaplashgan bo'lsak, mana kuni kecha avvalgi hafta gaplashganimizda ko'rilayotgan chora-tadbirlar orqali o'sha yashil makon loyihasi deymiz yoki ko'kalam zararlashtirish, obodonlashtirish ishlarini amalga oshirilayotganligi, daraxtlarni ko'p ekilayotganligi o'zini samarasini berdi. Buni guvohi bo'ldik. O'sha havodagi bu yilgi bahor mavsumini bir boshqacharoq kelayotganligi, oxirgi yillardan ko'ra yog'ingarchiliklarni ko'proq bo'layotganligini guvoh bo'lyapmiz degan bir holatlarni keltiryapmizda. Xo'sh, yangi qurilishlarda, mana shu massivlarda ekologik talablar nimalardan iborat bo'lyapti?
0: Endi zamonaviy urbanizatsiya jarayonida ekologik barqarorlik ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Yangi uy-joylar massivlari faqat binolardan iborat bo'lmasligi kerak, balki yashil hududlar, dam olish maydonlari, ekologik qulay muhit va barqaror infratuzilma bilan uyg'un holda shakllantirish kerak. Davlat dasturlariga ko'ra, yangi O'zbekiston massivlarida ko'p kvartirali uy-joylar qurilish xarajatlarini kamida 2% uy-joylar atrofidagi yashil hududlarga ajratilishga yo'naltirilishi shart. Toshkentda va nafaqat Toshkent, butun respublika bo'yicha amalga oshirilayotgan qurilish ishlari o'sha hududini kamida 30%dan kam bo'lmagan hudud yashil maydonlarni tashkil etilishi qat'iy belgilab o'tib ketildi. Bu talab prezidentimizning farmonlari bilan belgilab o'tib ketildi. Shuningdek, uy-joylar va qurilish loyihalari maxsus yashil standart asosida o'sha baholanadi va sertifikatlanadi. Bu talab aholi salomatligini muhofaza qilish, shaharlarda ekologik muvozanatni ta'minlash, issiqlik orollari ta'sirini kamaytirish va zamonaviy qulay yashash muhitini yaratishga xizmat qiladi.
2: Yangi Toshkent loyihasi haqida gapiradigan bo'lsak, juda ko'p muhokamalarga sababchi bo'layotgan mavzulardan biri va ushbu mega loyihani mamlakat urbanizatsiya siyosatidagi o'rni haqida gapirsangiz.
0: Endi yangi Toshkent mega loyihasi davlatning uzoq muddatli urbanizatsiya strategiyasining eng yorqin amaliy ifodasi hisoblanadi. Ushbu loyiha 20 000 gektar maydonda qad rostlayotgan bo'lib, 1 million aholi yashash uchun mo'ljallangan ekologik toza va yuqori texnologiyali megapolis sifatida rejalashtirilgan. Loyiha doirasida dunyoning ilg'or 15 daqiqali shahar konsepsiyasi amalga oshirilmoqda. Bu konsepsiyaga ko'ra, aholi kundalik ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan ta'lim, tibbiyot, xizmat ko'rsatish, ish joylari, dam olish va transport imkoniyatlariga qisqa vaqt ichida yetib borish mumkin bo'ladi. Shuningdek, yangi Toshkent loyihasi doirasida 420 gektarlik yashil belbog' yaratish, 200 mingta daraxt ekish va transport tizimini to'liq ekologik tamoyillariga asosan amalga oshirish. Bu elektrobuslarni, metro va velosiped yo'laklarini asosan amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Bu mega loyiha faqat poytaxt uchun emas, balki butun mamlakat bo'yicha zamonaviy urbanizatsiya modelini shakllantirish, ekologik toza va yuqori texnologiyalari va aholi uchun qulay shahar muhitini yaratishga muhim namuna bo'lib xizmat qiladi.
1: Rahmat javob uchun. Hurmatli tinglovchilar, sizda ham bu mavzu yuzasidan savollar bo'lsa, fikr mulohazalar bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. 88 114 90 80 raqami orqali Telegram manzilimizni izlab topsangiz bo'ladi. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin muhokamani davom ettiramiz.
3: FM 98 MHz.

0: Let's go! Biz hammani eshitamiz. Impuls tok-shousi.
1: Hurmatli do'stlar, Impuls tok shousi e'tiboringiz markazida va bugungi mavzuyimizni yana bir kere eslatib o'tamiz. Urbanizatsiya va uy-joy qurilishi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar mavzusida bugun suhbatimizni olib boryapmiz. Ekspertimiz Fayzulla Xo'jayev, Urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi bosh mutaxassisi. Xush ko'rdik yana bir kere. Fayzulla, yana bir jihat borki, qurilish ko'paygani sari uni sifati ham muhim ahamiyatga ega, baribir ko'paygani bilan sifatli bo'lishi kerak. Bu xavfsizlik jihatdan ham har holda aholini uzoq yillar mana shu maskanda yashashi uchun qulay va sifatli uylar bilan ularni ta'minlash kerak bo'ladi. Sohada aniqlanayotgan kamchiliklar ham yo'q emas. Ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki televideniya orqali, radio orqali bu haqida boxabar bo'lib boryapmiz. Aniqlanayotgan mana shu kamchiliklarni bartaraf etish uchun qanday yangi bir nazorat mexanizmlari joriy etilgan va ular qanday ishlayapti, shularga ham to'xtalib o'tsak.
2: Endi qurilish sifati va nazorat masalalari bo'yicha 14 aprel kuni prezidentimiz raisligida bo'lib o'tgan uy-joy qurilishi va urbanizatsiya sohasidagi ishlar, mavjud muammolar va kelgusida ustuvor vazifalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida o'sha tanqidiy muhokama qilindi. O'tgan yil qurilish obyektlarida loyihachi va buyurtmachi nazoratchilari tomonidan 42 000 yaqin kamchiliklar, qurilish inspeksiyasi tomonidan esa 250 000 ortiq qoidabuzarliklar aniqlangan. Bunga loyihachi va buyurtmachidan mualliflik hamda texnik nazorati bo'yicha manfaatdorlik pastligi sabab bo'layotganligi qayd etilgan. Shu bois 1 iyundan boshlab davlat buyurtmachilari faoliyati KPI asosida baholanishi, xodimlar oyligi 3 baravarga oshirilishi belgilandi. Bu orqali qurilish sifati uchun mas'ul tuzilmalarning manfaatdorligi va javobgarligi oshiriladi. Endi texnik yoki mualliflik nazoratchi mas'ul bo'lgan obyektda qo'pol qoidabuzarliklar aniqlansa, pudratchi bilan birga nazoratchilarga ham qat'iy chora ko'riladi.
1: Tushunarli.
2: Shuningdek, loyihachining shaffof qurilish tizimidagi reytingi pasayiladi.
3: Urbanizatsiya umumida O'zbekistonda urbanizatsiya va uy-joy sohasidagi bugungi islohot

O'zbekistonda uy-joy siyosati va urbanizatsiya sohasidagi islohotlar aholining hayot sifatini yaxshilash, hududlarni mutanosib rivojlantirish va zamonaviy shahar muhitini shakllantirishga

0: xizmatlar, zamonaviy xizmatlar bilan ta'minlangan to'liq yashash muhitiga ega bo'ladi. Umuman O'zbekiston urbanizatsiyani boshqarishda Milliy qo'mita eskrov tizimi, uy-joy raqamli platformasi hamda yangi O'zbekiston aqlli massivlarini qamrab olgan barqaror va samarali modellarni shakllantirmoqda. Bu esa mamlakatda zamonaviy shaharlarni ekologik toza, ijtimoiy yo'naltirilgan va aholi uchun qulay makonlarga aylantirishga xizmat qiladi.
1: Katta rahmat aytamiz berilgan ma'lumotlar uchun, hurmatli tinglovchilar. O'ylaymizki, ushbu dasturimiz siz uchun ham foydali bo'ldi. Eslatib o'tamiz, dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Ekspertimiz Fayzulla Xo'jayev, urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish Milliy qo'mitasi bosh mutaxassisi.
1: Sizga katta rahmat, tashrif uchun, berilgan ma'lumotlar uchun. Albatta, shaharlarimiz go'zal bo'lib boraversin, ekologik jihatdan sof bo'lib boraversin. Insonlarimiz mana shunaqa farovon, go'zal joylarda yashash barchamizga nasib etaversin. Hurmatli tinglovchilar, mana shu nuqtada biz Impuls Talk Show'sini yakunlaymiz. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundi.
2: Xayr-xayr, ertagacha.
1: Sog' bo'linglar, ertagacha.
3: 98.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

KDFM radiostansiyasi 98 to'lqini men efirga yetib keldim. Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga. Poytaxtimizda soat millari 10:08 ni ko'rsatmoqda. 10-iyun sanasi haftaning esa Murod Baxsh chorshanbasi. Hammaga muborak bo'lsin. Kimlar uchundir bugun endigina tong yotdi, ularga tong xayrli bo'lsin. Kimlar uchundir esa kun davomida allaqachon erta tongdan vaqtli uyg'onib, ko'pchilik ishlarini amalga oshirishga ulgurishdi. Ularga ham kuningiz mazmunli o'tishini tilab qolgan holatda Hit Lunch dasturi eshiklarini ochiq deb e'lon qilamiz. Barcha-barchani taklif qilib qolamiz. Kirish mutlaqo bepul.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 13.94 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

O'zbek estradasining latofatli maftunkor ijodkori Dilnoz Daydi 2022 yil davomida e'tiboriga taqdim qilingan tarona 2026 yilda ham sevib tinglanmoqda. Xuddi taomlarni sevib iste'mol qilasiz-ku, bu ham mana shunday bir taom o'rnida qiyoslaydigan bo'lsak, haqiqatan ham mazza qilib eshitiladigan taronalardan biri bo'lgan. 10:13 jonli efir davom etadi. Endigina radioni yoqganlarga yana bir bora salomlar. Yunusoboddan KFM radio stansiyasidan gapiramiz. 98 MHz to'lqinlari, studiya mikrofoni ro'parasida Umarbek Sultonmurod. Siz bilan birga 13:00 ga qadar oldinda bizni poylab turgan 3 soatlik efirni maroqli o'tkazishga va'da beradi. 28 darajani ko'rsatmoqda. Ayni fursatlarda Toshkentda havo harorati va bugun poytaxtimizni ayrim hududlarida yomg'ir yog'ishi kutilmoqda ekan. Ayrim hududlarda mayda-mayda yomg'irlar yog'ib qolsa ajablanmang. Bu shunchaki bir vaqtinchalik shamol bor-ku, qo'shiq shunaqa vaqtinchalik yomg'ir hisoblanadi. Shunday ekan, mabodo avtomobilingizni yumoqchi bo'lsangiz, birozgina poylab turasiz. Kunning ikkinchi yarimidan keyin bu ishlarni bemalol amalga oshirsangiz bo'larkan. Chunki 12:00, 13:00, 14:00, 12:00dan 16:00ga qadar mana 30%lik, 40%lik yomg'irlar ko'rsatmoqda. Xullas, mana shunaqa yangiliklar, mana shunaqa xabarlar, hurmatli do'stlar. 88 114 90 80 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom.kitofm, bu sizni bizni bog'lab turuvchi kontaktlar hisoblanadi. 13-iyun sanasi, sanoatdagi burilishlar, kosmosni o'zlashtirishdagi muhim qadamlar hamda sport olamidagi yorqin voqealar bilan yodda qolgan va aynan mana shunday ma'lumotlarni hozir sizga o'qib eshittiraman. 1946 yilda boks tarixida og'ir vazn toifasidagi jahon chempionligini qo'lga kiritgan birinchi afroamerikalik bokschi Jake Johnson vafot etgan ekan. Aynan mana shu kuni u nafaqat ringdagi yorqin g'alabalari, balki jamiyatdagi irqiy kamsitishlarga qarshi faoliyati bilan ham mashhur e'tirof qozongan edi. Mashhur sportchi o'zining sport avtomobilida ketayotib, mudhish avtohalokat oqibatida hayotdan ko'z yumdi. 1947 yili Shvetsiyaning mashhur Saab kompaniyasi o'zining Saab 92 deb nomlangan birinchi avtomobilini taqdim etadi. Aynan mana shu kuni ushbu qadam kompaniyaning aviatsiyadan avtomobilsozlik sanoatiga muvaffaqiyatli kirib kelishini ta'minladi. Samolyotsozlikdagi boy tajriba asosida yaratilgan ushbu mashina o'zining noyob aerodinamik dizayni bilan ajralib turardi. Haqiqiy bir retro nostalgiya avtomobillarini eslatadi bu ko'rinish. Xo'p, keyingi kun tarixiga o'tadigan bo'lsak, 1959-yilning 10-may kuni italiyalik afsonaviy futbolchi va murabbiy Karlo, yo'q, bugun ekan, 10-may deb yubordim. Hozir 10-iyun kuni Karlo Ancelotti dunyoga keldi. Bugungi kunda Ispaniyaning Real Madrid klubiga ustozlik qilayotgan mutaxassis futbol tarixidagi eng kuchli taktiklardan biri sanaladi. U murabbiy sifatida Yevropa Chempionlar Ligasida eng ko'p g'alaba qozongan va Yevropaning kuchli beshlik chempionatining barchasida zafar quchgan yagona inson hisoblanadi.

0: Bundan tashqari 1999-yilda bugungi kunning eng yorqin futbol yulduzlaridan biri Rafael Leao, mushaqqat talaffuz qilinarmidi, ta'allu topgan ekan. Italiyaning Milan klubi hamda Portugaliya terma jamoasining mahoratli hujumchisi o'zining tezligi va yuqori texnikasi bilan muxlislar e'tiborini qozongan. U Milan tarkibida Italiya chempionligini qo'lga kiritib, muddatidan oldin A seriyaning eng yaxshi o'yinchisi nomiga ham sazovor bo'lgan. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan Portugaliya o'ynaganida aynan Rafael o'yinga tusharmikan? Bundan tashqari 2018-yilda NASA agentligining Opportunity aqlli roveri yerga o'zining eng so'nggi xabarini yubordi. Qizil sayyoradagi 15 yillik mislsiz va muvaffaqiyatli missiya Marsdagi kuchli qum bo'roni sababli o'z nihoyasiga yetdi. Dastlab bor yo'g'i 90 kunga mo'ljallangan ushbu qurilma sayyora geologiyasi va unda qachonlardir suv bo'lgani haqidagi bebaho ma'lumotlarni to'plab bergan edi.
1: 98.

lunch dasturi Umarbek Sultonmurodov. Hamma yo'lda ishga ketayotganlarning yo'llari bexatar bo'lsin va beradar bo'lsin. Eson-omonlikda ko'zlagan manzilingizga yetib olishingizni tilakdoshimiz. Avtobus yo'nalishlarida, taksi yo'nalishlarida, shaxsiy avtomobilda harakatlanib ketayotgan buyurtmalarni yetkazib berayotgan barcha haydovchilarni yo'llari ravon bo'lsin, oq bo'lsin. Hech qanday asabbuzarliklar bo'lmasin. Yo'lingizni hech kim yo'lda sizga hech kim xalaqit qilmasin, asabingizni buzib qo'ymasin. Hitlanishda Hit FM radiosini tinglang. Hitlanishda so'ri Umarbek Sultonmurodov 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom Hit FM. Xo'sh, men esa hozir nima qilaman? Men hozir telefonni, planshetni qo'limga olaman va Telegramga e'tibor qaratmoqchiman, chunki tinglovchilarimizdan ham allaqachon qandaydir bir xabarlar kelgan bo'lsa ajab emas. Xo'p, soat 10 dan keyin qanday xabarlar keldi? Iqboljon Ro'zmatov yozgan ekanlar. Assalomu alaykum Hit FM, qalaysizlar? Qo'qondan usta akalardan salom, Iqboljon deb xabar qoldirgan ekanlar. Juda ham yaxshi. Keyingi nomi Xursandbekdan yetib keldi. Salom, salom, ketafam. Umarbek, kayfiyatlar yaxshimi? Biz soat 5:00 da ishga kelganmiz. Sizlarni dadam, ukam bilan birgalikda eshityapmiz. Saranskiydan salom deb xabar qoldirgan ekanlar. Mirshoh aka, havo 28 mas-ku deb Cobalt avtomobillarida 35 darajani ko'rsatilayotgan raqamlarni bizga suratga olib yuborgan ekanlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Adashdi Zoki, Braziliya terma jamoasiga murabbiylik qilyapti hozir Ancelotti deb yozgan ekanlar. Ha, men biroz avvalga o'qib bergan xabarimda o'tgan zamondan foydalanish yodimdan ko'tarilibdi. Bugungi kunda deb yubordimmi? Hozirgi kunda, lekin Real Madridga Jose Mourinho o'tgan, Real Madrid yana Real Madrid klubini klubiga Jose Mourinho yana murabbiylik qilmoqda. Adashmayotgan bo'lsam, hozir Real emas, Braziliyada deb yana bir tinglovchimiz yozgan ekanlar. Juda ham yaxshi. Rahmat hammaga. Mashina qani, Spark alishdimi deb yozgan.

Kelar yo'q qali mashina turibdi. Kengira nomiga yetib orqarataman. Omon Rahimovdan yetib keldim. Salom Umarbek, bitta o'zingiz zerikmayapsizmi? Bugun men uchun qadrli akajonimni tavalli tayyomlari. Shunga bitta o'zingiz zo'r qilib tabriklab bering. Ovozingizni yozmolardim. Ismlari Farruh, 41 yoshga kirdilar deb yozgan ekanlar. Bo'ldi, Omon aka. Bemalol telefoningizni, kameralarni yoqsangiz bo'ladi, chunki men ayni fursatlarda sizni jondan aziz qadrdon akajoningizni tabriklamoqchiman. Xo'p, ismlari nima? Hozir ko'ramiz. Farruh. Farruh akani ayni fursatlarda Hit FM radiosi orqali tabriklab qolamiz. Omon akani akalari Farruh aka, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. 41 yoshni qarshi olgan ekansiz. Yoshim katta bo'lib qolyapti deb o'ylamang. 41 yosh bu eng zo'r yoshlardan biri hisoblanadi. Oilaviy baxt, xotirjamlik, sihat, salomatlik va dunyodagi eng go'zal tilaklar sizga hamroh bo'lsin. Yaqinlar baxtiga omon bo'lib yuring har doim. Kulib yuring, yuzlaringiz tabassumdan hech qachon to'xtamasin. Tabriklaymiz mana bu olqishlar sizga. Qabul qilib olasiz. Bo'ldimi, yozib olishga ulgurdingizmi ishqilib? Keyingi nomiga o'tamiz. Xo'sh, Ancelotti haqida rahmat sizga kattakon ma'lumotlar uchun, hurmatli tinglovchilar. Assalomu alaykum, sizni poyezdda ham eshitib ketyapmiz, mazzada deb yozgan ekanlar. Rostdan mazzami? Qaysi poyezdlarda eshitib ketyapsiz? Keyingi nom, assalomu alaykum, alangali salomlar. Almatadan Saken Sultan, meni taniganlarga alangali salomlar. Men sizlarni onlayn tinglayapman deb xabar yuborgan ekanlar. Barcha onlayn tinglayotganlarga ham kun xayrli bo'lsin. hitfm.uz yoki Android foydalanuvchi lanuvchisi bo'lsangiz, o'sha Play Market orqali Androidga hitfm.uz deb yozsangiz ham u yerga ham chiqib keladi. Hitfm radiosi desangizmi? Xullas, qanaqa qidirishni o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Android foydalanuvchilari va azza qilib bizning rasmiy ilovamizni yuklab olib tinglash imkoniyatiga egasiz.

0: Isabella.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
2: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
1: Reklama.

0: Türkiye stradasından acayip olgan kayfiyatki ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi taronani tinglab oldik. Uni 37, 10-yil qatnasi chorshanba. Yana bir bora barcha kun muborak bo'lsin. Hitlanish dasturi davom etadi. Mikrofon ro'parasida Umarbek. Siz bilan birga yo'llaringiz bexatar bo'lsin. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm. Xo'p, qani yana tinglovchilarimiz qanday xabarlar yozishibdi? Keyin esa mendagi ajoyib xabarni davom ettirib o'qib beraman. Assalomu alaykum butun O'zbekistonga. Biz HitFM'ni Chimkent tog'larida tinglamoqdamiz. Farrux Shahruz Jahongir. Zor. Keyingi nomim. Assalomu alaykum hurmatli HitFM radio boshlovchilari. Yaxshi boshlab oldingizmi? Salom hamma radio tinglovchilarga. Olmaliqda yoshlik karyerida ishlayotgan barcha haydovchilarga azamdan deb xabar yuborgan ekanlar. Juda ham yaxshi. Keyingi nomi Izzat aka 12-iyun tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yo, hozir tug'ilgan kun tabrik emas-ku. Ham 12-iyunda ekan. 12-iyun kuni yozganingizda mayli o'qib berishimiz mumkin edi. Xo'p, keyingi nomi assalomu alaykum Umar aka. Yaxshimisiz? Shuhratman Toshkentdagi. Bugun onajonimni yonimga ishga olib chiqdim. Yonimda pul taxlab kassa qilishib olardilar. Onam ismlari Muhayyoxon. Onamni juda ham yaxshi ko'raman. Sizga ham rahmat deb yozgan ekanlar. Juda ham yaxshi Muhayyoxon onajon, pullarni taxlab gullini gulliga qilib charchab qolmayapsizmi? Pullaringiz ko'payib ketsin, farzandingiz ham pullari ko'p bo'lib ketsin. Shunaqa taxlab o'tiring siz, rohatini ko'rib yuring. Sog' bo'ling, omon bo'ling, charchamang va Shuhratga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum, Sobir Rahimovda promzonaga svet qachon keladi deb yozgan ekanlar. Sobirli Muzaffar aka, unisini bilmadim. Unisini elektr tarmoqlariga, hudud elektr tarmoqlariga yozsangiz balki javob yozishar. Assalomu alaykum Umarbek, yaxshimisiz? Sizni uyda onlayn eshityapman. O'g'lim bilan birgalikda zo'r-zo'r taronalar uchun sizga rahmat deb yozyaptilar. Keyingi nomi Assalomu alaykum Umarbek, sherigingiz qani? Sizlarni eshitib lokatsiyam Bin Sino taraflarida deya bizni doimiy tinglovchimiz 291 raqam egasi bo'ldilar. Sobirling, Bin Sinoda nima ishlaringiz bor? Bizni mahallalarda. Ishlaringizni yaxshi bitirib oling. Rahmat sizga xabar uchun. Xo'p, menda esa ajoyib xabar bor. Fransiyadagi muzeydan 6 million dollarlik banan o'g'irlab ketildi. Tasavvur qilyapsizmi do'stlar, 6 million dollarlik banan. Bu qanday bo'lishi mumkin? Fransiyaning Pompidou Metz san'at markazida italiyalik taniqli rassom Maurizio Cattelaning skotch yordamida devorga yopishtirilgan va 6.2 million dollarga baholangan Comediant nomli san'at asari o'g'irlab ketildi. Agar devorga yopishtirilgan banan haqiqatan ham san'at asari bo'lganida, uyimga men ham hamma joyga bananni yopishtirib chiqqan bo'lar ekanman va buni narxi 6 million dollar degan bo'lardi. Mayli, 6 million demasam ham 1 million dollar dey, mayli. Mazkur art obyekt Cattelaning 40 ta ijodiy ishini o'z ichiga olgan Undimanche Sans Fining, voy bu nomlari ham uzun, cheksiz yakshanba ko'rgazmasi doirasida namoyish etilgan edi. Xabarda keltirilishicha, shanba kuni ertalab qo'riqlash xizmati xodimi skotch bilan yopishtirilgan banan joyida yo'qligini payqab qo'ygan. Eh, ana bo'lmasa. Muzey ma'muriyati sodir bo'lgan voqea haqida politsiyaga xabar bergan. Birpasda banan o'g'irlandi deb xabar berishganlarida 911 ga telefon qilib va ushbu holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ana bo'lmasa. Pompidou Metz san'at markazidagi installyatsiya allaqachon qayta tiklandi. Ana qayta tiklanibdi bu san'at asari. Qanaqa qilib tiklangan, nima deb o'ylaysizlar o'rtoqlar? O'g'irlangan obyekt boshqa bananga almashtirilgan. Bo'ldi, muammo hal. Bozorga tushgan, 5 mingga bitta banan olgan va yopishtirib qo'ygan va bahosi 6 millionligicha qolgan. The New York Post nashrining qo'shimcha qilishicha qiymati 100 ming dollar turadigan qimmatbaho javohirlardan farqli o'laroq bu vaziyatda yo'qolgan narsaning o'rnini qoplash anchagina oson kesgan. Ushbu tez buziladigan element ayni boshlaganda yoki tashrif buyuruvchilardan biri uni yeb qo'yganida muntazam ravishda yangisiga almashtirib turiladi. Ana bo'lmasa, ana shunaqa o'rtoqlar, menimcha qo'riqlash xizmati kechqurun qonni ochib qolgan. Qarasa, muzeyda hech narsa yo'q. Muzey atrofida ham ovqatlanadigan joylar yo'q. Hammasi berkilgan va aylanib yurganda qarshisida banan turgan. Ha, tamaddi qilib olish uchun eng to'g'ri yechim bu banan degan. Ertaga shu bananni yeyman, iste'mol qilaman va topolmadim deyman. Keyin yangisiga almashtirib qo'yishadi, bo'ldi, turaveradi degan va xuddi shu ishni qilgan menimcha. Qorni ochib qolib yeb qo'ygan. Xullas, mana shunaqa. Agar siz ham uyingizda qandaydir bir san'at asarini yaratmoqchi bo'lsangiz, supermarketga kiring yoki do'konga boring yoki bozorga tushib bitta banan olib, uni skotch bilan devorga yopishtirib qo'ying. Bo'ldi. muammo hal. Sizni ham uyingizda 6 million dollarlik san'at asari bo'ladi va bu san'at asarini siz juda ham bir cheksiz yakshanba deb nomlaysizmi yoki o'sha banani yopishtirilgan san'at asariga berilgan nomni aytasizmi, ya'ni komediant san'at asari deysizmi, bu yog'i sizning ishingiz.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dușan Bădan Jumăghecea. Sot 1100 cu Nima Smullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohin Urblan. FM 98'de.
1: Kitlanish dasturi soat 13:00 ga qadar davom etadi. Ayni fursatlarda biz 10-chi musiqiy soatni ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldik. 10:54 10-chi yil sanasi navbatdagi soatda ko'rishamiz. Keyingi soatimiz esa sovrinli bo'ladi. Siz aynan mana shu bizni poylab turgan soatda ishtirok etib, albatta g'olib bo'lishingiz mumkin. Musiqiy kokteylda uchrashguncha.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Hitafam radio stansiyasi va bizni to'lqinlarimizda esa nafaqat bizni to'lqinlarimizda balki yurtimizda yangi soat boshlandi. 11:04 10-iyun haftaning esa murodbaxsh chorshanbasi. Hitafam radiosi 98 to'lqini va bizda o'z yo'nalishida jonli efirlarda davom etadi. Studiyada doimgidek Umarbek Sultonmurodov bugun bir o'zim 13:00 ga qadar sizga hamrohman va zavqli va yaxshi kayfiyatni ulashishga harakat qilaman. Oldinda bizni poylab turgan 2 soatni yanada zavqli, yanada sovrinli va kayfiyatli o'tishiga oz bo'lsa-da o'zim hissamni qo'shganimdan benihoya xursand bo'laman. Efir so'ngida albatta 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi Salom Hitafam siz bizni bog'latuvchi aloqa vositasi hisoblanadi. Bemalol raqamlarimizni o'zingizda kontaktlaringiz safiga qo'shsangiz bo'ladi. Yoki birozgina erinayotgan bo'lsangiz bu jarayonlarga telefonni qo'lingizga oling, qidiruv satriga kiring Telegram messenjeridagi va u yerga elektron pochtani yozing. Salom Hitafam deya o'zbek latin alfbosidagi kichik harflar bilan bizni kiriting. Bo'ldi. Chat ekraningizda namoyon bo'ladi. Mana shu chatga o'zingizning nomlaringizni, xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Chunki ko'pchilik tinglovchilar guruhlarga yozib qo'yishayotgan ekan. Yo'q, u yerda o'qilmaydi xabarlar. Faqatgina mana shu chat orqali guruhlarga, botlarga yoki kanallarga obuna bo'lishga hojat yo'q. Hitafam.uz bizni rasmiy Instagram profilimizda ham kuzatib borishingiz mumkin. Obuna bo'ling, storieslarni faollik bilan kuzating, reelslarga like bosing va postlarga o'zingizning izohlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Bizda esa yangi soat boshlangan va bu soatimizda esa men Samarqand darvozasida joylashgan The Bowlerga voucherni sizga taqdim qilmoqchiman. Samarqand darvozasi savdo majmuasining 4-chi qavatida joylashgan The Bowlerga voucher aynan bugun sizniki bo'lishi mumkin. Ertalab soat 10:00 dan tungi soat 2:00 ga qadar ish faoliyatida bo'lishadi. Yaqinlar bilan birgalikda, do'stlar bilan birgalikda bemalol tashrif buyurib, bu yerdagi vaqtingizni zavqli o'tkazib kelsangiz bo'ladi va bunday jarayonlarga turtki berish uchun men sizga voucherni taqdim qilmoqchiman. Faqat bu voucherni shunchaki qo'lga kirita olmaysiz, yutib olishingiz kerak. Qaysi loyihada albatta musiqiy kokteyl loyihasini amalga oshiramiz. Ko'pchilik bu loyihadan allaqachon xabardor, kimlardir esa hali bilishmaydi. Xo'p, demak shartlarni sizga tushuntirib o'taman. Birozdan so'ng hali o'yin boshlangani yo'q. Men o'yin boshlandi degan zahotim sizga qo'shiqlar ketma-ketligi taqdim qilinadi va sizning vazifangiz esa aynan mana shu ijodkorni taxallusi bo'ladimi yoki ana shu ijodkorlardan tashkil topgan guruhning nomi bo'ladimi? Misol uchun benom guruhini qo'shiqlari jarang sochayotgan bo'lsa, benom guruhidagi birinchi harfni olib qo'yasiz o'zingizga, B harfini. Keyingisi, misol uchun kim bo'lishi mumkin? Lola Ahmedova bo'lishi mumkin. L harfini o'zingizga olib qo'yasiz. Va bo'ldi. Ana endi so'z yasashingiz mumkin mana shu harflardan kelib chiqqan holatda. Degan zahotim, siz o'rnilarini almashtirasiz, so'z hosil qilishga harakat qilasiz va hosil bo'lgan so'zni esa dastur so'ngiga qadar 88 114 90 80 raqamiga qo'ng'iroq qilib, jonli efirda aytishingiz kerak bo'ladi. Mendagi so'z bilan sizdagi so'z bir xil bo'lsa, bo'ldi, g'olib bo'lasiz va The Bowlerga voucherni qo'lga kiritasiz. Shartlar unchalik qiyin emas, shunchaki musiqani mazza qilib eshitasiz va yo'l-yo'lakay loyihada qatnashib ketasiz. Birozdan so'ng o'yinimizni boshlaymiz. Hozirchalik musiqalarni va ijodkorlarni, guruhlarni ismlarini bosh harfiga unchalik ham e'tibor berishingiz shart emas. Bir necha taronalardan so'ng esa o'yinimizni boshlaymiz. Ana shundan keyin men albatta e'lon qilaman.
1: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00

0: Hit FM de. Hit FM de. Cu Marbex Sultan Murodov. Hit FM.
1: Bir necha taronalarni tinglab oldik. Va'da berganimdek, ikkita qo'shiqdan keyin chiqdim efirga. 11-15, 10-iyun, chorshanba. Musiqiy kokteyl loyihasi boshlanadi hozir. Diqqat qiling, hurmatli do'stlar. Sizga shartni yana bir bor tushuntirib o'taman. Hozirdan, aynan mana shu vaqtdan boshlab, taronalar ketma-ketligi sizni radioingizda jarang sochadi. Xonandalar, guruhlar, taxallusli ijodkorlar, har birlarini taxalluslari bo'lsa taxalluslarini bosh harfini yozasiz. Guruh bo'lsa guruhni bosh harfini o'zingizni qayd nomangizga yozib qo'yasiz. Telefoningizga ham yoki yoningizda qog'oz bo'lsa bosh harfini topasiz. Va har bir qo'shiq jarang sochib bo'lganidan so'ng men bo'ldi, endi so'z topavering deb e'lon qilaman o'zi. Efirda ora-orada chiqib turaman, men uzoqqa ketib qolmayman, shu yerda bo'lib turaman siz bilan birgalikda. Nechta qo'shiq qoldi, nechtasi ketdi, aynan mana shu ma'lumotlarni sizga taqdim qilib turaman ora-orada. Va bo'ldi, tugadi, ana endi so'z yasashingiz mumkin degan e'londan so'ng siz o'zingizdagi bor harflardan kelib chiqib bir so'z yasaysiz va mana shu so'zni 88-114-90-80 raqamiga aytishingiz mumkin. Kelishdikmi? G'olibimizga esa Samarqandimizda savdo markazida joylashgan The Bowlerga voucherni taqdim qilamiz. Ana mana shu voucher bilan siz o'zingizni yaqinlaringiz bilan birgalikda ko'ngilxushlik qilib kelishingiz mumkin. Hammaga omad yor bo'lsin do'stlar. Mana bu olqishlar har bir tinglovchilarimiz uchun, o'yinda ishtirok etmoqchi bo'lganlar uchun ataladi. Sirni sekin sizga aytayman, yordam beraman. Agar telefoningizda Shazam bo'lsa, Shazamni yoqib qo'yasiz. Guruhning nomini topolmayotgan bo'lsangiz, yordamdi. Bosh harfi chiqib keladi. Shu bosh harfini yozib qo'yasiz. Kelishdikmi o'rtoqlar? Hammaga omad yor bo'lsin. O'yinimiz boshlandi. Landi, musiqiy kokteyl boshlandi. Qani ketdik.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Ana cover tarzida qaysi o'zbek ijodkori shunday chiroyli tarzida kuylagan, qani topingchi, topyapsizmi, yozyapsizmi? Hurmatli do'stlar, 4 ta qo'shiq ortda qoldi. Bu degani 4 ta harf allaqachon ochiqlandi deganim. Keyingi xonandalar, keyingi guruhlarni qo'shiqlari birozdan so'ng yana jarang sochadi. Demak, 1 2 3 4 ta mana shu taroni ijodkori bilan bu 4-inchisi hisoblanadi. Oldinda yana bir nechta taronalar ketma-ketligi bor. Yozib boryapsizmi, hurmatli do'stlar? Ijodkorlarni, guruhlarni bosh harflarini qayd etib qo'ying o'zingizga, Telegramni yoki o'sha saqlangan xabarlar joyigami, o'zingiz bilasiz yog'ini qayerga yozish kerakligini. Xo'p, to'g'ridan to'g'ri bu ketma-ketlik orqali so'z yasab bo'lmaydi. Harflar ketma-ketligi, hozir taronalar ketma-ketligi miks shaklida, o'z nomi bilan kokteyl shaklida bo'ladi. Siz esa uni bir tekis, batartib joylab chiqishingiz kerak bo'ladi harflarni va hosil bo'lgan harfni, albatta 88-114-90-80 raqamiga hosil bo'lgan so'zni aytishingiz kerak. Agar javobingiz to'g'ri bo'lsa, olqishlar eshitasiz va g'olib bo'lganingiz bilan tabriklayman albatta. 11-29, 10-chi yon sanasi, haftaning esa chorshanbasi. Hammaga oq yo'l tilab qolamiz. Avtobus yo'nalishlarida tinglab ketayotganlar bormi? Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Nafaqat haydovchisiga, balki uni ichidagi yo'lovchilarga ham salomlar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Manzilingizga salomatlikda yetib oling. Avtobuslarda konditsionerlar ishlayaptimi? Yaxshi ketyapsizmi? Men qish paytlarida avtobusdan pastda pechka chiqadigan, issiqlik chiqadigan joyi bor edi. Motor joyi deydimi, ventilyatsiya joyi deydimi bilmadim. U qaysi ehtiyot qismi joylashgan, o'sha yerga o'tirib olardim. Oyog'imdan issiqqina bir havo chiqib turardi, bir yoqardi. Va shunaqa payt eng zo'r uyqu kelib qolardi. O'z bilasizmi, eng zo'r uyqu qayerda bo'ladi? Bu metroda, avtobusda bo'ladi. Boshingiz pastga tushib ketib qolaveradi-yu, o'qishdan qaytayotganda ko'p shunaqa holatlar yuz berardi va juda ham bir boshqa hech kim uyg'otmasa-da deb turardim. Lekin baribir tushishingiz kerak. Tushmasangiz o'tib ketib qolasiz manzilingizdan.
1: 90

0: dinamikadagi taronalar ketma-ketligi jarang sochmoqda. Allaqachon 6 ta qo'shiq jarang sochib bo'ldi. 6 ta harfni siz aniqlagan bo'lishingiz kerak. Yana bitta qoldi o'rtoqlar. 7 harfdan iborat bo'lgan bu so'z qanday bo'lishi mumkin? 11:35 10-iyun. Davom etamiz. 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom@kitfm. Ayni fursatlarda bizni 43-43 raqamigasi. Assalomu alaykum. Sharmali Sheyxda eshityapman. Akam Norxo'jayev Shuhrat Qahramon o'g'liga va yaxshi bolalarga salom deya xabar qoldirgan ekanlar. Juda ham yaxshi. Sharmal Sheyxda havo harorati qanday? Qanday yozib qoldiringchi u yerlarda. Nima gaplar, nima yangiliklar, suratlar bo'lsa suratlarda ham imkoniyat bo'lsa tashab yuborsangiz bo'ladi. Yana bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum. O'g'lim Abdulhamid bilan eshitib ketyapmiz. Abdulhamidga salom deb yuborgan ekanlar salomlarini. Sog' bo'ling Umar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salom Umarbek. Mohinur qayda qoldi deb yozishmoqda tez fursatlarda. Juda ham yaqin kunlarda safimizga qo'shiladilar. So'raganingiz uchun rahmat. Albatta yetkazib qo'yamiz. Bir o'zingiz bo'lsangiz ham yaxshi boryapsiz efirni deb yozgan ekanlar 2544 raqam egasi. Rahmat Maqsudaxon e'tirof uchun minnatdorman. Omad yor bo'lsin sizga ham, kuningiz xayrli o'tsin. Yana bir tinglovchimiz Tohir aka Rustamov. Assalomu alaykum. Men yaqinda bowlingga bordim oilam bilan. Bizlarga juda ham yoqdi, zo'r ekan, rahmat deya. Mana bu yerda bowling o'ynalgan va chempionatdan kichik bir video lavhani bizga yuborgan ekanlar. Qani ko'ramiz Tohir akani zarbalari va ajo strike ozgina qoldi. 3 ta keglik qolib ketibdi. Mayli Tohir aka, vaqtingizni zavqli o'tkazganingizdan benihoyat mamnunmiz. Xuddi shunday imkoniyatni yana bir tinglovchimizga taqdim qilamiz bugun. Musiqiy kokteyl loyihasi. Hurmatli do'stlar, ijodkorlarni, guruhlarni, nomlarini bosh harfini yozib qo'yasiz va albatta dastur so'ngida e'lon qilasiz qaysi so'z hosil bo'lganini. Assalomu alaykum, Qozog'istondan salom. Azamatdan bu xabar yetib keldi. Qozog'istonliklarga ham salomlarimizni yo'llaymiz. Keyingi nomi assalomu alaykum Umar. Asvat logistikada ishlaydigan bolalarga ham salomlar. Rahmat, sog' bo'ling. Piskent tumani 32-chi maktabdan eshityapman. Zo'r olib boryapsiz. Yo'q, 32-chi maktabda KTFM radiosi qo'yilganmi? Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hozir maktablarda bolalar yo'q. Bo'sh bo'lib qolgandir. Dildoraxon, ishlarni boshlab qolamiz. Bunday paytlarda siz nimalar bilan band bo'lasiz? Ustozlar, o'qituvchilar nimalar qilishadi? Yana bir tinglovchimiz, bugun meni tug'ilgan kunim, sovg'a sifatida qoraqalpoqcha qo'shiq qo'yib bersangiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Bir tinglovchimiz, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Sog' omon bo'ling. Charchamang, albatta va'da bermayman-ku. Ismlari Svetlana ekan. Va'da bermayman-ku, lekin mana bu olqishlar bilan sizni tabriklayman. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Charchamang. Umringiz ziyoda bo'lsin. Har doim kulib, yosharib yuring. Do'stlar, reklama bloki bor va reklama blokidan keyin jarang sochuvchi taronaga diqqat bilan quloq solasiz. Qaysi ijodkorni, qaysi guruhni taronasi bosh harfini yozasiz. Ana undan keyin esa hosil bo'lgan so'zni 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilib aytasiz.
1: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
4: Bosh homiy Manol.
5: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: Musiqiy kokteylimizdan o'rin olgan masalliqlar qozonga solib bo'lindi. Kokteyl tayyor. Ana endi esa hosil bo'lgan so'zni siz 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilib aytishingiz kerak bo'ladi. 7 qo'shiq jarang sochdi. Bu degani 7 so'zdan 7 harfdan iborat so'z bo'ladi. Bu qaysi so'z ekan? Men hozir telefonni soz holatga keltiraman. Qo'ng'iroqni amalga oshirsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, yaqin kunlarda The Bowler'ga voucherni yutib olganlar yoki boshqa voucher yutib olganlar, iltimos boshqalarga imkoniyat yaratib beramiz. Kelishdik, agar kelishgan bo'lsak telefonni yoqaman. Demak 1-2-3-88-114-9080 telefon yoqildi. Xo'sh, bu qaysi so'z bo'lishi mumkin? Balki bittada toparmiz, balki ozgina qiynalarmiz, buni bilmadim, buni vaqt ko'rsatadi. Hozir ayni fursatlarda men qo'ng'iroq kutyapman va 1986 raqam egasi bog'landilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tanishib olamiz, ismingiz?
1: Ismim Xayrulla, Toshkentdanman, aka.
0: Toshkentdan Xayrulla aka. Qaysi hududlarda bizni radioyimizni eshitmoqdasiz, Xayrulla aka?
1: Men Sabrrahim, Chilonzor, Sabrrahim tumanida.
0: Chilonzor tumanida, juda ham yaxshi. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Hammasini eshitdingiz-a, musiqalarni?
1: Eshitdim.
0: Qaysi ijodkorlarni qo'shiqlari jarang sochdi, agar yodingizda bo'lsa?
1: Yodimda bo'lsa shu DJ Telegram, Arash.
0: Aha.
1: Zexida.
0: Aha.
1: Ya, qolgani yo'l dedim-da endi.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Juda ham yaxshi. Eng asosiysi so'zni topdingizmi?
1: Topdim.
0: Bo'ldi. Qani e'lon qilaylik-chi? To'g'rimikan yoki adashdingizmikan?
1: Farzand.
0: Farzand so'zi. Mutlaqo to'g'ri. Haqiqatan ham farzand so'zi hosil bo'lishi kerak edi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Tabriklaymiz.
1: Rahmat, rahmat ko'rsatganingizga.
0: Qiynalmadingizmi topishga?
1: Birinchi marta shu radio o'yinlari ishtirok etishim bo'lyapti.
0: Birinchisi va davomiy bo'lsin, davomiy bo'lsin. Juda ham xursandmiz, tabriklab qolamiz. Mana bu olqishlar sizga. Darhaqiqat bu farzand so'zi edi. Demak, birinchi bo'lib Navoiyni qo'shig'i jarang sochdi, keyin esa Nargis Fano guruhi tomonidan, keyin esa Oshiqman Alisher Uzoqov Zahidadan turkcha cover, DJ Pilgrim Arash va so'ngida esa Ruki Verh guruhi. Topganlarga rahmat. Telegramdan ham to'g'ri javoblar bor. Xo'p, bu kimlar ekan? Davron Abidxo'jayev. Beg'ubor degan so'z chiqdi deb o'ylayaptilar. Yo'q, afsuski bu xato edi. Hasan Jamolov farzand deya mutlaqo to'g'ri javob yuborganlar. 1986 raqam egasi. Hozir mana menimcha o'zlari qo'ng'iroq qildilar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana farzand deya Telegramdan ham yozgan ekanlar. Tohir aka Rustamov farzand degan to'g'ri javobni yuborganlar. To'g'ri javob yuborganlarga hammaga rahmat. Dildoraxon ham mana qatnashyaptilar. Ularga ham ana bu olqishlarni yuborib qolamiz. Yana bir bora tabriklaymiz. Albatta, siz bilan bog'lanamiz. Sovg'ani qayerdan qachon olib ketishingiz kerakligi haqidagi ma'lumotni taqdim qilamiz, maylimmi?
1: Bo'ldi.
0: Sog' bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Xursandmiz, yana bir bora tabriklaymiz. 11:47 bu musiqiy kokteyl loyihasi edi. Hitlanish dasturidan o'rin egallagan, to'g'ri javob yuborganlarga yana bir bora rahmat. O'yinimiz yoqdi degan umiddamiz. Qatnashganlarga, shunchaki quloq tutganlarga minnatdorligimni bildirib qolaman.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al-Alim bilan Hit FM'da

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikro. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikro. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

Qadrdonlar, KTFM radiosining muxlislari, qaddi baland, qadri baland, hurmati baland, o'zi baland, didi baland bo'lgan tinglovchilar. Yangi soatni boshlab oldik. Hamma-hammaga yana bir bor assalomu alaykum. KTFM radiosi 98 to'lqinlari Hitlash dasturining so'nggi musiqiy soatlardagi chiqishi hisoblanadi. 13:00 ga qadar davom etadi Hitlash dasturi. 10:00 dan 13:00 ga qadar har kuni shanba va yakshanba kunlaridan tashqari mazza qilib tinglashingiz mumkin. Xo'p, o'zi haftalik efirlar qanday bo'ladi sizlarda degan savollar bo'lishi mumkin tinglovchilarimizda. Ertalab mana dushanbadan jumagacha ertalab soat 7:00 dan 10:00 ga qadar Drive Show Qunduz Xon Abdullayeva va Azamat Oxunji bilan. 10:00 dan 13:00 ga qadar esa Hitlanch Umarbek va Mohinur sizning xizmatingizda bo'lishadi. Dushanba, chorshanba, juma kunlari esa Lifestyle loyihasi 13:00 dan 15:00 ga qadar Mohlar Oyim Umutaliyeva bilan birgalikda bo'lib o'tadi. Seshanba va payshanba kunlari esa shu 13:00 dan 16:00 ga qadar esa non-stopni tinglashingiz mumkin. Dushanbadan jumagacha 16:00 dan 20:00 ga qadar esa Shirin G'ofurova bilan Traffic Show'ni o'tkazib yubormang. 4 soat efirda shu mikrofon ro'parasida bo'ladilar. Xo'p, ana endi seshanba va payshanba kunlari tungi efirlarda Ali Musmon, Tungi Sohil, Insight loyihalari bilan tinglovchilarimizni xushnud aylaydilar, oqshomlardan chiroyli o'tkazishga sababchi bo'ladilar. Demak, qolgan kunlar, ya'ni dushanba, chorshanba va juma kunlari esa Fazliddin Husniddinov va Maftuna Ashurova bilan 20:00 dan keyingi bo'lgan efirlarni mazza qilib o'tkazib olishingiz mumkin. Ana endi esa shanba efirga e'tibor qaratadigan bo'lsam, 11:00 dan 13:00 ga qadar Rustambek Xudoybergenov va Farangiz Jabborova bilan The Weekend Show'ni o'tkazib yubormang. 13:00 dan keyin esa Ali Musmon bilan Top KTFM loyihasi bo'lib o'tadi va u yerda haftaning eng hit taronalari jamlangan bo'ladi. Aynan bu loyihada ham siz sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Yakshanba esa biz ham dam olaylik degan kun hisoblanadi. Yakshanbadan non-stop mazza qilib ajoyib qo'shiqlar ketma-ketligidan bahramand bo'lsangiz bo'ladi. 12:06 va 12:00 dan 13:00 ga qadar esa Hitlunch dasturida FM Connect loyihasi bo'lib o'tadi. Bu loyihada siz o'z ovozli xabarlaringizni jo'natish orqali qayerlarda, vaziyatlar qanday, kimlar bilan birgalikda Hit FM'ni tinglamoqdasiz, ana shu ma'lumotlarga bemalol javob bersangiz bo'ladi. 30 soniyagacha bo'lgan ovozli xabarlar imkon qadar shovqin-surondan uzoq bo'lishi shart va o'sha mavzuga doir xabarlarni albatta yuborib qo'yasiz. Qayerlarda eshityapsiz? Havo qanday? Ko'chadagi kayfiyatlar qanday? Odamlarning energiyasi qanday? Qayerlardasiz? Kim bilan birgalikda siz bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi ovozli xabaringizni albatta. Ko'chalardagi vaziyatlar bilan ham tirbandliklar bo'lsa tirbandliklarni ma'lumot shaklida ovozli tarzda bizga yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Albatta sizning ovozingizni KTFM radiosi to'lqinida jarang sochishiga sababchi bo'lishdan umidvor bo'laman. 88 114 90 80 yo elektron pochta belgisi salom KTFM. Aynan mana shu chatga yozib qoldirasiz. 98.

0: Hit-FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit-FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM Connect.
1: FM Connect.
2: FM Connect loyihasi allaqachon boshlangan. Siz ham qatnashishingiz mumkin. Ovozli xabarlaringizni yuboring 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom Hit FM so'zlarini kiritasiz. Qayerlarda, kim bilan birgalikda, nimalar bilan band bo'lib eshitib bormoqdasiz? Yo'llardagi vaziyatlar qanday? Tirbandliklarga duch keldingizmi? Yo'l transport hodisasiga guvoh bo'ldingizmi? Bemalol xabarini bersangiz bo'ladi. Va hozirgacha yetib kelgan bir nechta ovozli xabarlar bor. Mana shu ovozli xabarlarni siz tomon jarang sochtiraman.
3: Umar aka, assalomu alaykum Hit FM. Sizda hozir Qohirada ishlayapmiz, Misrdamiz. Kun juda ham issiq. Kayfiyat a'lo darajada. Akam Norxo'jayev Shohratga salom aytmoqchiman. Eshittirsanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardim.
4: Salom! Rasad amaldim. Mana bunda. Qaymoqlar mana bunda. Baliqlar.
5: Assalomu alaykum Hit FM. Umarbek Hit FM muxlislari. Hammaga xayrli kun. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sizlarni uyda eshitamiz o'g'lim Muhammad Yasin bilan. Ertalabdan beri Hit FM eshitamiz. Rahmat Umarbek. Zo'r qo'shuvlar qo'yasiz. Kayfiyatlar yaxshi. Charchamang sizga omad. Mohinur tezroq kelsin. Mohinur, siz zerikib qolmayapsizmi?
6: Biz bir ishga kirishmaylik. Kirishdikmi, boplab tashlaymiz.
7: Assalomu alaykum Hit FM degilar. Bizning ishxonada bugun qora saroyga keladi. Mani asabimni, bizni nervimni o'ynadi. Hammasi mani eshitib turibdi. Ayniqsa Elyorsa mani asabimga vapsh tegmagan. Hammaga xayrli kun.
6: Xaloyib. Asabni avaylang. Asab qayta tiklanmaydigan narsa. Shunday.
2: Hozirchalik ovozli xabarlar shular yana kelyapti. Birozdan so'ng hozirgina yetib kelgan ovozli xabarlarga ham eshitamiz. Navbatma-navbat albatta. Va bundan tashqari yozuvli xabarlar ham bor. Salom Hit FM, Behzod o'g'lim bilan uyimizga pol qoqib eshityapmiz. Qo'shiqni zo'rni qo'ying, Omad Oqqo'rg'ondan. Bahrom bu xabarni yubordilar. Kengin omad, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Belgiyaning bir chekka sokin ko'chalaridan biri deb yozgan ekanlar. Shu bir chekka sokin ko'chalaridan birida biz ham bo'lib qolganmiz kelyapti-da. Gap yo'q, sog' bo'ling, omon bo'ling. Kim? Abdunaim aka. Charchamang. Xo'p, ovozli xabarlar juda ham ko'p. Birozdan so'ng eshitamiz. To'lqinlarimizdan uzoqqa ketmang. Hozir esa zo'r-zo'r taronalar ketma-ketligi jarang sochadi. Bir nechta qo'shiqlardan so'ng yana efirga qaytaman.
0: Toshkent. Yoz. Hit FM.

0: xorijning The Weeknd guruhi, ko'pchilik bu guruhni muxlisi hisoblanadi. O'zbekistonda ham bu guruhni muxlislari talaygina va bu guruhning ijodidan bir ajoyib kayfiyatga yaxshi ta'sir qiluvchi taronani tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. 12:29 Hit FM da FM Connect.
1: FM Connect. FM Connect.
0: Bir-biridan qiziqarli, turli xil mavzularga asoslangan ovozli xabarlar bor. Bir-ikkitalikda hozir eshitishga muvaffaq bo'lamiz. Siz ham qo'shilsangiz bo'ladi. 88-114-9080. Hozirchalik shu daqiqaga qadar yetib kelgan ovozli xabarlarni eshitamiz. Endi yana yuborayotgan ovozli xabarlar esa birozdan so'ng eshitiriladi.
2: Assalomu alaykum, Xitifem, Xitifem ijodkorlari. Biz sizlarni uyda kompot qilib, onajonim, jiyanim Xadicha, o'g'lim Imronbek, qizlarim Aliya, Samiyada bilan birgalikda eshitmoqdamiz. Qo'shiqlar zo'r bo'lyapti. Zo'r qo'shiqlar qo'yvosiz, Umarbek, baraka toping. Charchamin, o'zingiz bo'lsangiz ham, Mohinur siz ham yaxshi boryapsiz. Mohinur bo'lam bo'lsa, undan ham zo'r bo'lardi. Ularni ham tez orada kelib qolishini kutib qolamiz. Kompot qilishni bilmasdim, onajonim mani o'rgatdilar, o'rganib oldim. Inshaalloh endi keyin safar o'zim qilishga harakat qilaman. Olchadan kompot qilamiz. Yangi yo'ldan o'g'layman. Rahmat hammaga.
3: Minnatdorman. Bu so'zlarni yurak yutib dangal gapirganingiz uchun.
4: Assalomu alaykum. Umarbek charchamasmi? Bizlar sizlarni xudo xolasa Piskentda ishlatdi, uy ta'mirlab, ishlarga omad, charchamanglar.
5: Ko'rinishdan shunaqa qo'polman. Umuman o'zi ko'nglim bo'sh.
6: Umar, assalomu alaykum. Bizlar Jizzaxdan eshityapmiz Hit FM'ni. Ibrohimni oldiga ketyapman hozir, ukamni oldiga chaqirgan. Nexia 1 da bo'lyapmiz. Bizlar tirikchilikda yuribmiz ishda. Jizzax tinch, issiq.
7: Do'stga yordam qo'lini cho'zish har bir insonning vazifasi.
8: Assalomu alaykum Hit FM, charchamayapsizlarmi? Tuzumisizlar? Umarbek, tuzumisiz? Charchamay, ishingizga omad. Mana biz yo'lda qizim bilan Faiza bilan eshitib ketyapmiz.
9: Ya xayriyati tiling bor ekan, nega gapirmaysan, sababini ayt.
10: Assalomu alaykum Hit FM, Umarbek. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Efirlaringizga omad. Bugun bizani, oilamizni Alloh yana mukofotladi. Ukam sunnatlar bilan deranam fazilat, qiz farzandli bo'lishsi. Bo'lishdi oilam nomidan tabriklayman. Yaxshi katta qilib olsin. Umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Qoriya qizlardan bo'lsin. Efiringizga omad.
11: Ana surpriz, mana surpriz. Ana kir yuvadigan mashina yo'q, mana dili bizor.
12: Salom, Hit FM, Bektemir posti probka.
13: Nima qildi? Kim o'zi?
14: Assalomu alaykum Hit FM. Assalomu alaykum Hit FM. Biz har doim mashinada o'tirib ketganda sizlarni eshitamiz tog'imiz bilan.
11: Hey, menga qarang. O'zingizdan o'zingiz kim bilan gaplashyapsiz? Hey, jinni pinni bo'lib qoldingizmi? Nima bo'ldi sizga?
15: Assalomu alaykum Hit FM. Yaxshimisizlar, tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Bizani o'g'lim Abdulhamid bilan Sebzor tomonlarda eshitib ketyapmiz. Hamma qo'yayotgan ashulalar Abdulhamidga rasa yoqyapti, rahmat sizlarga.
16: Pul borida shunday deysan. Yo'g'idachi, boshqacha sayraysan.
1: FM Connect.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00. FM Connect. FM Connect.
2: Davom etamiz, hurmatli do'stlar. Hamma turli xil joylarda tinglashmoqda. Manzilimiz bitta, 98, masofalar esa har xil bo'lishi mumkin. Hamma xabar yuborayotganlarga rahmat. Yozma xabarlar ham bor. Jizzax viloyati Paxtakor tumanida Farrux bizda havo juda ham issiq deb xabar qoldirgan ekanlar. Farrux aka, bunday issiq havoda sizga faqatgina muzdek salomlarni yo'llab qolaman va Mikko sharbatlari ichishingizni tavsiya qilaman. Ovozli xabarlarni eshitishga tayyormisiz? Men ularni qo'yishga tayyorman. Qani ketdik.
3: Assalomu alaykum. Hit FM. Assalomu alaykum. Umaraga nazlar, charchamadlaringmi? Tinchmi? Ishlar yaxshimi? Biz bukadan xudo xolosa ustachilik ishlarini yo'lga qo'yib bosyapmiz gazini issiqlarda. O'zlarini charchamaysizlarmi? Omon bo'ylar.
4: Salom, salom. Tokyo, Mokyo. Harakiri, Hachapuri. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Hit FM, charchamayapsizlarmi? Biz sizlarni ishda tosh tashib tinglayapmiz.
4: Buni hammasi quruq gap. Amaliy takliflar qani?
5: Assalomu alaykum. Xayrli kun, Hit FM ijodkorlari. Xayrli kun, Umarbek. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana biz Abxaziyada tinglab yuribmiz. O'zim Qashqadaryodanman. Tifim ijodkorlariga omad, ishlarni omadini bersin.
6: Assalomu alaykum, Hit FM. Sobir Rahimov mosti to'la.
4: Men shu yerga kelmasiz, hech narsadan qo'rqmang.
7: Assalomu alaykum hammaga. Abed vaqti bo'ldi, kim qorni ochdi, abed qilamiz.
8: Bizda tushlik juda ham noqulay paytda. Soat 1dan 2 gacha xuddi oziq-ovqat magazinlari.
9: Assalomu alaykum, Hit FM va Umarbek. FM Connect dastur juda ham kayfiyatga pozitiv ta'sir qiladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Kimni gapirishi, qanaqa ohangda gapirishiga mos qilib hangomali javoblarni qo'yyapsiz. Bu juda ham kayfiyatga ta'sir qiladi. Gap bo'lishi mumkin emas sizga. Men Navoiy ko'chadan Maksim Gorkiy Buyuk ipak yo'li tomonga harakatlanyapman. Shahar sokin va osuda.
10: Shoshmay turing, shoshmay. Balki yana gapirmoqchi bo'lganlar bordir.
11: Assalomu alaykum, Hit FM. Bugun akam 51 parkda 55 yo'nalishda avtobus haydaydilar Anvarga va 13 T yo'nalishida ukam Akmalam avtobus haydaydi. Ular bugun ishda, sizlarni eshitib o'tirishadi. Ularga alangali salom. Adamga ham salom. Umuman shu birinchi avtokorxonada ishlaydigan sizlarni qarindoshlarimiz, Oribjonovlar oilasiga salom va ular yaxshi ishlashsin.
12: Oy sen-chi, Alyosha. Nima keragi bor bunaqa qilishi?
13: Assalomu alaykum, butun O'zbekiston, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? PTFM, Umarjon, sizga ham salom, Janubiy Koreyadan. Hozir mana Siroj ukam bilan eshitib ketyapmiz. Bizlarda har doimgidek yaxshi, bizni eshitayotgan Janubiy Koreyadagi Vatandoshlarimizga kattakon salom. Hormay, tolmay, charchamay ishlanglar, muhimi. Muhimi sog'lik.
14: Pul ko'paysa odam qarang, kekirib olar ekan haqiqatdan ham.

0: Assalomu alaykum, hayt-efam muxlislari. Vodnikdan jama-jamaman. Hammani ishiga omad. Yandex'da ishlayotgan yigitlarga omad. Bonuslarni bajarib, yaxshigina soqqa qilish.
1: Pul deydi ya, bu beli og'rimagan. O'zimiz 15 kundan beri pulsiz o'tiribmiz-ku.
2: Ey, assalomu alaykum. Toshkent poytaxtdan hammaga salom. Yaxshi bo'llarga alohida salom alaykum.
3: Qadr Toshkent o'zimizni shahar. Polish. Mana. Olovdek ko'z oldi lo'lab turadi.
4: Bittefem, Umarbek, qalaysiz, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Issiqlarda qalay ishlayapsiz? Biz mana bolalarim bilan, Temur, Muhammad Ali bilan birga o'tirib obed qildik. Endi shokolad bilan choy ichyapmiz. Issiq choy, issiq kunda. Kelinglar.
3: Qani shunaqa? Sovuq demaymiz, suv demaymiz, ishlayveramiz.
2: Assalomu alaykum, Hit FM. Bizda Dog'istonda ishlab yotmiz, Xorazmdan. Kelinglar dengizga cho'milishga.
5: Iloj qancha? Qayiq dengizga kelmasa, unda dengiz qayiqni oldiga boradi.
6: Shu bilan menga yetib kelgan ovozli xabarlar, telegramimizga yetib kelgan ovozli xabarlar so'nggilari ishlar edi. Qatnashganlarga, ovoz yuborganlarga va maza qilib eshitganlarga hamma-hammaga rahmat. Hit Lunch dasturi, Hit FM radiosi, Umarbek Sultonmurodov bugun 3 soat davomida sizning xizmatingizda bo'ldim. Oz bo'lsa-da kayfiyatingizni ko'targan bo'lsam men juda ham xursandman. Meni ham bugun kayfiyatim siznikiga o'xshab yuqori darajalarni zabt etgan holatda o'tadi. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ertaga nasib bo'lsa, payshanba kunida siz bilan ko'rishamiz 10:00 dan 13:00 ga qadar. Ertaga dasturlarimizda Doktor FM loyihasi bo'lib o'tadi. Dialab ko'p tarmoqli klinikasi homiyligida. Shunday ekan, sog'lig'ingizga befarq bo'lmagan tinglovchilar, albatta ertangi efirimizni ham tinglashingiz mumkin. Do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling, hammaga kun xayrli va mazmunli o'tsin. Men uchun ajratilgan fursatlar o'zining qaysi getdi. Hammaning yo'llari bexatar bo'lsin. Olqishlar hamma tinglovchilarimizga.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: Faligim roz, chaqirganimda berni ovoz. Ay,
1: FM 98 MHz.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Soft bilan sinalgan sifat.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: Xofu

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank dan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

FM 98 Sahir men sen uchun hamma narsadan kechdim degan so'zlar bor ekan ushbu qo'shiqni. Biz uchun nimadan kechishingiz mumkin ayting, vaqtingizdan, xohlaringizni, bir necha daqiqalik yoki soatlik vaqtlaridan, mehringizdan, aniqroq qalbingizni oching, quloqlaringizni din qiling va biz uchun eng qimmatli vaqtingizdan keching, mazza qilib eshiting va evaziga biz sizga qiziqarli loyihalarni, sovg'alarni va albatta manfaatli eshitirishlarni taqdim etishga tayyormiz. Kitofam 98 10-chi iyun sanasi haftaning 3-chi kuni chorshanba mikrofonni oldi boshlovchi Shirin G'ofurova Dalil ijrosiga eski taronalardan biri to'lqinlarimizda jarang sochdi va biz Trafik shouni boshladik.

FM 98 yana bir bora. Assalomu alaykum. Radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, kuningiz xayrli bo'lsin. Toshkent uzra ba'zi bir joylarda yomg'ir tomchilamoqda, ba'zi bir joylarda quyosh, ba'zi bir joylarda bulut. Va aynan shunaqa tushunarsiz ob-havodan efirni olib borishga tayyorman. Toshkent yuragi, Toshkent poytaxti, aniqroq O'zbekiston poytaxti Toshkent. Va aynan shu payt Toshkentdan gapiramiz. 10-iyun, yozning 10-chi kuni bugun. Haftaning 3-chi kuni chorshanba va aynan shu lahzalarni, damlarni biz bilan o'tkazishga tayyor bo'lsangiz, radioni balandroq qiling va biz shu yerdamiz, biz sizni kutdik deb yozib qo'ysangiz bo'ldi. Toshkent Index bilan bozor izibersan loyihasi bugun nimalar sotamiz? Sotuvga nimalarni qo'yasiz? Uy sotmoqchimisiz yoki yermi, dala hovlimi? Undan tashqari yer sotsak bo'ladi, hovlilarni, uylarni ijaraga bersak bo'ladi yoki mashina oldi sotishini ham amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing 88 114 90 80. Ana shu raqamlar orqali biz har kuni soat 16:00 dan 17:00 ga qadar bozor izibersan loyihasini o'tkazamiz. Shirin G'ofurova 19.99 yo'nalish doimgidek siz bilan birga, 100 yo'nalish shu yerda. Hamma haydovchilar sizni intizorlik bilan kutib o'tiribmiz. Bo'ldi, bo'ldim. Oylikni kutgandek meni kutyapsizmi? Yo, oylik tushdimi? Assalomu alaykum. Hitofam 98, Nargiza Xonman. O'g'lim eshitadi sizni, dadajonov Sardor. Bolajonim qayerda bo'lsa ham doim yonimda yurgandeksan, yuragimdasan, seni juda ham yaxshi ko'raman deb yozilgan xabar edi. O'qib eshitirdik. Saitovlar oilasini quloqlar ding, sizni tinglamoqdamiz.

Esiz va nihoyat avtobus chilani chehrasiga tabassum yuguradigan bo'ldi. Chunki siz ishga kelguncha charchagan bo'lamiz. Qovoqlarimizdan qor yog'adi. Siz keldingiz, kayfiyat ko'tariladi. Rahmat, sog' bo'ling. 100-yo'nalish shu yerda, sovg'amiz oldik degan muxlisimiz, yaxshiliklarga ishlating. Tojikiston Zafarobod shu yerda. O'g'lim Imron bilan nima kutyapmiz? Ozgina tushunmadim. Nima kutayotganingizni xolos mayli. Assalomu alaykum. SMS'im o'qing de, men eshityapman. Hech narsadan voz kechmadim. Faqat quloqlarim din qildim. Bo'ldi. Quloqlarni din qilgan bo'lsangiz bo'ldi. Yana kimlar eshitmoqda? Yana qaysi avtobus yo'nalishlari Hit FM'ga sozlangan? Qani raqamlarni yozing. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, yaxshiliklar ro'y bersin. Xush xabarlar eshiting, yaxshi niyatlar qiling va shu niyatlaringizni hammasi demayman, mayli hech bo'lmasa yarmi amalga oshsin. Oldinda nima loyihalarimiz bor? Oldinda Tashkent Index bilan bozoringiz bersin. Nimalardir sotadigan loyihamiz. Uy sotmoqchi bo'lsangiz, mashina sotmoqchi bo'lsangiz qo'ng'iroq qiling. Telefonni yoqdim. 88 114 90 80. Keyingi musiqiy soatda esa uchta homiyimiz 3 xil sovg'a bilan sizni siylaydi. Ketma ket sovg'a o'ynayman. Sovg'a o'ynab, sovg'a tarqatib charchab ketadigan soatim. Undan keyin esa futbol time bo'lib o'tadi. Moy yutib olish imkoniyati sizda bor. Futbol fanatlari yaxshi ko'radigan, kutadigan soatimiz 18:00 dan 19:00 qadar. Keyin esa hikoya qilni boshlaymiz. Mazza qilib eshitadigan va siz ham qatnashadigan loyihalardan biri Hit FM'da. Shunday ekan, 4 soatlik efirlarni darvozasini ochdik. Qani kim bu darvozadan kirishga tayyor? Bitta qo'shiq eshitamiz, undan so'ng esa bozoringizni bersin. Hit FM, Shirin G'ofurova, Tashkent Index. Hit FM 98.

0: Davrbank'tan cismani şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: ITFM 98 Doston Ergashev ijrosidagi qo'shiq. Eh, shunaqa nolib kuylangan taronim. Nima deymiz endi? Hayot shunaqa, hayot beshafqat va har doim afsuski, yoki afsuski emas, puli borlar va zo'rlar hayotda g'olib kelishadi. Eng yaxshisi ularga nasib etadi. Bu hayot haqiqati sizga yoqadimi, yo'qmi? Naqadar achiq bo'lmasa, afsuski shunaqa. ITFM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Allohim rizqimizni har doim haloldan, beminnatdan, g'oyibidan yetqisin. Biz bozoringizni bersin loyihasini boshlaymiz. Nimalar sotamiz bugun? Uylarmi, mashinalarmi? Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88 kodi bilan 114-980 shu raqamlar sizni biz bilan bog'laydi. Telegramda ham, telefonda ham. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Sizingiz nima qayerdansiz?
1: Jo'lon, Toshkentdan.
0: Nima sotamiz bugun?
1: Uy sotamiz.
0: Bo'ldi. Uy qayerda joylashgan?
1: Toshkent shahar Yunusobodda.
0: Yunusobod qayerda? Qayerda aniq ayting?
1: Yunusobod 9-chi kvartalda.
0: Aha, oldi nima bor mashhurroq?
1: Oldida aniqa maktab bor.
0: Aha.
1: Maktab, bog'cha.
0: Aha.
1: Magazin, aptekalar, shunaqalar bor. Hamma qulaylik bor. Avtobuslarning kanichkasi bor.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, Yunusobod 9-chi dahada uy sotiladi. Ko'p qavatli uydagi xonadon-a?
1: Uchastka.
0: A, hovlimi? Bo'ldi. Demak, hovli sotuvga qo'yilmoqda Yunusobodda. Endi hovlini ta'riflang. Nech sotiq, nechta xonasi bor, nima qulayliklari bor, ta'miri bormi yoki ta'mirlash kerakmi yoki buzib tashab uy quradigan ahvoldami? Qani bir gapiring.
1: Uyimiz anaqa. Средний ремонтли.
0: Aha.
1: 6 2 sotuv yeri bor.
0: Aha.

0: anaqalari bor, yashashga binosi bor, quruq yeri ham bor. Oldida shu maktab, bog'cha.
1: Bu demak mahallani ichida joylashgan yoki katta ko'chaga yaqin joydami?
0: Mahallani ichida.
1: Mahallani
0: ko'cha.
1: Aha. Bo'ldi. Demak, 6 sotixli Yunusobodda 9-dahada hovli sotilmoqda. Buzib tashab qursangiz ham bo'ladi yoki ta'mirdan chiqarib yashash uchun binosi ham bor. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilsin agar shu hovlini ko'raman degan odamlar bo'lsa?
0: 99li.
1: Aha.
0: 816. 76, 78.
1: Yana bir bor qaytaramiz.
0: 99li.
1: Aha.
0: 816, 76. 78.
1: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar, bozoringiz bersin, baraka bo'lsin. Kim uy olaman o'sha taraflardan, Yunusoboddan degan niyati bo'lsa, shu niyatiga yetsin. O'z kutganam yaxshi, o'zi kutganidan ham yaxshirog'ini, alvorog'ini nasib etsin. Assalomu alaykum. Shirg'ofurov, Akerman sement, titrak ekskavatorchilar shotda deb yozib qo'yibdilar. Toshkentchi shevada shu yerda bo'ladi. Akerman degilarga salomlar bo'lsin. Muxlisingiz Murodjon man oldi. Sizni Liskiyda eshitardim, hozir Yekaterinburgda eshitmoqdaman. Xursandman. Joylashuvingiz o'zgarsa ham, radioni o'zgartirmaganingiz tasannoga loyiq. Shirg'ofurov, Sirdaryoda g'alla 2026 kombaynchilardan alangali salom aka Umidjon. Hamma g'alla terimida ishtirok etayotganlarga charchamang, xirmonga baraka, pulingiz ko'p bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum. Bugun men futbol taymga tushay deb yozgan tinglovchimiz, tushing qani bir. Qo'l ishda, quloq sizda Elyorman Farg'onadan. Farg'onada nima gaplar Elyor? Latviya degilar ham shu yerda, yaqinda vatanga qaytaman. Mazza, hamma musofirlarga omad. Muzaffar, Latviyadagi o'zbeklarga ham salomlar bo'lsin. Keyin xabar ochamiz. 49-chi yo'nalish shu yerda. Odiljon, salyut. 12-chi yo'nalish 063 garajni elektrobus haydovchisi Sorovjon Sherzodman. Tebidagilarga ayting, oylikni harakatini qilaverishsin. Hali avtobuschilar oylik olmadi. Bo'ldi, bo'ldim. Tosh trans oyliklarni baraka qilib, barakali qilib, ko'p qilib avtobuschilarga tushirib berishingizni so'raymiz. Yamaldan yana bir bor salom. Shirin, yaxshimisiz? Rahmat katakon. Yamal degani bu Lamin Yamalmasa, bu Yamal degan avtonom okrug bor Rossiyada, o'sha yerdan Yamal. Yamala Nenetski avtonomniy okrug deyilardi. Yo'masi hozir Yamaldan salom desangiz, men Lamin Yamaldan salom yo'llayapsiz deb o'ylashim mumkin. Assalomu alaykum sizlarni. Krasnodarda Feruza akam, Charos yangam bilan ishlab eshitamiz. Sog' bo'ling. Ovozingizga ko'sta emas, onlayn eshitmoqdaman. O'g'lim Muhammad Yasin bilan Nargiza xon. 94-chi yo'nalishda eshitib ketyapmiz. Hamma haydovchilarga alangali salomlar bo'lsin. 638 Dilshodjon. Angrenda ham eshitadiganlar bor. Angrenda yomg'irmi yoki yo'qmi? Chunki Angrenlarda birinchi yomg'ir yog'adi, keyin Toshkentga yetib keladi. Men kelayotganimda 3-4 ta tomchiladi bo'ldi, shu bilan tinib qoldi Toshkentda. Qani yog'armikin yoki yo'qmi? O'g'lim Bobur bilan eshitishni boshladim. Sizni shirin, qalaysiz? Yaxshiman. Bugun ayolim Go'zal bilan o'choqda osh qilamiz. Keling deb yozgan tinglovchimiz Anvar. Pishganda bir ko'rsatarsiz, qanaqa chiqqanini bir ko'rardim. Assalomu alaykum. MMG shu yerda. Davronga ayting, ishlasa ishlasin, dangasalik qilmasin. Dangasalik qilsa pul bermaylar. Shunda ishlaydi, jonini Jabborga berib. Ketafan Peterdan salomlar bo'lsin. Eldor Abziga ham salomlar. Timur Sardorovich, Mavida salqindasini tinglab, telefonda futbol o'ynab o'tiribman. O'yizga qarashsiz bo'lardi, yaxshi yigit. Ulug'bek, men farzandlarim bilan sizni eshitaman. Rahmat ketakon. Bugun biz mushuk sotamiz. Azimjon, bo'ldi bo'ldi, qo'ng'iroq qilib tushing. Mushuk soting, qanaqa mushuklar? Chunki tinglovchilarimiz orasida mushuk sevarlar bor. Qo'ng'iroq qilib tushsangiz bo'ldi. Sotishga qarashib boramiz. 88 kodi bilan 114-90-80. 88 kodi bilan 114-90-80. Qani keyingi sotuv? Nimani sotuv bo'larkin? Toshkent Index. Bozoringizni bersin. Hit FM bilan birga. 98.
2: Endi sevmaganda ketganingda

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Bir to'lqinlarimizni jarang sochmoqda. Biz esa Toshkentga qaytamiz, O'zbekistonga va o'zbekcha gaplarni eshitgan holda efirlarimizni davom ettiramiz. Bozor esa bersin Toshkent indeks bilan. Nimalardir sotishingiz mumkin va yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Radioni pasaytirib qo'ying iltimos faqat. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat, radioni pasaytiring iltimos. Rahmat.
1: Ha, radioni.
0: Bo'ldi, ismingiz nima?
1: Ishonmadim, Toshkentdanman.
0: Aha, nima sotamiz?

0: bebek?
1: Labo.
0: Labo.
1: Labo avtomobili.
0: Nimaga sotyapsiz? Kim o'zi nima qilasiz?
1: Men o'zim mashinam bor, boshqa listalo, endi uni sotishimiz kerak bo'lib qoldi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, Labo sotuvga qo'yilmoqda
1: 22 yil.
0: Chiqqan, qancha yurgan?
1: 184 ming yurgan.
0: Aha, 184 ming yurishga ulgurgan. Rangi oq bo'lsa kerak.
1: Oq rangli, da, oq rangli.
0: Boshqa rangli Labo'larni ko'rmaganman, chunki balki bo'lar, lekin meni ko'zim chiqmagan. Aynan,
1: ko'klari ham chiqqan ko'p hozir.
0: Aha, chinarli. Ayblari bormi yoki shunda o'tirasiz, bemalol tirichilik qilsa bo'ladigan variantmi?
1: Bemalol tirichilik qilsa bo'ladigan variant. Qanaqa edi? Buzilmagan, urilmagan, qirilmagan, yaxshi. Holati zo'r.
0: Gazli
1: qo'yilgan, hamma narsasi bor.
0: Bo'ldi. Demak, Labo'da ish qiladiganlar bo'lsa, sizga 22-yilda ishlab chiqarilgan Labo'ni sotuvni taklif qilmoqdamiz. Bozor rezervatsiyasi loyihasida qaysi raqamlar orqali bog'lansa bo'ladi siz bilan?
1: 33lik.
0: Aha.
1: 143.
0: Aha.
1: 48.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 33lik.
0: Aha.
1: 143.
0: Aha.
1: 88.
0: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar, bozoringiz bersin. Labo'ingizni yaxshi insonlar sotib olishsin va ularni ham tirichiligiga foyda keltirsin ushbu mashina. Ozginadan so'ng bozoringiz bersin davom etamiz. Hit FM Qoraqalpog'iston shu yerdan Namodaryo tumanidan alangali salom. Sizni eshitib maza qilyapmiz. Dog'iston, avzur Qozog'istondan salom. Xursandbekman. Xo'jandliklar ham shu yerda quruvchilar eshitayapmiz. Fayzulloh Xo'jandga ham salom. Xo'jand Tojikiston, Farg'ona tinch, bizda quyosh. Men har doim sizni eshitib o'tiribman. Sirdaryo traktorchilari ham shu yerda. Dilshod Pirmatov, rahmat, ketakon. Dilshod jon, ishingizga borman-da deb yozgan tinglovchimiz, qachon shunaqa dedim. Sizni Chechenistonda eshitamiz. Parkentga salomlar, biz masjidda ishlaymiz deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Chechenistondagi o'zbeklarga ham alangali salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum, shirin qizim, charchamang. Biz maza qilamiz eshitib, rahmat. 190-190 yo'nalish Bekzodga ham alangali salomlar. Ha, shunday qisqartirilganim Yamalo-Nenetskiy avtonomniy okrug Toshkentdan 5000 km uzoqdamiz. O'zimni mashinamda kelganman. Bu yerda tun bo'lmaydi, faqat yoz paytida deb yozgan tinglovchimiz Esonomon. Vatan bag'riga qayting. 5000 km mashinada kelganman deysizmi? Voh. Assalomu alaykum. Avtosalonda ishlaydigan Ayzara galangali salomlar bo'lsin. Ketafam, kechuyiga borsam oyjonim akrushka qiptiladi. Xuddi siz eshitgandek baraka topsin, umrlar uzoq bo'lsin. Qo'llar dard ko'rmasin. Sizni eshitib dastavka qilyotgandim. Zerikib dastavka qilyotgandim. Endi zerikish yo'q deb yozgan tinglovchimiz, rahmat, ketakon, sog' bo'ling. Ismim Diyora, men 8 yoshdaman. Xursandman juda ham. Serbiyalik tinglovchilaringiz ham shu yerda. Shuhrat Serbiyaga ham alangali salomlar bo'lsin. Yoqimli qo'shiqlarni qo'ydingiz. O'smirlik davrlarimda eshitgandim. Oxirgi marta o'sha davrlarni esimga soldingiz. Gulshoda qaysi qo'shiq o'smirlik davrlaringizni esingizga soldi? Assalomu alaykum. Hozir vodiydan keldim. Tog'i ichi muzdi. Angrendan issiq boshlandi, lekin O'rta Saroyda ozgina yomg'ir tomchiladi. Men kelayotganda ham ozgina tomchiladi old oynaga. Hozir yomg'ir sharros quysa ya ishxonaga borvogunimcha degandim. Hech narsa boshqa yog'madi. Keyin o'sha tomchilar qolib ketdi xolos. Yangi Toshkent Parkentli okelarim, samosvalchilar sizni eshitadi. Isroil Bekman, rahmat, ketakon. Samosvalchilarga ham salomlar bo'lsin. Yaxshimisiz? Yaxshi ish kuningizni boshlab oldingizmi? Kecha sizni televizorda ko'rdim. Yo'q, men emasman. Men televizorda ko'rinmayman. Assalomu alaykum. Ovoz biram yoqimli. Siz eshitgan odamni kayfiyati ko'tariladi. Bugun bizda uylarni tozalash, bolalar bilan birgalikda ertaga muhim uchrashuvimiz bor. Shunga tayyorgarlik. Xolida xonman. Qashqadaryoliklar ham shu yerda. Sarvar, sardorlarimiz. Shirin qalaysiz? Yaxshimisiz? Tunukafonchi do'stim ham, olimjon ham sizni eshitadi. Doim sog'-salomat bo'lsin. Hamma sog'-salomat bo'lsin. Hozir bir xabar keldi. Shirin, sizni shu samosvalchilar, traktorchilar, taksichilardan boshqa odamlar ham eshitadimi deb. Endi bilasizmi, men kasbga ajratmayman. Samosvalchi bo'ladimi, traktorchi bo'ladimi yoki oddiy dehqonlar bo'ladimi? Mana g'alla o'rayotgan insonlar bor. Haydovchilar bor, yetkazib berish xizmatidagilar bor, oddiy xalq. Shular eshitgandan xursand bo'laman. Shular eshitganiga shukr, chunki bu insonlar o'zini majbur qilib biror bir narsani eshitmaydi. Ko'ngliga yoqqanini, mazza qiladiganini eshitadi. Shuning uchun hozir siz agar meni ustimdan kulmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, sizni faqat shu toifa odamlar eshitadimi deb uddasdan chiqa olmadingiz. Shu odamlar eshitganidan men xursand bo'laman. 16:30 O'zbekistonda soat. Hit FM 98.
2: Hit FM. Kayfiyatga mos qo'shiqlar.
0: Hit FM'dasiz va

Ozginadan so'ng bozor izbersi loyihasini davom ettiramiz. Toshkent Index bilan hamkorlikdagi loyiha, doimgidek har kuni nimalardir sotamiz, nimalardir taklif qilamiz. Agar bozoringiz o'xshasa, agar baraka bo'lsa, biz faqat va faqat xursand bo'lamiz. Shunday ekan, Toshkent Index bizni eshitayotganlarga ham alangali salomlar bo'lsin. Doimgidek qalblaringizni ochib, mehr-muhabbat bilan quloqlaringizni ding qilib, har bir aytgan so'zlarimizni, har bir qo'ygan qo'shiqlarimizni, har bir loyihalarimizda ishtirok etib faol bo'lsangiz, bizga boshqa hech narsa kerak emas. Bizni eshitganingizning o'zi biz uchun eng katta mukofot.

0: qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
2: Bosh homiy Mannol.

0: bo'lsin. Bozor izidirsin loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Yo'lda ketib bizni maza qilib eshitib ketayotganlar joningiz omon bo'lsin. Ishxonada o'tirib eshitayotganlar, uyda maza qilayotganlar, safardagilar, sizlarga alohida alangali salom. Hamma yaxshi bo'lsin. Bizda esa loyiha davom etadi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat, ismingiz nima?
1: Azimjon Toshkentdan.
0: Xursandman. Azimjon, nima sotamiz?
1: Mushukchalar sotamiz.
0: Voy, mushukchalar sotamiz. Nechta mushukcha bor?
1: Mushukchalar 2 dona.
0: Aha, 2 dona.
1: 2 dona. Bittasi scotch full, ya'ni quloqi bukilgan, bittasi quloqi tikkasi. Seri akraskada, kul rangi rangi. Onasi scotch full bo'lgan, orqasi British Sprite.
0: Bo'ldi. Bittasi onasiga, bittasi otasiga tortgani.
1: Ha, shunaqa.
0: Chinarli. Demak, zotli mushukchalar sotuvga qo'yilmoqda. Necha oylik bo'lgan, nimalar biladi bu mushukchalar?
1: Mushukchalarimiz 2 oylik bo'ladi, 15-chi kuni xudo xohlasa.
0: Aha.
1: Onasi latokka olib borib, latokka muzdasini chiqarishdan o'rgatgan.
0: Aha.
1: Qo'y qo'rim yeydi. Lekin haligacha onasini emizotibdi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Lekin onasini ajratsa bo'ladi. Hozirgi yoshda.
1: Bo'ladi, bo'ladi.

0: chiroyli, tushunarli. Agar kim mushukcha istasa, mushukcha olishni niyat qilsa, kulrang bo'lsa, hali 2 oylik bo'lmagan bo'lsa, shiringina kichkintekini payt ekanda.
1: Xuddi shunaqa payt hozir.
0: Xuddi shunaqa. Agar farzandlaringiz jonivorlar bilan katta bo'lishni xohlasangiz, agar farzandlaringiz mushukcha olib bering deb so'rayotgan bo'lsa, qaysi raqamga qo'ng'iroq qilishsin?
1: 95 kodi bilan.
0: Aha.
1: 151.
0: Aha.
1: 11-22.
0: Yana bir bor qaytaring.
1: 95.
0: Aha.
1: 151. 11-22.
0: Bo'ldi. Yaxshi insonlarning qo'liga borib tushsin va oilani eng sevimli a'zolaridan biriga aylansin ushbu mushukchalar. Qo'ng'iroq uchun tashakkur.
1: Rahmat
0: sizga. Sog' bo'ling. Kitofam 98 mana shunaqa nafaqat uy, nafaqat mashina, balki mushukchalarni ham sotsak bo'ladi. Kitofamda siz va ozginidan so'ng loyihaga qaytamiz. Hozir esa sizning xabarlaringiz shunaqa ko'p, imkon qadar o'qiyman, imkon qadar yetkazaman. Oh, oh, oh. Ko'chada issiq, efirda esa shirin yondirmoqdan konditsioner qo'yib oling. Shirnabay ertagi Rahimovlar, Saidovlar oilasi futbol o'ynaymiz. Tabriklayman. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Yevropa, Rossiya, Amerika eshitdi. O'zi kim qoldi sizni eshitmaydigan? Bilmadim endi. Avstraliyada bormi eshitadiganlar? Eng uzoq qit'a qani yozing. Shirin, 11 yil oldin bir qizni ayrilgan edim. Hozir magazinda ko'rib qoldim. Eski davrlarni esladim. Bitta ummondan qo'ysa zo'r bo'lardi deb yozgan tinglovchimiz. Qo'ydim ummondan, eshitish kerak edi. Keyingi xabar ochamiz. Hit FM 98. Shirin, xafa bo'lmang. O'zidan mana shunaqa boy yasab olgan kimsalar ham eshitadi. Traktorchiligimdan uyalmayman va sizni eshitaveraman. Aytgancha meni traktorimni narxi 3.5 milliard rostdan. 3.5 milliard shuna qimmat bo'ladi maxsus texnika. Traktorim John Deere 8345. Nimaga bu mo'ljallangan bu traktor 3.5 milliard bo'lsa narxi? Oh. Assalomu alaykum, yaxshi kelib oldingizmi? Mana ish tugatib, Maksim Gorkiydan algoritmga qarab yo'lga chiqdim. Hammaga xayrli kech, xayrli kun desangiz to'g'ri bo'ladi, chunki hali qosh qoraygani yo'q. O'smirlik vaqtlarimni eslatgan qo'shiq Kamillani meni sevmaganday qo'shig'i. Oh, rostdan ham. Assalomu alaykum javobi bopladingiz, ammo siz bittasiz, negativchilar mingta, muxlislari ko'p, boshlovchisiz bo'lasiz. Rahmat kattakon chiroyli so'zlaringiz uchun. Sizni 10 yoshli tinglovchingiz Solihaman, har kuni kutaman, 6 oylik singlimam sizni eshitsa xursand bo'lib ketadi deb Soliha yozgan ekan. Rahmat kattakon. Qo'qondan salomlar. Qo'qonda taksi qilib onlayn eshitaman. Otabekman, Labadani ham eshitaylik, eshitamiz Labadani. Eh, shunaqa odamlar bor, sizni haqqi insonlar eshitadi. Bo'ldi, rahmat kattakon. Haqqi insonlarni hammasiga salom. Nijniy Novgorod ham eshitmoqda. Siz bilan faxrlandim. Siz tanimayman, ko'rmaganman, faqat ovozdan taniyman. Oddiy insonlar meni eshitayotganidan xursandman dedingiz-u boya. Siz faqat samosvalchilar eshitadimi deb yozgan insonga juda respekt, rahmat kattakon. Angreli ustalar ham shu yerda. Baxtiyor, Muhriddin, Nortoy. Hit FM Chechenistondan Dima Aziz, Mirsoli Aziz, Ibn Sino akalarga salom. Shahzodman, charchamanglar akalarim deb bizni Chechenistonda eshitadigan o'zbeklarga ham alangali salomlar bo'lsin. Hit FM, qalaysiz, yaxshimisiz? Juda chiroyli javob berdingiz, minnatdorman. To'ppa to'g'ri gapirdingiz, baraka toping. Hamma o'ziga yoqqanini eshitadi, boringizga shukur. Mana shunaqa gaplar yozishsa mazada. Hit FM 98, qalaysiz? Shirin, Gollandiyada turibam, eshitamiz. Hammaga omad, kafelchi Madrahim bo'laman. Keymarodan ham bo'lsin, bo'ladim. Keymarodan ozginidan so'ng. Men notariusda ishlayman, ishdan chiqib sizni maza qilib eshitib uyga ketaman. Saodatxon, xursandman. Notarius tinglovchilarimizga ham alangali salom. Negativlarga umuman e'tibor bermang, e'tibor bermaymiz, kayfiyatni tushirmaymiz va albatta loyihani davom ettiramiz. Xabarlar juda ko'p kelgan, hammasini hozir o'qishga ulgurmayman, shuning uchun mehr muhabbatlarni, yurakchalarni jo'natgan tinglovchilarimiz, rahmat, ko'nglim ko'tarildi. Bugun chorshanba, 10-iyun sanasi va oy bozor izbersin loyihasida 3 ta qo'ng'iroq qabul qildik. Endi sekin tugatsak ham bo'ladi. Tashkent Hyundai, agar mashina olmoqchi bo'lsangiz boring. Maxsus texnikalar ham sotiladigan pavilyonlar bor. Undan tashqari elektrokarlar, gibridlar, birlamchi bozor, ikkilamchi bozor, xullas istagan mashinangizni aynan Tashkent Hyundai'dan topish imkoniyati sizda bor. Buni amalga oshirsangiz bo'ladi. Undan tashqari nafaqat avtomobil, balki avtomobil uchun ehtiyot qismlarni ham Tashkent Hyundai'dan topasiz. Yana bir ma'lumot, qurilish bozori ham bor, qurilish mollari bozori ham bor. Interyer, eksteryer uchun jihozlar, xullas Tashkent Hyundai'da yo'q narsani deyarli o'zi yo'q. 16:49 bitta qo'shiq eshitaylik, keyin efirga qaytamiz. Imkon qadar siz so'ragan qo'shiqlarni ham qo'yib berishga harakat qilaman, lekin qaysidir yo'q bo'lsa bizda yoki bizning radio formatiga to'g'ri kelmasa, ma'zur tutasiz-a?
2: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tingla.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Bulut FM 98.7 O'zbekistonda soat biz yangi musiqiy soatga qadam qo'yib oldik. Hammaga assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Bugun 10-iyun sanasi, haftaning esa 3-chi kuni chorshanba. Yana 2 kun ish kuni, keyin esa dam olish kunlari boshlanish arafasida. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Bugungi ish kunini ham maroqli, chiroyli, yaxshiliklar bilan o'tkazishga tayyor bo'lsangiz, men ham tayyorman. Va nasib etsa, Traffic Show'ning 2-chi musiqiy soatini boshladik.
1: 98.

ishlab berdi. Trafik shouning 2-musiqiy soatiga o'tdik va loyihani davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Ishdan chiqib uyga ketyapman. Haydovchi qizlarga ayting, old oynasini qoraytirib olsin. Bir necha bor yo'ldan chiqib ketishimga ozgina qoldi. Siz ularga anqaymang, shunda ularga qaramasangiz siz yo'ldan chiqib ketishingizga ozgina qolmaydi. Shirin, siz dam olish kunida ham efirga chiqing. Rahmat. Shunaqa qilsammikin deb yurgandim. Qarang, meni uyim yo'q, meni oilam yo'q, meni ishlarim yo'q uydi. Men dam olishga haqqim yo'qmi? Assalomu alaykum. Qaysi kitobdan savol beryapsiz? Bugun kitobdan savol bermayman, lekin ertaga davom ettiramiz. Uchqun Nazarovning Chayon yili asari, o'qimagan bo'lsangiz, havolani yuklab oling va o'qib chiqing. Assalomu alaykum. 190-chi yo'nalish shu yerda. Peterdagi usta Bekzoddan salomlar bo'lsin degan tinglovchimiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Amina qizim bilan pirojki pishirdik. Keling, mehmon bo'lasiz. Rahmat katakon, osh bo'lsin. Mana shu avtobus $300,000 turadi. Yo'g'e. Shahrimiz ko'chalarida yuradigan avtobuslar shunaqa darajada qimmatmi? Unda ehtiyot qilib haydanglar, hurmatli haydovchilar, hurmatli yo'lovchilar, avtobusni ehtiyot qilib o'tirib manzilingizga yetib tushib keting. Avtobusga zararingiz tegmasin. Shunaqa qimmat bo'lsa avtobuslar. Efirga gap yo'q. Qamadaryodan Dilfuza, rahmat, sog' bo'ling. Ketafam. Qalay, siz yaxshimisiz? Arazlama qo'shig'ini eshitaylik. Duo tegida qolardingiz Rossiya Federatsiyasidan. Kecha qo'ydim, har kun qo'ysam bo'lmaydi qo'shiqni. Assalomu

0: bitta da to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Shunday ekan, bugun bu kimdan ovoz loyihasi Hit FM'da o'tkazib yubormang. Biz bilan birga qoling. Oldinda sovg'alar yomg'ir aynan sizning qo'lingizga yog'ilishi mumkin. Hit FM'ni tanlagan hamma-hammaga minnatdorchilik bildirgan holda darvoqa tirbandliklar haqida xabar bersangiz ham bo'ladi. Toshkentning yo'llarida nima gaplar?
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'dasız. O'zbekistonda soat 17:20. Ozginadan so'ng Asia Brand'dan bir zumdagi kishilik taklifnomani o'ynaymiz. Yo'l nonushtagi yoki tushlikka borishingiz mumkin. Mazza qilib qorin to'ydirasiz. Hamyonbop, mazali va judayam sifatli taomlarni taqdim etishadi. Hozir yoz, kunlar isidi. Va muzli olchali kompotlarni ham o'sha yerda tatib ko'rishingiz mumkin. Shunday ekan, chin dildan boring deyman. Bir zumdagi ham agar voucher yutib olsangiz, biz sizni tushlik yoki nonushtaga taklif qilamiz. Biror bir yaqin insoningiz bilan borsangiz bo'ladi. Chunki taklifnoma bir kishilik emas, ikki kishilik. 17:21 Osiyo brendi, taniqli brend, bilasiz, kolbasa va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Tatib ko'rmagan bo'lsangiz, shahar do'konlaridan so'rang yoki shahar do'konlaridan emas, zavod qarshidagi do'kondan olaman deb niyat qilgan bo'lsangiz, sobiq Pionerskaya ko'chasida joylashgan Arnasoy 7A deb yozsangiz bo'ldi. Xaritalar va yo'llar sizni o'sha manzilga yeltadi. Arnasoy 7A. Shundoqqina do'kon oldida to'xtaysiz, kirasiz, mahsulotlarni yeb ko'rasiz va yoqqanini sotib olasiz. Ancha maqbul narxlarda. Shunday ekan, bemalol boring. Safarga ketayotgan bo'lsangiz, u yerda ovqatdan muammo bor bo'lishi mumkin bo'lsa yoki tushonka shaydosi bo'lsangiz, Osiyo tushonkalarini ham bir tatib ko'ring. Ayniqsa o'sha qorasi judayam yoqadi. Oliy sifatli, davlat standartlari asosida ishlab chiqarilgan Osiyo tushonkalari tillarda doston. Judayam bir mazali taomlarni ham tayyorlasa bo'ladi. Kartoshkani olasiz, yog'da qizartirib qovurasiz, ustiga tushonkani ag'darasiz, Osiyo tushonkasini, va 5 daqiqa dimlab qo'yib, keyin shunda olib issiqqina buxanka nonlar bilan o'sha tushonkadan ajralgan sharbatlarga shundoq botirib yesangiz, oh. Bunaqa tushlikni bolaligida tushonka yeganlar bilsa kerak-a, yoniga achichuvlarni qilib, piyozlarni to'g'rab, oh. Shunday ekan, Osiyo tushonkalari bizning tanlovimiz. Hit FM

Jamoa ham juda ham yaxshi ko'rishadi va men qachon Osiyoga borsam va radio muzlatkichiga tushonkalar qo'ysam, ishoning, eng birinchi shu tushonkalar qolmaydi. Kim yeydi bilmayman, lekin eng birinchi shu tushonkalarni mazza qilib yeyishadi. Shuncha hamkasblarga osh bo'lsin deyman. Vallohi xonim, davom etamiz Osiyo tushonkalarini. Aynan o'sha Arnasoy 7A'dan sotib olsangiz bo'ladi. Xilma-xili bor va hammasi davlat standartlari asosida ishlab chiqarilgan, judayam mazali. Biz esa xonim boshla eslatib o'taman, Telegramdan yozayotgan tinglovchilarimiz, biz hamma xabarlarni o'qishga afsuski ulgurmaymiz. Hamma xabarlaringizni o'qib beraman efirda yoki so'ragan qo'shiqlaringizni qo'yib beraman deb va'da bera olmayman, chunki juda ham ko'p odam yozadi. Imkon qadar o'qiymiz, imkon qadar yetkazamiz. Oh, tushonka shundoq tayyor, xamir pishirib ustiga tushonka solib yesangiz ham besh barmoq tayyor. Bizni sevimli ovqatimiz. Qorni ochlab boru yaxshimas deb yozgan tinglovchimiz. Mani ham qornim och, chunki o'zimni ham ayamadim hozir. Ishdan chiqib qizimni darsdan olib, sizni mazza qilib eshitib ketmoqdamiz. Sobirahim metrosidan Sergeliga ketish yo'li ochiq. Siz ashaddiy muxlisingiz Farangiz va Mumtoz begim, juda ham xursandman. Yo'lingiz xayrli bo'lsin. Eson omon yetib oling. Termizdagilar ham shu yerda. Termizga ham salomlar bo'lsin. Shayx Muhammad Yusuf, Muhammad Sodiq masjidining oldidagi chorqada svetofor ishlamayapti. Mega tirbandlik. Tirbandlik tezroq tarqab ketsin va insonlar tezroq uylariga yetib olishsin. Assalomu alaykum. Sarakul qaylanasida ham tirbandlik, sizni eshitib ketyapmiz. Nizomiddin va o'lmaslar. Tirbandliklar endi boshlandi. Vaqt hamma ishdan, o'qishdan qaytadigan vaqt. Qalaysiz deb yozgan tinglovchimiz, yaxshiman shekilli, qani siz baho bering. Qalayman. Sherigim Bekzod aka bilan mazza qilib eshitamiz. Rayxondan bo'lsin. Rayxonni qo'ydim-ku. Qo'yganimda quloqlaringiz qayerda edi? Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Shirin g'ofurov. Efirlaringizga omad. Charchamang. Doimgidek Toshkent tez tibbiy yordam haydovchilari

ko'p xabarlar bor. Bizda esa ozginadan so'ng Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Radiodan uzoqqa ketmang, bamdiyolaringiz bexatar bo'lsin. Tirbandlikda turganlarga esa alohida salomlar bo'lsin. Aynan shu kafe mavzusidagi qo'shiq Maksim Galkin, Alla Pugachova, Kafeshka. 98.

0: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kalbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Telefonda siz va biz Osiyo brendidan hozir bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Muxlislarimiz yozishmoqda. Restoran oshpaz tayyorman. Men ham nonjarkobni zo'r pishiraman. Nonjarkob o'zimda zo'r chiqadi. O'sha brend nonjarkob, o'zim oshpaz bo'lishim kerak, o'zim ish yurituvchi bo'lishim kerak. Xolos, o'ylab ko'ramiz. Bu nonjarkob house-ni yoki mant house deb yozing. Yo, mantini javni qotira olmayman, chunki bilasiz, uyda ham mant qilsam xamirni buyurtma qilaman. Ya'ni yoyilib tayyor kesilganini olib kelib berishadi va men faqat ichidagini qilib tez-tez tugib mant qozonga ter bersam bo'ldi. O'zim xamir qilib, uni mushtlab, keyin yoyib, keyin bir xil kesish oldin qilardim o'zim. Hozir qilmayapman, chunki tayyori bor. Shunda buyurtma beraman. 60 ta dona xamir chiqarib yuboring deyman yoki 80 ta. O'shunga qarab chiqarib yuborishadi. Men qiymalarni tayyor qilib turaman. Xullas, hayot hozir ancha osonlashgan. Kitobimda bitta ovoz eshitamiz. Quloqlarni ding qiling va ushbu ovoz kim ekanligini topsangiz bo'ldi. G'alaba qozonasiz. Men sizga yordam tariqasida aytaman. Bu futbolchi yevropalik emas. Bo'ldi. Boshqa hech narsa demayman. Yevropalik emas, lekin bu futbolchi. Kim ovozi ekani? Hozir kim ovozi jarang sochar ekani? Hit FM'da. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsangiz, o'sha men har doim

0: qo'lga kiritadi. Kim bu? Siz bu futbolchini yaxshi taniysiz, o'yinlarini ko'rgansiz va o'z davrining eng zo'rlaridan biri, lekin hozir futbolchilik faoliyatiga yakun yasagan. O'z davrlarining eng zo'rlaridan biri, lekin hozir futbolchilik faoliyatiga yakun yasagan. Kim haqida gap ketmoqda? Futbolchilik faoliyatiga yakun yasagan bo'lsa ham, lekin futbolni tark etmagan, yo'q bo'lib qolmagan. Javob variantlari kelishni boshladi. Qani pastga tushamiz, chunki pastda bilasiz, birinchi to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz javob eng pastda bo'ladi. Oh-oh-oh. 300 turistim. Shahar restoran ochsangiz, mani ham ishga oling deb yozgan tinglovchimiz, rahmat. Ketakon, sog' bo'ling. Siz agar mantiq qilsangiz, borishadi aniq. Bo'ldi, bo'ldi. Endi esa javoblarni o'qisam maylimi? Restoran mavzusidan sal chekinamiz. Suarez, Kahaber, Messi, Neymar, Del Piero, Messi, Yevropa Ligasi dedim-ku, o'rtoqlar. Messi, Masharipov, Alvarez, Masharipov, Messi, Roberto Carlos, Maldini, Suarez, Toshkentdagi yomg'ir xo'jandga ham yetib keldi degan tinglovchimiz. Son, Ancelotti, Ramos, Roberto Carlos, Messi, Rivaldo, Marcus, Iker, Luis, Thierry Henry, Ramos, Kaká, Sergey, qanaqa Sergey? Familiyasini ham yozing. Julian Alvarez, Iniesta, Valverde, Roberto Carlos, Diego Forlan, Fede, Del Piero, Шома, Хакими, Фалькао, Роберто Карлос, Агуэро, Бензима, Ди Мария, Тим Кахил, Рауль Гонсалес. Яна кем тоғры жауапны язды? Месси, Хамес, Родригес, Неймар, Джуниор, Сильва, Хименес, Ашраф Хакими, Ди Мария. Битем тоғры жауапы оқторысым. Нани, Кака. Яна кемлер? Роналдиньо, Пуйоль, Драгба, Фалькао, Лусио, Роналдо Назарио. Йоқ. Афсуски, бронта ем тоғры жауапы оқ. Тепеге чықамыз. Ва тепеде кем тоғры жауапны язген болсы? Яни, озыр. Ovoz jarang sochgan o'yinchini kim birinchi topgan bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi va g'olib bo'ladi. Hozircha ko'zimni yugurtiryapman. Aguero, Farlan, Marcelo, Ronaldo, Arshavin, Rivaldo, Canavaro, Cafu, Marcelo. Yo'q, bironta ham to'g'ri javob yo'q. Salah, Kanija, Ronaldo, Shomurodov, Ramos, Arshavin, Odil Ahmedov, Zlatan, Ronaldo, Igor Sergeyev, Ronaldinho, Zidane, Roberto Carlos, Endri, Capazzo, Rivaldo, Odil, Carlos, Arsen Wenger, Muslera, Mascherano, Dida, Veron. Yo'q. Himoyachi bo'ldi. Javoblarni yozinglar. Ozil, Xavi, Chicharito, Batistuta, Firmino, Kaká, Pele, Ribas, Gabriel Batistuta. Yo'q, to'g'ri javoblar yo'q. Yevropalik emas dedim. Yevropalik futbolchilarni yozmang iltimos. Faoliyatini tugatgan, 2 yil avval tugatgan himoyachi dedim. Bo'ldi endi. Shunaqa yordamlarni ko'p berdim. Endi to'g'ri javobni yozinglar. Bitta ham to'g'ri javob kelmasa, mazzada. Qaysi tilda gapirdi hozir? Hech bo'lmasa tilini topinglar, shunda to'g'ri javob yetib keladi. Yevropalik emas desam, yevropalik futbolchilarni yozadigan tinglovchilarimiz joningiz omon bo'lsin. Tiago Silva, Carlos, Cafu, Canavaro, Denisov, Umtiti bo'ldi. Bekzoddan birinchi to'g'ri javob yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Bekzod raqamlaringizni yozing. Va nihoyat shuncha yordam berib g'olibni aniqladim. Mana bu qarsaklar to'g'ri javob uchun ovoz yana bir bor eshitamiz.
1: Es la cercanía que tiene, ¿no? Es muy cerca de los jugadores. Es una marca prácticamente familiar, así decir, porque hace con que yo como jugador me sinta.
0: Braziliyada tug'ilib o'sgan, lekin Yevropadagi o'yinlari orqali tanilgan, Braziliya terma jamoasida ozgina muddat o'ynab, keyin esa terma jamoadagi o'rnini o'zgartirgan va Portugaliya fuqaroligini qabul qilib, Portugaliya terma jamoasi safida maydonga tushgan Pepe Novas edi. Pepe bilasiz, asli braziliyalik, ya'ni Braziliyada tug'ilib o'sgan, Braziliyada katta bo'lgan, Braziliyada futboldagi ilk qadamlarini qo'ygan, keyin esa Braziliya terma jamoasi va terma jamoa bosh murabbiyi Dunga uni terma jamoaga olmagandan keyin, unga e'tibor berishmagandan keyin xafa bo'ladi va Portugaliya terma jamoasi unga boshpana beradi.

0: Hit FM takdimetadi. Dushan Badan Jumagacha. Oqshomga efirda. Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Endi esa avtomobil uchun eng yaxshi keramik qoplamali tormoz kolodkalarini o'ynaymiz. Hypad brendiga alangali salomlar bo'lsin. Hamkorligimiz davomiy bo'lsin, chunki biz Hit FM tinglovchilarining ichida erta tongda kechqurun Hypad kolodkalarini ulashib, aslo charchamay

0: Bazı qilib komfort bilan bosing. Bizda esa javob variantlari juda ko'p. Hamma ovozini tanidi, bo'ldi, lekin birinchi bo'lgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi, chunki to'g'ri javoblar 200 ta 300 ta bo'lishi mumkin. Birinchi bo'lib chaqqonlarchi yozgan bo'lsangiz g'alaba qozonasiz. Chaqqonlarchi. Pastga tushamiz va pastdan tepaga chiqamiz, chunki Telegramda bilasiz, oddiy Telegram, ya'ni kanal emas, bot emas, eng pastda turadi birinchi bo'lib javob yozgan tinglovchimiz. O'qishni boshladim. Parijdan salom. Har doimgidek 104-chi yo'l tirband ekan. Parijdagilar 104-chi yo'ldan aylanib o'tinglar deyishim kerakmi? Shatskix. Marat Kabayev, Shkvirin, Jalilov degan javoblar bor, lekin bu hammasi noto'g'ri. 99% odam to'g'ri javob yozgan va birinchi bo'lib to'g'ri javobni 75-87 Husan ismli tinglovchimiz yozganlar. Bu qaysi ovoz edi deganimda? Husan, siz birinchisiz, Yusupov ikkinchisiz, Bekzod uchinchisiz, Jon Miller to'rtinchi, Diyor beshinchi, NPR oltinchi. Yana kim to'g'ri javoblarni yozgan? Lochinbek to'g'ri javob yozgan, Nosir Qobilov, lekin afsuski birinchi emassiz, Nurmatov, Muzaffar, Fozil, Zafar, Shuhrat. Yana kimlar to'g'ri javob yozdi bizga hozir? Mana Qudratdan, 1, 2, 3, 4dan to'g'ri javob, Shukrullodan, Abduhayotdan, Zafar Sanoyevdan, Jo'rabekdan, oho, Torukmakto, qanaqasim bu? Isoqovdan to'g'ri javob yetib keldi. Bo'ldi, qolgan javoblarni o'qishga ulgurmayman, lekin birinchi bo'lib Husan uddasidan chiqdilar, raqamlarini jo'natdilar va Haypad brendidan keramik qoplamali tormoz kolodkasini aynan kim ovozini to'g'ri topgan holda g'alaba qozondi bu tinglovchimiz. Hozir bilamiz, shunday ekan radiodan uzoqqa ketmang va biz bilan birga qoling. Bu kimmi ovozi edi?
1: Высшая лига. Подавал мячи, общался с игроками. Да. Я всегда любил футбол. Я всегда ходил и даже на гимнастике тоже играл в футбол. И стадион у нас был рядом. У нас было так.
0: Бо'ldi, bu kim ovoz edi dedim. Bu albatta o'zimizda o'zbek futbolchisi Server Jeparov ovozi. O'zbek futbol fanatlari darhol ovozni farqiga borishdi, topishdi, klublardan to'g'ri xulosa chiqarishdi va Husan bizdan, homiyimizdan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Ikkinchi sovg'a ham o'z egasiga ketdi, ya'ni Osha brendidan sovg'a o'ynadik, Haypad brendidan sovg'asini hozir topshiramiz mana. Bo'ldi, yana bitta sovg'amiz qoldi, Miko brendidan. Ushbu soatni oxirigacha Mikoni sovg'asini ham o'z egalariga yetkazishimiz kerak. Yutmaganlar bo'lsa aloqada qoling, ozginadan so'ng yana bitta ovoz eshitamiz va bu ovoz egasi kimligini birgalashib topamiz. Haypad brendiga esa sovg'alar uchun, homiylik uchun, hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiramiz. Shahar do'konlaridan so'rang. Haypad keramik qoplamali eng yaxshi tormoz kolodkalari.
2: Reklama. HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
3: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank to'xta o'z saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: FM'de.
1: Hit FM'de. Miko bilan salqinlanish vaqti.
2: Kitobim 98 sovg'alar yomg'iri davom etadi o'z yo'nalishda. Agar Mikodan hali sovg'a yetmagan bo'lsangiz,

0: bizni eshitamiz. Birinchi bo'lib Telegramdan to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lishingiz kerak. Hozir muxlisimiz yozibdi. Men ham to'g'ri javob yozdim-u, ismim o'qimadingiz. Tasavvur qiling, 500 dan ortiq xabar keldi hozir. Ya'ni server Jeparov haqidagi savolga 500 dan ortiq xabar keldi. Hammasini bitta-bitta ochib o'qishga vaqtim bo'lmaydi. Eng boshda kelgan 10 tasini o'qiyman. Qolganlarini hattoki ochishga ham imkon bo'lmaydi, ishoning. Hozir ovoz eshitamiz va ovoz egasini birinchi bo'lib topgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Jahon chempioni bo'lgan. Yana qanaqa ma'lumot bera olaman bu futbolchi haqida? Hali futboldan ketmagan. Bu kim ovozi?
1: 22. El 22 otra vez porque bueno, creo que luce en el Madrid. Me recordó un poco a haber ganado la Champions y sé que la Juve también quiere y pelea siempre por lograr la Champions y bueno, creo que estaba libre, tenía muchas ganas de tenerlo otra vez.
0: Bo'ldi, kim ovoz bu? Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz Telegramdan g'alaba qozonadi. Agar radioni endigina eshitayotgan bo'lsangiz, qaysi Telegramga yozaman deb siqilayotgan bo'lsangiz, telefoningizga saqlab qo'ying. 88 114 9080 Hit FM deb yozasiz va oddiy Telegramda kontaktni qanaqa topib yozasiz? Xuddi shunaqa yozasiz. Kanal emas bu, bot emas yoki qanaqadir guruh emas. Bu oddiy Telegram, hammasi qulay va oson siz yozishingiz uchun. Hit FM hozirgi ovoziga kim? Qani yozinglar. To'g'ri javob kelganmikin yoki yo'qmi? Pastga tushamiz va pastdan tepaga chiqamiz, bilasiz-a. Messi, Enzo Fernandes, Neuer, Messi.

0: Месси, Лаутаро Мартинес, Гризман, Роналдо, Инеста, juda ko'p javoblar bor. Hammasini o'qiganim yo'q, ulgurmayman. Pastga tushaman va pastda birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz ismlarini e'lon qilishga tayyorman. Dilshod Sadullayev bo'lsa kerak, 40-40 abonenti birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi 40-40 abonentidan. Ikkinchi to'g'ri javobni hozir qidiramiz. Ikkinchi to'g'ri javob doktor Shoh sizdan keldi. Ikkinchi bo'ldingiz bugun. Kelasi safar birinchi bo'lishga harakat qiling. Keyin Zafar Rasulov to'g'ri javobni yozdi. Keyin Otabekdan ham to'g'ri javob keldi. Hakimov sizga ham javobingiz to'g'ri, lekin birinchi emas. Afsuski, yana tepaga chiqamiz. Ilhom sizdan. Akbar Shohdan ham to'g'ri javob yetib keldi bizga. Yana tepaga chiqamiz va to'g'ri javoblarni qidiramiz. Ravshan sizga ham javobingiz to'g'ri. Falcon siz ham to'g'ri javob yozdingiz. Hamma javoblarni o'qishga ulgurmayman. Juda ko'p javob variantlari keladi Telegramdan va bu kim ovozi? Jahon chempioni hali futboldan ketmagan dedim-u.
1: Y me faltaba Italia. Y el mejor equipo de Italia es la Juve. Es el club más grande. Y nada, la verdad que tenía mucha ilusión, muchas ganas.
0: Italiya kelganda Juventusga o'tganda bergan birinchi intervyusi edi. Angel Di Maria. Angel Di Mariano, o'ziga xos bir tembi bor, agar eshitgan bo'lsangiz juda bir ajoyib, eshitib ko'ring.
1: Con la Juve era algo muy lindo y por eso di el sí.
2: Qué desafío.
0: Ovoz tembri o'zgacha va buni boshqa ovozlar bilan adashtirishni umuman ilojisi yo'q. Angel Di Maria, argentinalik futbolchi va jahon chempioni, agar adashmasam, hali ham Argentinadagi o'zini birinchi klubida, agar adashmasam, to'p suradi, adashayotgan bo'lsam, to'g'irlanglar. Kitobam to'soni 8 Miko brendidan sovg'ani yutgan tinglovchimiz raqamlaringizni yozing. 40-40 abonenti siz birinchi bo'ldingiz. Yana bir bor eslataman, Telegramdan yuzlab xabarlar keladi. Faqat birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz yutadi, chunki sovg'amiz bitta. Miko brendidan sovg'alar to'plamini yutib oldingiz. Shahar do'konlaridan so'rang, yozda issiq kunda muzdek mevalar ta'mini tatib ko'ring. Shundoq mevani ichayotgan bo'lasiz. Sharbat ichyapman deb o'ylamaysiz. Xuddi shu qovun bor, ana yumshoq qovun og'izda eriydigan. Shu qovunni loq loq loq qilib yutyapman deb o'ylaysiz. To'g'risi, shunaqa darajada tabiiy ta'm va mazaga ega. Shunday ekan, shahar do'konlaridan Mikoni so'rang. Qovun ta'mlisi bor, nok ta'mlisi, olcha, olma, shaftoli, xullas xilma-xil ta'mli Mikolarni shahar do'konlaridan so'ring va muzdigini oling. Mazza qilib iching agar tomog'ingiz tez og'rib qoladigan tomoqlar safida bo'lmasa. Kitobam 98 Miko brendiga minnatdorchilik bildiramiz va loyihani tugatamiz. Sog'i yetib olgan hamma-hammaga tabriklar. Agar yutib olmagan bo'lsangiz, agar bugun birinchi bo'lmagan bo'lsangiz, aslo g'am g'ussaga hojat yo'q, xafa bo'lmang. Ozginadan so'ng eng oxirgi xabarlarni o'qiymiz. Mabodo tirbandliklar haqida xabar bo'lsa yozib qo'ying, keyin esa moy tarqatadigan loyihamizga o'tamiz. Hit FM'ni tinglash mazzada, sovg'alar yutvasa bo'ladi har soatda.
3: Hit FM. Global transformatsiya.

Kitofam 98 chumurma qosh qalam degan tinglovchimiz qo'shiq aniqrog'i. Qosh chumurish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Qosh chumurish asab ketsangiz, jahl chiqarsangiz yoki uni aytganini qilmasangiz bo'ladi. Madmazel madamlarda qosh chumurish, qovoq solish, jahl qilish, arazlash. Lekin bu hamma sifatlar ayollarga tegishli, erkaklarga emas. Erkaklar xafa bo'lmaydi, erkaklar arazlamaydi. Erkaklarni faqat jahli chiqishi mumkin. Pink Lady sizga yarashibdi juda. Kiyim inson emas, inson kiyim ochadi deganlari shumi? Shu bo'lsa kerak, bilmadim. Salom ketafam, Buxoroda eshityapman, Rustamman. Rahmat ketakon. Olmaliqdan sizni eshitib qaytyapman va sizni Instagramdan topdim. Boya ko'rmaganman degandim-u, shuni endi siz taniyman. Efirizga omad. Zafar Sebzordan, rahmat ketakon, sog' bo'ling. Reklamani shunaqa o'xshatasizki, gap yo'q. Qovun yegandek bo'ldik. Rahmat ketakon, charchamadingizmi? Qo'llarimni o'ynatib, ertangi yig'in uchun pishirgan chuchvaralarim qalay chiqibdi, zo'r chiqibdi. Rangi ham chiroyli, tillarang qovurma chuchvaralar. Eh, Kitofam 98 shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Tirbandliklar yo'q, lekin shahar aylanib yuribman sizni eshitish uchun. Shunaqa qilaman har doim. Keyin xotinim jahli chiqadi, yana radio eshitib ko'chada aytdingizmi deydi. Bilmaydiki biz eshitsak maza qilishimizni. Xotiningizni ham oling, birga aylanasizlar, birga daydingizlar ko'chani. Muzqaymoq olib bering, yaxshi ko'rgan narsalardan olib bering. Nima yaxshi ko'radi? Gamburger yaxshi ko'radimi, lavash yaxshi ko'radimi, muzqaymoq yaxshi ko'radimi? Kim birga aylansangiz jahli chiqmaydi xotiningizni. Muhammad Yusuf bilan eshitmoqdamiz. Rahmat ketakon, sog' bo'lsin Muhammad Yusuf. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib eshitib ketayotgandim, onam qo'ng'iroq qilib qoldi, tez yetib ketdi. Nima bo'lganini bilmayman, lekin ovozlardan nimadir bo'lganga o'xshaydi. Ketyapman uyga deb yozgan tinglovchi, shoshmasdan yetib oling, hammasi joyida bo'lsin va onangiz yaxshilik sabab chaqirgan bo'lsalar ilohim, chunki hammamiz qo'rqib ketamiz. Shunaqa bexosdan qo'ng'iroq bo'lib, tez yetib ket deyishsa, oh, nima bo'pti ekan deb bosh changallaymiz. Eng asosiysi aytishmaydi nima bo'lganini, nimaga chaqirishayotganini aytishmaydi. Ketidim bo'ldi, yetib borishingiz kerak. Parkentda yomg'ir boshlandi, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Assalomu alaykum shirin, yaxshimisiz? Siz turmush o'rtog'im mazza qilib eshitadilar, futbol fanatilar. Tezroq bag'rimizga qaytsinlar, jahon chempionatini birga ko'ramiz deb. G'ofurjon akaga salom, Malika xondan. G'ofurjon akaga tezroq oila bag'riga, farzandlar bag'riga qaytishlarini chinidan istab qolaman.

0: Nurmuhamedov lar oilasi va malikadan alangali salom futbol fanatiga. KTFM 98. Shirin, yaxshimisiz? Kechqurun yomg'ir yog'ar ekan, shamol bo'lishi ehtimoli bor ekan. Shunday ekan, mashinalarni daraxt tagiga qo'ymanglar. Qo'ymanglar mashinalarni daraxt tagiga. Daraxtdan uzoqroq joylarga, ochiqroq joylarga, yalangliklarga qo'yinglar. Shamol bo'lsa ham, yomg'ir yog'sa ham, baraka bo'lib, rizq bo'lib, ne'mat bo'lib yog'sin, ofat bo'lib, talofat bo'lib yog'masin. Biz esa yangi musiqiy soatga qadam qo'yamiz va yangi musiqiy soatimizda nima qilamiz? Futbol time o'tkazamiz, futbol fanatlari bilan, futbol hayotlari bilan. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Uchta xomiydan sovg'a ulashdik-ku. Yangi musiqiy soatda yana bitta gigant xomiyimizdan sovg'alarimiz bor. Moy kerakmi? Futbol fanatimisiz? Unda ketdik keyingi soatga.
1: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Hit FM 98, biz yana efirga qaytib kelamiz, chunki efirlarimiz hali tugagani yo'q. Bizni eshitayotganlar, bizni tinglayotganlar, futbol fanatlari, futbol hayotlari, futbol time boshlandi. Manol brendi bilan hamkorlikdagi har kuni moy yutsangiz bo'ladigan loyiha efirda. Bu bilan siz tabriklayman. Telefonni yoqdim. Agar moy yutmagan bo'lsangiz, oxirgi 7-8 oy ichida aloqaga chiqing. Agar yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon bering, iltimos. Birinchi tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz nima qayerdansiz?
1: Toshkentdan Qahramon.
0: Kecha ham qo'ng'iroq qildingiz, yutqizdingiz, ha?
1: Saludan qildim. O'sha savol javobini eshitmadingiz ham, kutdim lekin.
0: Qaysi savol? Yana bir marta savol.
1: Kongo Cup dedingiz, o'kecha.
0: Kongo Cup.
1: Ha, shunday.
0: Kongo Cup'ni eng ko'p yutgan terma jamoa qaysi? Hozir ham bering o'sha savolni sizga.
1: Yo'q, yana qo'yaman, hali topolmadim uni.
0: Kongo Cup'ni eng ko'p Meksika yutgan. Meksika terma jamoasi edi to'g'ri javob. Savollarni 10 sonidan boshlaymiz, qiyiniga o'tamiz. Shuning uchun savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Kelishdik. Rahmat, Ketakon. Kulibali qaysi terma jamoani sardori sifatida jahon chempionatida qatnashadi?
1: Kulibali.
0: Familiyani eshitgansiz, Kalidou Koulibaly. Qaysi terma jamoa sardori bo'lib jahon chempionatiga jamoasini olib chiqadi?
1: Voy, hozir.
0: Ayting. Kalidou Koulibaly.
1: Afrika millati.
0: Afrika qit'asi.
1: Aha.
0: To'g'ri fikrlayapsiz.
1: Senegal bo'lsa?
0: Senegal bo'lsa, albatta Senegal. Shu oson savoldan shunaqa o'tgan bo'lsangiz, keyingisida nima qilasiz, Qahramon?
1: Hayajon bor-da, shangazgina.
0: Hayajonlanmang. Kalidou Koulibaly Senegal terma jamoasini jahon chempionatiga olib boradi. O'sha sardorlik vazifalarini bajaradi. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham shunaqa to'g'ri javob berishingizga ham harakat qilib ko'rasiz, uddasidan chiqsangiz bo'ldi.
1: Asoroq bering, yutinglar bugun.
0: Jahon chempionati arafasida, ya'ni ertaga ochilishi bo'lib o'tadi Azteca stadionida. Biz aynan shu jahon chempionatlariga oid savollarni beramiz, ha?
1: Hop.
0: Bo'ldi. Braziliyada bo'lib o'tgan jahon chempionati esizdami?
1: Esimda.
0: Esizda. 2014 yil Braziliyada bo'lib o'tgan jahon chempionati ham ancha-muncha mojarolar bilan esimizda qolgan va jahon chempionatiga Braziliyaga uchishdan bosh tortgan terma jamoa qaysi? Ya'ni mukofot pullarini yaxshilab bermas ekansiz, biz jahon chempionatiga uchib bormaymiz deb o'zining rahbariyati bilan urushgan terma jamoa bo'lgan 2014 yil va ancha shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Moliyaviy ahvolni kelishgandan keyin uchib borgan Braziliyaga qaysi terma jamoa?
1: Yevropami?
0: Yo'q.
1: Qaysi qit'a unday so'rang? Yordam bera olaymi bu safar?
0: Afrika.
1: Afrika.
0: 2 3
1: Gana.
0: Gana. Bechora ganaliklar. Yo'q, albatta Gana emas. Kim esida shu mojaro? Futbolchilar bosh tortishgan, ya'ni biz borganimizga yaxshi pul to'lamasangiz, o'ynaganimizga yaxshi mukofot pullarini bermasangiz, biz jahon chempionatida qatnashmaymiz. Vatan shani, bir vatan obro'si degan gaplar qayerda qolgan? O'shani kelishganlardan so'ng, ya'ni mana shuncha mukofot puli olasiz deb kelishgandan so'ng va bu mukofot pulini miqdori ularni qoniqtirgandan so'ng, hamayli uchamiz Braziliyaga deb uchishgandi. Kim esida qaysi terma jamoa 2014 yil shunaqa bir ajoyib

0: Time. Dusan Badancı Magece, Saat 18 de. Futbol fanatlarını FM 98 giyigamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ketafam 98 ba'zi bir joylarda yomg'ir tomchilayotgani haqida tinglovchilarimiz yozmoqda. Ba'zi joylarda esa qup-quruq hamma yoq. Xullas Toshkent katta va Toshkentni bir burchagida yomg'ir yog'ishi mumkin. Bir burchagida esa quyosh chiriqlashi mumkin. Bunga hayron bo'lmaymiz. Ketafam 18:15 bizni hamma joyimizda quyosh chiriqlaydi. Shunday ekan, ketafam eshiting, quyoshga yaqinroq bo'ling va qalbingizda ham shunaqa shodlik, xursandchilik quyosh chiriqlasin. Hozir esa futbolni yaxshi ko'radigan futbol fanatlari mazza qilib eshitadigan soat Traffic Show 2-chi musiqiy soat emas, 3-chi soatimiz boshlandi allaqachon va Football Time Manol brendi bilan qo'ng'iroq qilib bog'laning. 88 114 90 80. Futbol fanatlari shu yerdamisiz, saloqiga chiqinglar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Diyorbek.
0: Xursandman, Diyorbek. Jahon chempionati kutyapsizmi ertaga?
1: Albatta.
0: O'zimizdan
1: borki jahon chempionatida.
0: Albatta, o'zimizdan tashqari, ya'ni O'zbekistondan tashqari yana qaysi terma jamoa uchun yuragingiz ko'proq uradi?
1: Portugaliya va Ronaldo uchun.
0: Portugaliya va Ronaldo uchun bo'ldi. Qanan udasdan chiqarmikansiz savollarimizga to'g'ri javob berishni. Portugaliya finalda Portugaliya bo'lsa, kim bilan o'ynaydi finalda agar chiqsa Rostan ham?
1: Rostan chiqsa tamam, Angliya chiqib bersa kerak, yaxshi
0: bo'ldi. Angliya bilan birgalikda. Darvoqa ko'pchilik futbol ekspertlarining taxminlarida shunaqa taxmin ko'rdim, finalda Gollandiya bilan Portugaliya. Tasavvur qiling, Gollandiya bilan Portugaliya. Hamma taxmin qilayotgan Fransiya, Ispaniya kuchli jamoalar emas, ya'ni Portugaliya bilan Gollandiya. Xullas,

0: İspaniya chiqadi, İspaniya yutadi.
1: Tushunarli, İspaniya yutadi va o'zining tarixida ikkinchi bora jahon chempioni bo'ladi.
0: Mana shunaqa.
1: Kuzatamiz.
0: Yana bir finaldan keyin kuzatamiz nima bo'lishini.
1: Voqealar rivojini kuzatamiz. Eslab qolinglar shu Behzod Ahmedov taxminlarini futbol fanatlari. Finalga Braziliya Ispaniya chiqadi va Ispaniya jahon chempioni bo'ladi degan taxminni aytdilar. Tayyor bo'lsangiz, navbatdagi savolni beraman. Va ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Qani, dastan chiqarmikansiz yoki yo'qmi?
0: Harakat qilamiz.
1: Harakat qiling. Ikkinchi savolimiz ham ja qiyin emas. Savolga javob beradigan variant bor. O'sha o'yindan so'ng 10 ta sher va bitta ahmoq bolakay. Undan tashqari o'sha davlatni cherkovi shunaqa slogan chiqargandi. Xudo hattoki uni ham kechiradi degan. Nima deb o'ylaysiz, qaysi futbolchi? 10 ta sher va bitta ahmoq bolakay gazeta muqovalarida. Hattoki o'sha davlatni cherkovi shunaqa slogan chiqargan. Xudo hattoki uni ham kechiradi, ya'ni kechirimli degan ma'noda. Qo'y kechirish mumkin emas, lekin Xudo uni kechiradi degan slogan chiqargan. Qaysi futbolchi haqida shu so'zlar? Butun davlat xeyt ostida qolgan, nafrat ostida qolgan o'sha o'yinchi.
0: Adashmasam, mana 2021 finaldan keyin takaga shunaqa bir xeyt Yevro finaldan keyin shunaqa bo'ldi.
1: 2020 Yevro

0: haqida.
1: Angliya terma jamoasi haqida.
0: Adashmasam, Alan 10 sher va bitta ahmoq bolakay.
1: Alan Shearer. Bolakay Alan Shearer.
0: Javobingizni eshitmadim degan umiddaman.
1: Alan Shearer. Alan Shearer.
0: Yo, javobingizni eshitdim. Alan Shearer eshitmadim deb hisoblayman. Chunki to'g'ri emas bu. O'zgartiring. Angliya terma jamoasi 10 sher va bitta ahmoq bolakay.
1: Boshqa bola hozir Frank Lampard.
0: Frenki nimaga ahmoq bolakay bo'ladi? Nima gunohi uchun?
1: Bilmadim, taxmin qilmoq to'g'ri aytsam.
0: Taxmin qilmang, bo'ldi. Sizga 3-chi imkoniyatni beramiz. Agar hozir ham noto'g'ri javob bersangiz, men shunday efir tashiman, chiqib ketaman efirkadan. Futbol time'dan. Qani ayting to'g'ri javobni. Kim? Qizil kartochka olib chiqib ketgan kim? 1, 2, 3.
1: Luis Figo.
0: Luis Figo'ga nima bor ekan Angliya terma jamoasida o'rtoqlar? Yo'q, men savolni noto'g'ri beryapman. Men Angliya terma jamoasi dedingiz. Sherlar Angliya terma jamoasi 10 sher va bitta ahmoq bolakay. Ahmoq bolakay iborasi kimga nisbatan qo'llanilgan? Nimaga ahmoq deyilgani sababini ham aytdim. Qizil kartochka olgani uchun. Kim shu? Hit FM Football Time Shirin G'ofurova.
2: Football Time.

Instagramga joyladim hozir o'sha suratni, tarixiy suratni. Hakam qizil kartochkani baland ko'tarib turibdi. Futbolchini, ya'ni o'sha ahmoq bolakay deyilgan futbolchini ko'zlarida hayrat, orqada esa qitmirlar chunasabiga tegan futbolchi hozir murabbiy tirjayib turibdi. Kiringlar, ko'ringlar rasmni, o'sha tarixiy faktni hozir qo'ydim Instagramga, storiesga joyladim. Shirin Gafurov deb yozsangiz, agar mabodo ichingizda meni Instagramni bilmaydiganlar bo'lsa, rasmni hozir joylab qo'ydim. Kiringlar, ko'ringlar va kim haqida gap ketayotganini bilinglar. Shirin Gafurov deb yozasiz, hech qanaqa qo'shimchalarsiz, nuqtalarsiz, belgilarsiz, shundoqqina kichkina harflar bilan Shirin Gafurov storiesga qo'ydim va orqa fonga e'tibor bersangiz, uni qitmirlik qilib jig'iga tegan futbolchi ham, o'sha paytda futbolchi hozir murabbiy, xursand bo'lib qizil kartochka oldi deb turganini ko'rishingiz mumkin va shu matchdan keyin Angliyadagi hamma gazetalar shunaqa bir muqovalarni bezashganki, 10 ta sherlar va bitta ahmoq bolakay, idiot, sharmanda. Undan tashqari Angliyadagi bir cherkov shunaqa sloganni taqdim etgan, Xudo hattoki uni ham kechiradi, gunoh og'ir, to'g'ri kechirilmaydigan gunoh, lekin uni ham kechiradi degan ma'noda shunaqa bir juda katta hate'ga uchragan. Boshqa futbolchi bo'lganda balki bunaqa nafratlardan, alamlardan keyin sinib qolardi, lekin sinmadi. Hozir o'sha rasmni joylab qo'ydim. Xato yozganlar, bajo deb yozganlar, kiring va ko'ring. Ketafam 98 keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. 88 114 90 80. Kim qo'ng'iroq qilib tushar ekan? Jahonchi

0: Oddiy savoldan, ya'ni oson savoldan boshlayman va qiyin savolga o'tamiz. Odegor qaysi terma jamoani sardor sifatida maydonga olib chiqadi jahon chempionatida? Odegor.
1: Norvegiya.
0: Radioni pasaytirmadingiz, saks holda telefonni o'chirib qo'yishga majbur bo'laman. Javob bersangiz, o'zingiz javob bering. Men radioda gapirishimni kutib, keyin yoningizda odam yetib berib, keyin javob berishingiz kerak emas. Bittada javob berasiz. Radioni pasaytiring. Radioni pasaytirdik va navbatdagi savolga o'tishga tayyormiz. Siz ham tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz? Unda navbatdagi savol. Iltimos, pasaytiring radioni yana bir marta. Ovozim o'zimga qaytib eshitiladi. Sizga eshitilmasligi mumkin, lekin menga eshitiladi. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. 2014-yil jahon chempionatining zo'r goli. Urugvay terma jamoasiga urilgan. Kim urgan o'sha golni? Shu yoningizda odamga bering, o'sha o'ynasin. Nima qilasiz o'zingizni qiynab, meni ham qiynab, u yoqdan javob beradi. Siz yaxshi tushunmaysiz. Va alaykum assalom. Shunaqa ovora qilish shartmi-da? Ayting, ismingiz nima?
1: Zoyir.
0: Yana bir marta?
1: Zoyir.
0: Zoyir, nega o'zingiz o'ynamasdan o'rtog'ingizga berdingiz?
1: Men ruldayman.
0: To'xtating mashinani, yo to'xtash mumkin bo'lmagan joydamisiz?
1: Shunaqa qarayapsiz.
0: Nima deysiz?
1: Hozirdan to'xtaman, men yaxshi joyga chiqdim.
0: Bo'ldi. Demak, 2014-yilning eng zo'r goli, jahon chempionatining eng zo'r goli kimniki ekan?
1: Xames Rodriges,
0: Kolumbiyalik. Xames Rodriges Kolumbiya terma jamoasining Urugvayga qarshi matchida bo'lib o'tgan va aniq to'g'ri javob. Dinamik o'chiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling, yana bir marta iltimos qilaman.
1: O'chirdim.
0: Radioni ham pasaytiring.
1: Hamma narsa pasaytirilgan. Chet-chet to'xtab, avariyangani yoqib turilmoq.
0: Bo'ldi, endi esa uchinchi savolni bemalol bersak bo'ladi.
1: Ha, albatta.
0: Rahmat katakon, imkoniyat uchun Zoir. Navbatdagi uchinchi savol hal qiluvchi savol bo'ladi. Va ushbu savolga to'g'ri javob berishingiz kerak. Va yutsangiz moy beramiz Manol brendidan. Manol brendi nafaqat moy beradi, balki uni tekinga almashtirib ham beradi.
1: Shunday.
0: Va shunaqa imkoniyatga ega bo'lish uchun

0: 1990-2000 yillarda zo'r va kuchli emas edi. Men davrimda terma jamoa kuchli emasdi. Ko'zga ko'ringan futbolchilar 2016 Yevroda yetishib chiqdi, lekin men ungacha yetib bora olmadim. 2014 yil futboldagi faoliyatini tugatgan, biror marta ham top futbolchi bo'lishiga qaramasdan, na jahon chempionatida, na Yevropa chempionatida qatnashmagan, jamoasi bilan 34 ta mukofot yutishga muvaffaq bo'lgan va umrini hammasini bitta jamoada o'tkazgan futbolchi kim?
1: Klubini aytasizmi?
0: Yo'q, klubini aytmayman. Yevropa klubi, o'zi ham yevropalik futbolchi.
1: Bitta variant kelyapti, Mutu degan.
0: Qaysi variant?
1: Mutu kelyapti, lekin shu yamaqni aytmayman.
0: Yo'q, kelmas u variant. Yevropalik futbolchi, biror marta ham meni terma jamoamni ko'ringan, ko'zga ko'ringan vakillari Euro 2016 da yetishib chiqishdi. Lekin men unda yo'q edim. Va unga armon bo'lgan jahon chempionatida, Yevropa chempionatida o'ynash, 34 ta mukofot klubi bilan bitta klubda o'tgan umri kim? Bitta klubda umri o'tgan.
1: Bitta klubda umri o'tgan, bitta Steven Gerrard, shunisini bilan, lekin jahon chempionatida o'ynagan.
0: Stevie G, javobingizni qabul qildik. Eh, ishtirok uchun tashakkur. Stevie G'ning umri bitta klubda o'tmagan, baraka top, ko'r Chelsea'da kelishi, Chelsea kelishda oldin qayerda o'ynagan? Oh, hamma to'g'ri javob yozdim. Juda ham ko'p tinglovchilarimiz, mana tinglovchilar ham yozyapti. Ovoz radiodan qaytib eshitilyapti. Shuncha imkon qadar radioni pasaytiring deyman. To'g'ri javob berganlar: Sanjar Sobirov, Meyerbek aniq to'g'ri javob, Shuhrat Tilla to'g'ri javob yozgansiz, Dilmurod Yusuf aniq to'g'ri javob, Abduhafizdan to'g'ri javob yetib keldi hozir, Xushyordan aniq to'g'ri javob, Baxtiyor Qosimov, Hayit Murod, Asilbek, Jamshid Ergashev, yana pastga uchamiz, Nizomiddin to'g'ri javob yozgansiz. Xullas, juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. Men esa hozir muhim e'lonni e'lon qilaman. Ya'ni agar qo'ng'iroq qilib tushsangiz, yoningizda kimdir aytib turadigan bo'lsa, yaxshisi qo'ng'iroq qilmang. Maylimi? Mayli. Undan keyin agar radioni pasaytirmaydigan bo'lsangiz, telefonni ogohlantirmasdan uzaman. Radio pasayadi, telefon dinamikdan o'chadi, quloqingizga qo'yasiz, keyin o'yinda ishtirok eta olamiz. Shunda meni ovozim sizga ham boshqalarga ham tiniq eshitiladi va shu qatorda sizning ovozingizni ham men yaxshi eshitaman. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Bizni shunaqa shartlarimizni bajarishga harakat qiling va o'yinda sifatli ishtirok eting.
2: Football Time.

0: birga o'xshab ketgani uchun, ya'ni klubda vafadorligi uchun, sardor bo'lgani uchun. Xolos, xatoni to'g'rilagan hamma tinglovchilarimizga kattakon rahmat. Yutafam 98 futbol tam davom etadi. Manoldan moyitmaganlar yutish imkoniyati bor. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman, 88 114 90 80. Jahon chempionati boshlanish arafasidamiz. 2026 yil. Qanaqa jahon chempionati bo'larkan, gollarga boy bo'larmikan, yani gollarsiz quruq chempionatlar bo'ladi, shunaqa bo'larmikan. Gollar ko'p bo'lsin, chiroyli gollar urilsin. Go'zal vaziyatlar bor bo'lsa, ayniqsa bizning O'zbekiston yigitlari ham qoyillatishsin gollar urishni. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Jasur ismim.
0: Jasur, xursandman juda ham. Jahon chempionatini siz ham intizorlik bilan kutyapsiz, a?
1: Ha, xudo xolis.
0: Finalga kimlar chiqadi, sizning taxminingiz?
1: Portugaliya bilan Ispaniya.
0: Ispaniya, Portugaliya?
1: Ne.
0: Keyin kubokni kim ko'taradi?
1: Portugaliya.
0: Oh, siz ham Krishna fanatlardanmisiz?
1: Shunaqa.
0: Krish fanatlari hammasi Portugaliya jahon chempioni bo'lishni va Krish faoliyatini shu oxirga yetishmagan kubok bilan olib, keyin ketishni istashmoqda. Ana kuzatamiz, ko'ramiz, nima bo'larkin bu yog'i. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, men oson savoldan boshlayman, keyin esa qiyinroq savollarga ham o'tsak bo'ladi.
1: Bo'ladi.
0: Rahmat ketukon. Riyad Mahrez qaysi terma jamoa bilan 26-yil jahon chempionatida ishtirok etadi?
1: Riyad Mahrez.
0: Aha. Sha futbolchi bor bilasizmi? Mahrez. Aha. O'sha qaysi terma jamoani olib chiqadi sardor bo'lib? Qidir men, uyat bo'ladi. Bunaqa oson savolga ham qidirsiz telefondan. Voy. Nima deys?
1: Jazoir.
0: Jazoir, shuni qidirmasdan yetsangiz bo'lmasmidi?
1: Yo, bilardim.
0: Aldami, bilganingizni darhol aytgan bo'lardingiz. To'g'risini aytdim, qidirib topdim deng.
1: Ha, topdim.
0: Shuni bilmasangiz endi uyat. Riyad Mahrez Jazoir, ikkinchi savolga esa shunaqa imkoniyat bermayman, qidirish imkoniyatini. Shunda to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Tayyormisiz?
1: Xo'p, tayyorman.
0: Tayyorsiz. 98-yil bu terma jamoani guruhdan chiqadi deb hech kim o'ylamagan. Sensatsion tarzda guruhdan chiqqan terma jamoa o'yinchilari o'zini yulduzlardek his qilib yuborishgan va super burgutlar, laqabi shunaqa burgutlar, o'zlariga katta mukofot pullarini talab qilib boshlashgan federatsiya bilan birgalikda. Keyin esa daniyaliklarga yutqizib, sharmandalarcha vatanlarga qaytishgan qaysi terma jamoa? Yo, bo'lmaydi. 1 2 3 javob.
1: Yo'q, topaman.
0: Ishtirok uchun tashakkur. Hit FM 98. Super burgutlar dedim-u, shunaqa laqab ularni. Burgutlar, super burgutlar. Qaysi terma jamoa? Mana yozmoqchi muxlislarimiz. To'g'ri javob yozgan Chiburashka Nikos, siz yozib qo'ying. Chiburashka deb o'qish g'alati men uchun. Shohjahon aniq to'g'ri javob. Jahongir to'g'ri javob yozdingiz. Pastga tushamiz. Abdulatovdan to'g'ri javob keldi. Hoji Akbardan, Shukrullodan, Kamoliddindan, Olimjondan. Yana kim to'g'ri javob yozdi bizga? Xullas, javoblar ko'p, lekin eslatib o'taman. Qo'ng'iroq qilib tushganingizda shunaqa qidirmasdan javob bering. Baribir qidirsangiz, o'zingiz halol yetmaganingiz bilinadi. Ayniqsa oson savollarga javob qidirish menimcha juda kulgili. Assalomu alaykum. Hello.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni dinamikni o'chiramiz, telefonni quloqimizga qo'yib olamiz. Ismingiz nima?
1: Ismim Ma'ruf. Parkent Krasnogorskiydan.
0: Xursandman. Ma'ruf, Parkentda yomg'ir yog'dimi yo'qmi?
1: Yo'q, hali
0: yog'madi. Hali yog'madi, yog'ib qolar. Biz ham intizorlik bilan kutyapmiz. Demak, Parkentlik Ma'ruf qaysi terma jamoa jahon chempioni bo'ladi deb o'ylaydi?
1: Savolni qaytarib o'ring.
0: Qaysi terma jamoa jahon chempioni bo'ladi? Mana chempionat. Jahon chempionat boshlanyapti, bu hali savol emas, shunchaki so'radim. Yo'q, menimcha meni eshitmayapsiz yoki yoningiz juda ham shovqin. Radioni pasaytiringlar deb bejiz aytmayman. Radioni pasaytiring deyishimiz sababi bor. Chunki men telefonda gapiraman u sizga. Radioda mani ovozim 7-8 soniya kech chiqadi. Siz men radiodan eshitaman desangiz, men bu yerda gapirsam, u yerda kechki eshitilsa, o'zingiz ham dovdiraysiz, meni ham chalg'itasiz. Shuning uchun radioni pasaytiring. Telefonimmi, ya'ni ovozimmi

0: Телефондан эчтиң. Келиштикме? Келиштик. Ассаламу алейкум.
1: Ассаламу алейкум.
0: Ва алейкум ассалам. Баланроқ гапирингизмиз нима?
1: Абдулатовсун.
0: Қайсы клуб фанатсыз, Абдулатов? Қайсы терма жамоа фанатсыз, аниқроғи?
1: Ливерпул, Англия.
0: Англия. Демак, финалга ким чиқади?
1: Англия.
0: Англия ва?
1: Испания.
0: Испания. Ким ютади?
1: Angliya
0: yetadi bo'ldi. Siz taxminingizni ham qabul qildik. Kutamiz. Endi esa oson savoldan boshlayman. Lindelof qaysi terma jamoa sardori? Jahon chempionatida 26-yil.
1: Shvetsiya.
0: Shvetsiya aniq to'g'ri javob. Eski sardorlardan bittasi. Biz esa keyingi savolga o'tamiz va jahon chempionati haqida hamma deyarli savollarimiz. Shuning uchun eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring va uddasidan chiqing. Asosiy tarkibdan joy olmaganini bilgan bu braziliyalik futbolchi, ya'ni Mario Zagallo, uni olmaganini bilgandan so'ng asosiy tarkibga 98-yil. Ularni masxara qilib rasm chizadi. Keyin sudlashadi va Braziliya finalda yutqizadi. Kimga yutqizgani aniq. 98-yil o'z davrini top o'yinchilaridan biri, jahon chempioni bo'lgan o'yinchi Mario Zagallo mundialga olmaganini bilgan holda uni masxara qilgan va sud jarayonlarini boshdan kechirgan o'yinchi kim edi?
1: Jahon chempionatiga olib ketmagan,
0: olib ketmagan, shundan jahl qilib masxara qilgan Mario Zagalloni uni yordamchisi Zico bilan birgalikda, keyin esa sud bo'lgan, ya'ni mahkama ishlari bo'lgan, keyin Braziliya finalda yutqizgan. Men qarg'agandim degan bo'lsa kerak, keyin qaysi futbolchi, kim edi shu?
1: Xayolimga bor, bitta kelyapti, Romario.
0: Romario, albatta Romario, aniq to'g'ri javob. Hozir agar adashmasam, siyosatchi jahon chempioni bo'lgan 94-yil va o'sha 94-yil ko'pchilik Romarioni bilgan. Pakana edi laqabi. Endi men uni masxara qilish uchun emas, shunaqa edi laqabi. Karatishka Pakana edi laqabi. Bo'yi 1.67 ma shu atrofda. Shuning uchun shunaqa laqam berishgan edi Romario. Zagalloni olmaydi 98-yil jahon chempionatiga va uni masxara qilib karikatura chizadi, ya'ni masxara qilingan rasm chizadi. Keyin sudlashadi, keyin esa Braziliya yutqizadi. Navbatdagi savol, 3-chi savol va 3-chi savolimizga ham to'g'ri javob berishingiz kerak. Keyin esa vaqtimiz tugaydi, afsuski, va Telegramdagilarni sinashga men tayyor bo'laman. 3-chi savol: qanday jarang sochadi? Ismingizni yana bir bor aytib o'ring, iltimos.
1: Abdulatov.
0: Abdulatov bo'ldi. Abdulatov ismingizni kim qo'ygan?
1: Dadam qo'ygan.
0: Kim?
1: Dadam.
0: Dodangiz, ya'ni boboingiz?
1: Yo'q, o'zim dadam.
0: O'zingiz dadangiz qo'yganlar. Nimaga so'raganim? Chunki mana ham ukam bor, Abdulatov, va dodam qo'yganlar Abdulatov deb. Kam uchraydigan ism, lekin juda chiroyli ismlardan biri, Allohning sifati. Men esa navbatdagi savolga o'taman va navbatdagi savolimiz 3-chi savol bo'ladi. Oson bo'lmaydi, bilasan?
1: Ha, bilaman.
0: Bo'ldi. Bilsangiz, savolni eshiting. Ingliz tilida chop etiladigan bu gazetada, men ataylabdan gazeta nomini aytmayapman, chunki davlat poytaxtining nomi bilan atalgan bu gazeta ingliz tilida katta maqola chop etiladi va maqolaning sarlavhasi: qadrli Yevropa, siz o'zingiz targ'ib qiladigan bag'ri kenglik, toqatlilik qadriyatlariga o'zingiz ham amal qilsangiz bo'lardi, deydi. Va maqolada FIFA'ga va Yevropaga ancha-muncha tosh otiladi. Siz bizlarda halok bo'lgan insonlarni sanashdan ko'ra, o'zingiz urush boshlagan davlatlarda halok bo'lgan aholi haqida qayg'ursangiz bo'lardi, deydi. Qaysi jahon chempionatidan oldin Yevropaga qaratilgan shunday so'zlar avj oladi? Bu uzoq tarix emas. Jahon chempionati qayerda bo'lganini aytsangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz.
1: Uzoq tarixi bo'lsa?
0: Qadrli Yevropa, siz targ'ib qiladigan toqatlilik, bag'ri kenglik prinsiplariga o'zingiz ham rioya qilsangiz bo'lardi. Bizni ayblashdan avval siz boshlagan urushlar tufayli halok bo'lgan tinch aholi haqida ham o'ylang. Faqat bizga tosh otavermasdan juda ko'p ayblovlar bo'lgan shu davlatga. 1 2 3
1: Taxmin qilaman, boshqa ilojiga bilmasam javobini.
0: Qiling.
1: Qaysi davlatdaligini aytishim kerakmi?
0: Jahon chempionati. Davlatni aytsangiz bo'ldi.
1: Fransiya.
0: Fransiya ham Yevropa-ku. Qanaqa qilib Fransiya qadrli Yevropa deyish mumkin?
1: Ha, Yevropada bo'lmagan,
0: ha? Yo'q. 1 2 3 oxirgi imkoniyatingiz. Davlat bu
1: Amerika.
0: Voy. Ishtirok uchun tashakkur. HitFM 98 bu Amerika emas albatta, lekin tinglovchilarimiz juda ko'pchiligi to'g'ri javoblarni yozishni mana boshlashgan. O'qib eshittiraman ulgurganimga qadar. To'g'ri javob yozgan muxlisimiz Xayrli Ergashev aniq to'g'ri javob. G'olib jon to'g'ri javob yozdingiz. Pastga tushamiz. Pastda ham to'g'ri javoblar Nurilla Abdullayevdan yetib keldi, Ma'murdan yetib keldi. Muzaffar Xushbaxtov, Quvonish to'g'ri javob yozdingiz. Yana pastga tushamiz. Dilmurod 707 dan to'g'ri javob yetib keldi hozirgi savolimizga. Bu davlatga jahon chempionatini o'tkazish imkoniyatini berilishini o'zi juda ko'p shov-shuvlarga sabab bo'lgan. Yevropa nashrlarida juda ko'p ayblovlar chiqqan, tekshiruvlar chiqqan, bular pora bergan, bular sotib olgan, hattoki o'sha nima deydi, tergov ishlarini o'tkazishgan. Jahon chempionatiga tayyorgarligi yo'q. Bu davlatda aeroporti shuncha samolyotlarni, shuncha fanatlarni qabul qila olmaydi degan so'zlarni ham aytishgan. Bu mamlakatda stadion qurilishida juda ko'p odamlar o'lyapti. Bu mamlakatlarda muhojirlarga yomon munosabatda bo'ladi, kam pul to'laydi degan ayblovlar ham qo'yilgan. Va shunda chidolmagan davlat gazetalaridan biri Doha News o'z sahifalarida ingliz tilida maqola e'lon qilgan. Qadrli Yevropa, siz targ'ib qiladigan toqatlilik, bag'ri kenglik prinsiplariga o'zingiz ham amal qilsangiz bo'lardi degan. HitFM Football Time Telegramdagilar shu yerdamisiz? Reklamadan keyin bitta qo'shiq eshitamiz, keyin esa Telegramdagilar uchun maxsus savol.
2: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
4: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Yetib reklama bo'limi. 33 598 00.

0: axloqi
1: savol javobni hozir o'tkazmasam keyin soatimiz tugab qolar ekan, ulgurmas ekanman. Hozirgi tinglovchilarimiz yozishibdi, hozirgi savolni aytganimdan so'ng javob aytmadingiz deb o'rtoqlar aytdim, un gazeta nomini, o'sha gazeta nomidan javob kelib chiqadi. Doha News dedim. Doha qaysi davlat poytaxti? Iltimos, meni shuna xafa qilmanglar. Doha qaysi davlat poytaxti ekanini bilsangiz, davlat nomi ham kelib chiqadi. Esingizda bo'lsa, juda ko'p mojarolar bo'lgan, hattoki sen pora bergansan, o'sha afrikalik 30 ta ovoz berish imkoniyati bo'lgan odamlarni sotib olgansan degan ayblovlar bo'lgan, keyin surishtiruv ishlari bo'lgan. Xullas, FIFA da ham ancha-muncha mojaro bo'lgan, aynan Qatarga berilgani sabab va Qatarning o'zida ham stadionlari yetishmaydi, futbol fanatlari yo'q, sen muhojirlarni olib kelib, bitta o'yinga 8 dollardan to'lab o'tkazib qo'yasan tomoshabin. Xullas, juda ko'p ayblar Qatar tomonga yo'naltirilgan, lekin tinch va sokin o'tgan va tarixga kirgan, chunki kech kuzda boshlanib qishda tugagan jahon chempionatlaridan biri Qatarda bo'lib o'tgan, ilk bora arab dunyosida. Va aynan shu Doha News shunaqa imkoniyat bilan, shunaqa murojaat bilan chiqqan. Qadrli Yevropa, siz targ'ib qiladigan bag'ri kenglik va toqatlilik prinsiplariga o'zingiz ham amal qilsangiz bo'lardi, ya'ni bizga nisbatan toqatli bo'ling, biz ham jahon chempionatini o'tkazaylik degan so'z bilan Doha News chiqqan. Doha bu Qatar poytaxti bo'ldi. Endi bu savolga qaytmaymiz, boshqa savol tayyorlab qo'yganman. Manol yutish niyatida bo'lganlar telegramga kim birinchi to'g'ri javob bersa o'sha g'olib bo'ladi. Voy, qancha asablarim ketadi shu futbol taymda, bilsangiz edi, qancha energiyam ketadi, qancha ozib ketaman shu loyihani o'tkazaman deb. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Jahon chempionati
2: orzuyimdasan erkam, qaylardasan
1: 2000 qanaqa 2000 1934 yil. Oho, ota-onamiz ham, dodalarimiz ham bo'lmagan payt, lekin jahon chempionati o'tkazilgan. 1934 yil bo'lib o'tgan jahon chempionati majburan Italiyaga berilgan. Boshqa chora qolmaganligidan Italiya olgan jahon chempionatini. Nima uchun majburan? Nima uchun ushbu jahon chempionatini o'tkazishga boshqa davlatlar da'vogar bo'la olmagan? Nima uchun Italiyaga chorasizlikdan berilgan deb aytiladi ushbu jahon chempionati? Birinchi bo'lib aniq javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Yil. Chorasizlikdan Italiyaga berilgan, Italiya olgan jahon chempionatini o'tkazish imkoniyatini nimaga chorasizlikdan, nimaga boshqa Yevropa davlatlari olmagan va Italiyaga berishgan? Qani yozing. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchilarimiz g'alaba qozonadi. Tinglovchimiz aniqrog'i. Birinchi bo'lib. Demak, javob variantlari mafiya aralashgan. Oh, shunaqa javob. Xullas, sotilgan jahon chempionati, urush sabab virus tarqagan, Mussolinining zulmi sabab, stadionlar sabab, birinchi jahon urushi. Aniq javob kerak, aniq to'g'ri javob, eng yaqinlashgan javob egasi g'alaba qozonadi. Stadion nosoz bo'lgan va Sardor Jamoliddinov birinchi to'g'ri javob, ya'ni birinchi eng yaqinlashgan javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va raqamlaringizni yozing. Manoldan siz yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Vabo tarqagan degan javob variantlari bor. Epidemiya sababli, ocharchilik sababli, Mussolini deb boshqa davlatlar urush bo'lgan, jahon urushi bo'lgan, mafiya majbur qilgan. Urush Italiya urush bo'lmagani uchun, Mussolinining siyosati uchun, jahon iqtisodiyoti uchun, Italiyada stadionlar qurilishi uchun, Rim imperiyasi uchun, ob-havo to'g'ri kelishi uchun, siyosiy urushlar sabab birinchi jahon urushi boshlangan payt bo'lgan. Xullas, juda har xil javob variantlari kelmoqda, lekin hozir kimmisini aytdim. Xullas, o'sha odam. Raqamlaringizni yozing. Eng yaqinlashgan to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Javoblar juda ko'p, hammasini o'qishga ulgurmayman, boshligilarni o'qidim va eng boshdan eng yaqinlashgan javobni qabul qildim. 34-yil jahon chempionatini o'tkazish imkoniyati fashistlar rejimi hukm surgan Italiyaga beriladi. Rejim hukm surgani uchun emas, urush bo'lgani uchun emas, stadionlar qurilishi uchun emas yoki Mussolini majbur qilgani uchun emas, balki butun dunyoni iqtisodiy inqiroz dovdiratgan paytda faqatgina Italiyada shunaqa yirik turnirni o'tkazish xarajatlarini qoplash imkoniyati bo'ladi. Faqat Italiya moliyaviy jihatdan ushbu chempionatni o'tkaza oladigan bo'ladi va shuning uchun Italiyaga berishadi. Boshqa davlatlarni iqtisodiy ahvoli tang bo'ladi va bunaqa katta turnirni o'tkazish uchun puli bo'lmaydi. Mussolini rejimi Benito laqabi Duce edi. Kim esida? Duce degani italyan tilidan buyuk deb tarjima qilinadi. Duce oh deydi, jahon chempionatini o'tkazamiz. Undan tashqari futbol turniri orqali butun dunyoga Italiya fashistik rejimini ko'rsatishga muvaffaq bo'laman deb o'ylaydi. Va bizda pul bor va biz ushbu xarajatlarni ko'tara olamiz deydi va 1934-yil butun Yevropani iqtisodiy inqiroz egallagan paytda puli bor Italiya ushbu jahon chempionatini qabul qiladi. Puli bo'lgani uchun, xarajatlarni ko'tara olgani uchun. Yillar o'tib, ikkinchi jahon urushi boshlanadi. Urush tugashiga yaqin Mussolini rejimi qulaydi. Fashistik rejimga butun Yevropada barham beriladi. Lekin tarix shundan iborat. 1934-yili jahon chempionatini o'tkazishga qabul qilishga faqatgina Italiyada pul bo'ladi. Hitafam, Shirin G'ofurova, Manol Brenda.
0: Hitafamda Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari chi?

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hikoya qil. Hit FM'da.
1: Hikoya qil loyihasi boshlandi. Bo'ldi endi. Hamma futbol mavzusi, futboldagi energiya, futboldagi hissiyotlar ortda qoldi. Endi esa hikoya qil loyihasiga o'tsak va bemalol chuqur-chuqur nafas olib, loyihani boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugun 9-iyun sanasi, haftaning 3-uchinchi kuni, chorshanba oqshomi. Xayrli bo'lsin barchamizga, xush xabarlar keltirsin, barokatli bo'lsin va o'ylagan hamma yaxshi niyatlaringiz, ya'ni shu oqshomga nima reja qilgan bo'lsangiz, amalga oshsin. Bizni eshitayotganingizdan juda xursandmiz. 3 soat efir oldida qoldi. Endi oxirgisi 4-inchisi, shuni ham zo'r qilib o'tkazib olaylik. Keyin esa yakunlaymiz. Men uyimga ravona bo'laman va siz ham uyingizga ketsangiz bo'ladi. Ketafam. Loyiha homiz qaldirg'och ko'k choy oilaviy restorani. Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan juda ham bir mazali maskan. 24 soat mobaynida ishlaydi. Ertalab nonushta ham bor, tushlikda tushlik ham bor. Tushdan keyin borsangiz ham bor, kechki ovqat ham bor, yarim tunda borsangiz ham bor, qoq kechasi borsangiz ham. O'zimizning mazali yeguliklar bor bo'ladi. Shunday ekan, tashrif buyuring. Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan 24 soat mobaynida ishlaydi. Katta bolalar maydonchasi ham bor, ya'ni farzandlaringiz bilan borsangiz, bu oilaviy restoranga maza qilib o'ynashasiz esa, chiroyli suhbatlar qurasiz. Kecha juda ko'p ovozli xabarlar keldi. Kechagi mavzu bo'yicha hammasini ham qo'yishga ulgurmadim. Qanchadir xabarlar qolib ketdim, chunki soatimiz tugayotgan edi. Ularni xato kiyishtib, saralab, efirga ham tayyorlashga ham ulgurmasdim. Shuning uchun kecha kim yozgan bo'lsin, ma'zur tutasiz. Xabarlaringizni qo'yib eshittira olmaganligim uchun. Lekin juda ko'p insonlar yozdi. Ma'zur qildik, o'sha yoshlik xotiralarini esladik deb. Bugun nima mavzuda? Hikoya qil loyihasini o'tkazamiz. Qani bir takliflar beringchi? Yoqqan taklifni tanlaymiz va mavzuni e'lon qilamiz. 19:14 O'zbekistonda soat. Hit FM'da chiroyli tarona, undan so'ng esa loyihamiz boshlanadi. Hikoya qil. Sizning ovozli xabarlaringizdan, sizning chiroyli hikoyalaringizdan tashkil topgan loyiha. Bunda men emas, siz gapirasiz. Shunday ekan, bugun nima haqida gaplashishimizni istagan bo'lardingiz? Nima haqida hikoya aytib berishni istagan bo'lardingiz? Telegramdan yozing.

BTFM 98 hikoya qilloyqasi boshlandi. Allaqachon boshlangan. Mavzuni bugun o'zingiz e'lon qiling. O'zingiz taklif bering dedim. Xilma-xil takliflar va bittasi hozir qiziqarli tuyuldi, chunki bu haqda ancha-muncha odam hikoyasini eshitsak bo'ladi. Va bu narsa afsuski hozir bizning hayotimizdan yo'qolib ketgan. Oldin esa bolaligimizda bu hayotimizning katta bir bo'lagi edi, juda bir muhim bo'lagi edi. Juda bir yaxshi ko'rardi shu narsani. Hozir yo'q. Ya'ni uyimizda yo'q. Hozir bir tinglovchimiz taklif qildilar. Agar imkon bo'lsa, shu haqda gaplashaylik deb bajondil gaplashamiz. Hitofam hikoya qiloyxasi. Tinglovchimiz taklif qilgan mavzu. Bolaligimizda hammamiz uyimizda uy telefonlari bo'ladi, esingizdami? Knopkali, undan ham oldim mundoq buriydigan diskli. Uy telefonini uyiga tushirish ham oson bo'lmagan. Nomer olish, telefon tushirish, apparat qo'yish. Keyin parallel apparatlar bo'lardi, ya'ni bittasi nariyoda, bittasi buyoda va bir-birimizni gaplarimizni eshitib o'tirsak bo'lardi, kimdir gaplashayotgan bo'lsa agar. Uy telefoni. Men uy telefondan foydalanmaganimga bir 20 yilcha bo'lgan bo'lsa kerak, shu qo'l telefonlari chiqqandan keyin afsuski uy telefonlari tarixga ketdi. Hozirgi o'sha eski apparatlarni ko'rsatsangiz bolalarga qanaqa telefon qiladi bundan siz, menimcha telefon qilish ham eplay olmasa kerak. Lekin biz kelib gudok bormi yo'mi tekshirardik. O'rtoqlarimizga telefon qilardik yoki notanish raqamlarga telefon qilib jinni qilardik. O'yin qilardik-a. Telefon qilib ashula qo'yib berardik yoki puf puf derdik yoki jim turardik yoki qanaqadir bir yo'q otni so'rab masxara qilishga harakat qilardik. Bolalikning eng ko'p sho'xliklari shu telefonlar bilan ham bog'liq bo'lgan agar eslasangiz. Tinglovchimiz uy telefonlari bilan bog'liq xotiralarni eslang. Shirin G'ofurova deb yozgan ekanlar. Men qarshimasman. Kim uyida o'sha bir 30-40 yil oldin agar bo'lgan bo'lsa uy telefoni. Uy telefon bilan bog'liq xotiralaringiz bormi? Keyin uy telefonlarini nomer ko'rsatadigani chiqqandi. Vau, degandek nomerini yozar ekan. Endi kimdir telefon qilib indamay tursa nomerini bilib olamiz. Shunaqalar ham bo'lardi. Xullas, bugun mavzu aynan o'sha diskli yoki keyinchalik knopkali uy telefonlari bilan bog'liq. Eng ajoyib xotiralaringiz. Hitofam hikoya qiloyxasi boshlandi. Ovozli xabarlarni jo'nating, 1.5-2 daqiqadan oshmasin, tiniq yozilsin va imkon qadar tez-tez chiroyli qilib aytib bering. Uy telefoni bilan bog'liq qanday xotiralaringiz bor? Uy telefonini internetda yoki qayerdadir ko'rib qolsangiz yodingizga nima tushadi? Keyin qo'lda ko'tarib yursa bo'ladigan telefonlar chiqdi, esingizda bo'lsa. Ya'ni simsiz telefonlar, hali qo'l telefonlari emas, lekin bemalol ko'chaga chiqsangiz ham 50-100 metr radiusda olardi. Ya'ni bazasi uyda turardi, biz antennasini uzun-uzun chiqarib ko'chaga ham olib chiqib, maqtanib ko'chada ushlab turardik, ko'chada telefonda gaplashib turardik. Oh, shunaqa telefonlar ham esimga tushdi hozir. Panasonic, Sony. Qora bo'lardi, og'ir bo'lardi, qalin bo'lardi. Hitofam, uydagi telefonlarni, ya'ni uy telefonlarini eslaymiz bugun. Eng yorqin xotiralaringizni yozing shu telefon bilan bog'liq. Hitofamda esa o'sha davrlar hit bo'lgan qo'shiqlardan biri keyin loyihani davom etdi.

Assalomu alaykum, Shirin opa. Juda zo'r mavzuni ko'tardinglar. Yoshligim esimga tushib ketdi. Uy telefonlari podyezdda shitga ulangan bo'lardi. Maktabda sho'x bo'lganmiz. Qizlar bilan urushib ustozimiz aytardilar, "Men seni o'rningga telefon qilaman bugun" derdilar. Men uyga yugurardim deb podyezddan shitni ochib, telefonni simidan uzib qo'yardim. Keyin onam aytardilar, bir soat o'tardi, ikki soat o'tardi, voy, nimagadir telefon jim turibdi-ya, ishlamayaptimikan, qarachi bor, uzilib ketmaganmi derdilar.

0: bizani domda ikkita o'ris qo'shnida telefon bo'lardi. Kechasi onam rahmonlik ko'p kasal bo'lardilar. Kechasi ikkita chiqamizami, uchta chiqamizami, eshigini ochib telefonini telefon qilishga ruxsat berardi, skoriy chaqirishga. Ikkita odamda mashina bo'lardi. Kimi banisiga olib borish, kimi roddomga olib borish. Shu qo'shnilar ham juda beozor, juda hurmatli shunaqa qo'shnilarimiz bo'lgan. Hammaligini Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Juda yaxshi qo'shnilarimiz bo'lgan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
1: Shirin G'ofurova juda yaxshi mavzuni olib chiqibsizlar. Biz ham maktab davrlarida hamma sinfdoshlar bitta qizni yaxshi ko'radi-yu, xullas o'sha qiz bir kun sinfdoshimiz kelmadi maktabga. Keyin hamma bolalar yig'ilib jetonli telefonlar bo'lardi bilsangiz ko'chada. Shu jetonli telefonga pul yig'ib hammamiz haligi sinfdosh qizimizni uyiga telefon qilganmiz. O'shani nimaga kelmaganini bilish uchun 10 ta bola haligi jeton 1 minutli bo'lardi u paytda uyga qilib. Mana shunaqa eski xotiralar bo'lgan telefonlar. Adasi ili bu kim olsa sirasi qo'yib qo'yilardi.
2: Assalomu alaykum hammaga. Shirin G'ofurova yaxshimisiz? Yaxshi, juda ham chiroyli tema ochilibdi. Uy telefonlari juda ko'p narsani esga soladi. Bizda ham bo'lgan, yoshligimda esimni taniganimdan beri 2005-2006-yilda 6-7 sinfda o'qiganman. Adamlar buriladigan telefonni oldiga определённый telefon olib kelib qo'yganlar, nomer aniqlaydigan, siz aytgandagi kimdir begona odam telefon qilib yoki o'ynab telefon qilsa, kimligini bilib olish uchun olingan u. U определённый telefonga telefon qilganda gudok ketganida bilinardi. Tululut qilgan, boshqacha ovoz eshitilardi. Funksiyalar ko'p bo'lardi rosa. Soatlarni yetib turardi. Nomerni uzoqdan eshitib qaysi nomer qo'yotganini bilsangiz bo'lardi. Funksiyalar juda ko'p edi. Zo'r vaqtli edi. Qo'shnilarga telefon qilib, chiqasanmi ko'chaga o'ynashga yoki bo'lmasam o'zimizni sinfdoshlarga telefon qilib o'ynardik. Valla qizlar, rosa zo'r paytli edi. Unaqa davrlar unaqa qaytib kelmaydi. Juda ham zo'r davrlar o'tib ketgan ekan, ko'zimiz ochib yungunimizgacha. O'sha telefonni olib qo'yganmiz, xudo xolisa nevarali, chevarali bo'lib o'sha vaqtlarga yetib qissa ko'rsatamiz, mana shunaqa davrlarda yashaganmiz deb. Endi bizdan keyingi avlod bu narsani ko'rmaydi, bilmaydi. Assalomu alaykum, KTFM yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Zo'r mavzuni ko'tardinglar. Kimda bo'lgan bo'lsa, qiziq holatlar bo'lib turardi, gaplashib turgan bo'lsangiz. Kimdir ulanib qolardi, ikkita boshqa gaplashayotgan odamlar. Ularga qitimirlik qilib, ular ham bizani eshitgan, biz ham ularni eshitgan, qitimirlik qilib, har xil gap so'zlar, kulib, juda qiziq-qiziq voqealar bo'lardi.
3: Assalomu alaykum, KTFM, Shirin opa. Har doimgidek bolalikni, eski o'sha sho'x davrlarni eslatadigan mavzu, telefon mavzusi ekan. Endi u davrlarda sotuvchi telefonimiz bo'lmagan. Ana mashinadan endi ana ko'chada tanishib qolgan, o'zimizga yoqtirib qolgan qizlarga telefon qilib turardi. И bizani domda, misol biz 6-chi podyezdda tursak, birinchi podyezd deb chiroyli go'zal degan qiz bo'lardi. Metiska qiz edi. Bizani telefonimizni parallelni unga ulanib qolgan edi. Qizlar bilan telefonda gaplashib tursam, shu telefon ko'tarilardi, boshida tushunmasdim. Kim ko'taryapti? Kim bir kun uni opachasi bir urushib berganda yo'qdan ovoz chiqib qolgan. Shu keyin sekin surishtirib bilsam, o'sha qizni anaqa eshitarganda man endi o'sha qizlar bilan telefonda gaplashsam u eshitib turarkan.

0: qilganimdan keyin qaytar dunyo qilib nafrat bo'lgan. Bu ham rosa chiroyli qiz edi. Men ham bir-ikki martaga sho'g'li qilib foydalanganman. Shu-shuki. U Rossiyaga ko'chib ketdi. Zamonlar o'tib, namirasi rivojlanib, sekin-sekin u apr telefonlar chiqdi. Umuman telefon qilmaydigan bo'ldi, xullas. Ahmad Kotakon bolalikni eng bir chiroyli davrlari aynan bir qismi o'sha telefon bilan bog'liq bo'lgan. Sog' bo'linglar.
1: Assalomu alaykum. Shira, yaxshimisiz? Efirlar bilan charchamayapsizmi? Bizga ham yoshlik paytimizda hovlimizga uy telefonini tortib kirishgan. Unda hamma qo'shnilarda bo'lmas edi. Biz amakimlar bilan birga turardik. Amakimlar o'zlarini uylariga tortganlar deb. Biz ham undan foydalanardik. Keyinchalik biz ham olganmiz, aytganingizdek parallel telefonlar bo'lardi. O'sha telefon nomerimiz haligacha esimda-de. Yoshlikdan bo'lgani uchunmi, esimizdan chiqmay, esimdan chiqmagan o'sha nomeri telefonimizni. Keyin kelin bo'lib tushgan joyimda ham damashni telefon bor edi, haligacha bor mana. Xo'jayinim baribir kimdir qilib qoladi shu nomerga deb uzmaganlar-de. Har oyda to'lov qilib turamiz. Endi hozir onda-sonda bir jiringlaydi, o'shanda ham qaynisinim, qaynagachim. Shu yaqin odamlar qilishadi-da, unaqa begonalar uje qilmaydi. Shu qaynagachim, qaynisinimga ham baribir shu unaqa nomerimiz qadrli-da.
2: Shirin Gafurova, Ahitepa muxlislari. Bugungi mavzu zo'r mavzu tanlandi. Bizani uyda ham, yoshligimizda bizani uyda ham uy telefoni bo'lgan. Bizani ko'chada faqat bizda bo'lgan. Mahallamizda endi kimlarda bo'lgan bilmadim. Sanoqli odamlarda bo'lgan u paytlarda. Qo'shnilar asosan bizaniki chiqib gaplashardi qarindosh urug'lari bilan. Eslayman, bizani telefon nomerimizni bitta qaysidir raqami roddomniki bilan adashtirib qo'yishardi. Ko'pincha roddomni bu deb telefon qilishardi. Dodam rahmatli uyda bo'lsalar, olib qolsalar, ha, roddom derdilar. Kelganda o'sha palonchiyeva nima tug'di? Shuni so'ramoqchi edik desa, o'g'il tug'di deb hazillashardilar. Keyin yo'q, hazil bu xonadon, siz mana bu nomerni o'zgartirib eting deb aytardilar. Keyin bir marta yana qiziqarli voqea. Mana shu qo'shnilar ko'p chiqib o'rganda o'sha mana shu uy telefonimiz derazaga tokcha qilib qotirib qo'yilgan edi. O'sha yerga qog'ozda yozib yopishtirib qo'yganman. Telefondan 1 minut foydalanish 10 so'm deb yozib qo'yganman. Uni keyin amakim kelib ko'rib qolganlar. Nimaga pulni yozib qo'ydi deganlar-da. Hamma chiqurdi, jonimga tegdi. Hamma telefonda gaplashuradi. Nimaga bizangda gaplashadi? O'shaning uchun pulni qilib qo'ydim, pulini to'lasin. Bunga dodam pul to'laydi deganman-da. Shu mana shu qiziqarli voqealar bo'lgan bizda asosan. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar.
3: Assalomu alaykum, Shirin Gafurova, KTFM muxlislari. Uy telefoni degan mavzuni tanlaganingizga hozir yoshligim esimga tushib ketdi. 90-yillarning boshlarida dadam magazin mudiri bo'lib ishlaganliklari uchun mahallamizni birinchilardan bo'lib uy telefoni tushirganmiz. O'sha paytda xizmat haqiga paxta yog' navbat bilan berilardi do'konlarda. Bir necha litr paxta yog' berganlar, uchta to'rtta o'sha telefon stansiya xodimlari kelib telefon tushirib ketishgan. Telefon raqamimiz ham esimda, Yangiyo'l shahari nomeri 2-20-38 bo'lgan. Dok telefonning yonida kitobcha bo'lardi, hamma nomerlar o'shanga yozilgan bo'lardi. Tun mahalla chiqib navbat-navbat bir-birinikiga, qarindosh urug'iga telefon qilishardi. Ajoyib davrlar edi.
4: Assalomu alaykum, Shirin Gafurova, assalomu alaykum, KTFM tinglovchilari. Bugun yaxshi mavzu taklif berishibdi. Mana shu eski o'sha telefonlar haqida aytib gapiradigan bo'lsam, biz algoritm deb turardik o'sha mahalda. algoritmda ko'pchilik biladi. O'sha damashni telefon, uy telefoni raqamlari hammasi yashirin, zasigrechim bo'lib chiqardi-da. O'shanda ana audio videochalarni, audiochalarni, prikolni audiochalarni kesib olingan variantini qo'yib olib turib o'rtoqlarimiz bilan rasa o'yin qilardik o'sha mahalda. O'sha narsa esimga tushib ketdi. O'zi ham o'sha narsaga ishonib bir-biri bilan gaplashib, talashib, urushib ketishardi-da. O'sha narsa esimga tushib ketdi.
5: Assalomu alaykum Shirin G'afur, assalomu alaykum Kitefan. Juda ham yoqimli mavzu ko'tarilibdi. Odamni yaxshi xotiralarga yo'naltiradigan mavzu. Bizda ham uy telefoni bo'lardi. Mendan katta ikkita akam bo'lardi. O'sha akamlarga telefon bo'lardi-da. Gapirilmaydigan qo'ng'iroqlar bo'lardi-da. Telefonni yugurib borib ko'tarsak, javob bermasdi u tarafdan. Telefonni ushlab turishardi. Kichkinaligimizda biz orzu qilardik, bizga ham shunaqa telefonlar bo'lardi, bizga ham shunaqa qo'ng'iroqlar, javob berilmaydigan qo'ng'iroqlar. Keyinchalik akamlarimiz ham o'qishga kirib ketishdi, keyin javobsiz qo'ng'iroqlar bizga ham bo'ladigan bo'ldi. Bu qo'ng'iroqlar javobsiz bo'lsa ham, lekin o'sha nafas olishidan kimdan bo'layotganini taxmin qilish mumkin edi-da. O'zingizga yoqadigan nafas olinsa ushlab turilardi oxirigacha. Agar nafas boshqacharoq bo'lsa, darhol qo'yib qo'yilardi. Rahmat yaxshi xotiralar uchun.

0: Assalomu alaykum Shirin G'ofurova, assalomu alaykum Hit FM. Shu voqea meni ham esimga tushib ketdi. Yoshligimizda rosa shunaqa telefonlar bo'lardi aytganingizdek. Keyin bir marta o'sha определённый telefon olib kelganlar. Dadam olib ketib qo'yganlar deb o'shanga bizning uyiga ham rosa beganalar telefon qilib anaqa qilishardi, gapirmay qo'yib qo'yishardi, jahllar chiqardi dadamni. Keyin shunaqa telefon olib kelib qo'yib qo'yganlarda. Keyin shu bilan kim telefon qilsa, hali yangi edi unda, hali hech kimda yo'q edi. Kim telefon qilsa, сразу qaytib telefon qilib, "Ne telefon qilding?" deb urishib berardilar-da. Shunaqa voqealar bo'lgan. Keyin bizga ko'cha supurishga chiqqanda shu qo'limizga olib chiqardim, qo'limga maqtanib olib yurardim-da. Endi hech kimda yo'q edi, faqat bizda deb bo'lardi. Keyin o'shanda anaqa cho'ntagimga solib, bundan engashganimda chelakka suv olib chiqqanman, ko'chalarni suv sepaman deb o'sha suv ichiga tushirib yuborganman-da. Keyin shu bilan olib uni uyga olib kirib, dadam bilmasinlar deb unda qimmat turardi u telefonlar, quritib yana joyiga qo'yib qo'yganman. Yo'q, hech narsa qilmagan, Allohga shukr. Shunaqa voqealar bo'lgan. Rahmat hammaga.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum, hurmatli Hit FM muxlislari. Juda yaxshi mavzu ko'tarilibdi. Shu mavzuni eshitib bir bo'lgan holat esimga tushib ketdi. Esimda bor, shu qishloqda bir qish paytida, adashmasam shu 96-95-yillami, aniq esimda yo'q. Shu pochtada, butun boshli qishloqda pochtada bitta telefon bo'lardi. O'sha pochchamiz Rossiyaga ketgandilar. O'shanda esimda bor, xolam bilan borib bizga 4 soat o'sha yerda pochtada kutib o'tirganmiz edi. Telefon qilishlari. O'chirtlar bo'lardi. Juda noyob telefon bo'lgan. Rahmat hammangizga.
2: Assalomu alaykum. Hit FM, Shirin G'ofurova. Juda yaxshi mavzu. Bozor ko'rmagan yigitda bir joyi bor epizod. Shotta Roshan Salih Rahmonli o'ynaganda kuyovlarni bitta-bitta tanlab o'tganlarida bir kuyov keladi. Bu aktyor ism familiyasi esimda yo'q. Aloqa vazirligida ishlayman deb keladi. Shunda siz telefon qo'yasizmi deganda yo'q deydi. Xohlasangiz qo'yib beraman deydi. Yo'q, men telefon qo'ydirmayman. Telefon qo'ydirsam bola chaqa mendan telefon orqali hol ahvol so'raydi. Telefon bo'lmasa kelib hol ahvol so'raydi. Mana endi hozir hammada telefon vositalari ham shunaqa bo'lib ketdi. Bola chaqa telefon orqali hol ahvol so'raydigan bo'lib ketdi ko'p joyda. Hamma emas bu, endi aksariyat shunaqa bo'lib ketdi. Yaxshi narsa telefon, lekin shu mehr oqibat sal telefon orqali bo'lib qoldi. Yaxshi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
3: Yana e'tiborli jihati shu mavzuni telefonni kechqurun jiringlasa yoki ertalab voqli jiringlasa anu noxush xabar hamma bilardi-da uydagi yosh katta odamlar bo'lishgan u paytlarda ko'p hamma bilardi nima bo'lganini, kimga telefon bo'layotganini. Hozir masalan Facebook qilsangiz bo'ladi, yo ovozli qilsangiz bo'ladi. Hech kim bilmaydi-ku, baribir telefon qo'yotganingiz. U paytda telefon jiringlasa, dazi yoningizdagi qo'shningiz ham shu telefon ovozini eshitardi.
1: Assalomu alaykum, Shirin. Assalomu alaykum, Hit FM. Do'stlar. Damashni telefon deyishardi oldin, uy telefoni, damashni telefon bo'lardi. Bizani uyimizda ham bo'lardi hozir. Model esimda o'sha diskli bo'lardi, o'sha burab aylantirilardi. Keyin o'rta avlod eslaydi, Apriditel degan telefon yangi chiqqan paytda biz hayron bo'lganmiz. Qarachasiz, knopkali, kichkinagina ekrani bor. Kimdir sizga telefon qilsa, u sizga nomerlarni aytib berardi. Biz ham sinfdoshlarimizga telefon qilardik o'sha telefonlardan, uy telefonlardan. keyin eslasanglarmi bloknot tutardik. Paytda hozirni telefonlarni kontaktga saqlanib chiqib qo'yamiz. O'sha paytda unaqa narsa bo'lmagan. Bloknotga ruchkalar bilan ismlarini yozib, Sardor sinfdosh, Rustam aka qo'shni, Gulbahor opa amma mana shuna qilib saqlanib chiqib qo'yardik. Keyin o'sha rabochi telefonlardan, davlat telefonidan qizlarga rosa telefon qilardik. Bitta qiz yoqardi, hech aytolmasdi bunga. Eng paytda kichkina bo'lganmiz, 10 yoshmi, 12 yosh bo'lgan paytimiz ekan. O'sha damashidan telefon qilardim, gapirmasdim, jam turardim. Alo, alo, alo derdi, keyin qo'pa. Keyin u bo'ldi, bu bo'ldi, o'sha bilan uni bilan almashtirib yubordi, o'sha yo'qib ketdi. Zo'r paytlaydi o'shalar.
2: Assalomu alaykum, xormilar, tuzumsizlar, charchamsizlarmi? Bu damashni telefon bilan jazor xotiralar o'tgan. Bizani telefon nomerimiz biroz chiroyli nomer bo'lardi, o'rtasida bir qolgan hammasi 2. Ana 22 kun sabotdikmi? Ey, bitta qo'shnimizniki 0 bo'lardi, ularniki bilan blokirovka bo'lib parallel bo'lib qo'yandi. Biz ishlatsak, ular ishlata olmasdi, ular ishlatsa, biz ishlata olmasdi, xullas. Tammi telefon jiringlab urardi, boshqa joyga tushding, boshqa joyga tushding, urardi. Keyin oradan telefonni trubkasini ko'tarib turib 2-3 marta ani gudokini tekshirish uchun bossangiz yana boshqalar ham qolardi. Mana shunaqa qilib sizlar bilan tanishganmiz. Rosa qiziq voqealar bo'lardi. Bitta qiz
4: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
5: Hit FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi. Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
6: Hit FM reklama bo'limi
5: 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, FM, yaxshimi sizlar, charchamayapsizlarmi? Telefon bilan zo'r mavzu ko'tarildi, bir yaxshi xotira esimga tushib qoldi, shuni aytgim kelib qoldi. Maktabda bitta qizni yaxshi ko'rardim, telefon qilib gaplashaverardim, onasida keyin nomerni almashtirishgan, hech nomerni bilolmaganman. Keyin определенный o'sha nomer определят qiladigan telefon olishganda uydagilar bitta dugonasi bor edi, mani yaxshi chiqishardimda o'shanga iltimos qilganman, uyiga bu narsaga chiqib bitta telefon bor manga telefonidan deb iltimos qilganman, u ham yo'q demagan. Shu uyiga chiqib bir ish bilan chiqqanday bo'lib manga telefon qilgan, uyim damashni nomerimga shunaqa keyin nomerni bilib olganman.
1: Assalomu alaykum, ketaman, Sharina G'afurova. Judayam dolzarb mavzulardan bittasini ko'taribsiz. Biz shunaqa vakillardan bittasi hisoblanib qoldikki, sotuvchi telefonlarni ham ko'rdik, domashniy telefonlarni ham ko'rdik, birinchi chiqqan telefonlarni ham ko'rdik. Ya'ni o'sha 3 sekundda gapirish mumkin bo'lgan o'sha g'ish katta telefon, yong'oq chaqsa sinmaydigan telefonlarni ham ko'rdik. Birinchi uyimizda adalarimiz olishganda shu telefonni, knopkali telefonni hammamiz xursand bo'lib ketib, bir birimizga telefon qilib o'rtog'imizda 3 sekundda ham gaplashardik, pagerlarni ko'rdik. Ehey, domashniy telefonlar, kimdirlar telefon qilsa indamasdan jim turib yoki uflab yoki gapirasanmi gapirmaysanmi deb yoki o'rtog'ingizga chaqirib qilmoqchi bo'lsangiz telefon qilardingizda, hozir 5 minutdan o'z telefon qolar ekan yoki 10 minut kutib tur, hozir chaqirib beraman, 10 minut kutib turardik u telefonni olishini. Hozir har bitta odamni shaxsiy telefoni, har bitta odamni shaxsiy anaqasi bor, bemalol topsa bo'ladi hammani. Lekin o'sha paytdagi beg'ubor suhbatlar, o'sha paytdagi beg'ubor bolalik boshqacha edi deb o'ylayman. Ba'zi spiyazlarda odamlar bir biriga ulanib ham qolardi. Ikkita xotinlar soatlab gaplashayotganlari ham orada telefonlarda anaqa zamikanerada ulanib qolardi. Radiolarga telefon qilishlarimiz soatlab oshidan dumaloq buralargan telefonlar, keyin knopkali, keyin определитель nomerlar tushadigan telefonlar, keyin konferensiya ulanadigan bir birini o'rtoqlarimiz bir birimizdan ulashib gaplashiladiganlar. Zo'r davrlar edi. Ba'zi telefonlarni ham ko'rdik. Bo'lsa uyimizda adalarimiz olishganda shu telefonni, knopkali telefonni hammamiz xursand bo'lib ketib bir birimizga telefon.
2: Assalomu alaykum. Hit FM Shirin G'afurova. Voy, bu telefon haqida zo'r mavzu ochildi. Mana shu takam bo'lgan. Bori hali ham. Voy, qizli telefon qilaveribchi, charchashmasdi bori. Biri qisi biriniki, biri qisi biriniki. Men ularga sekretar bo'lardim, javob berardim. Keyin o'zligisiga yetardim. Mashina telefon oldi. Voy, ertalab kechki gaplashib chiqishardi akalarim, telefon talash. Keyin bizani ham mahallamizda ko'pchilikda bo'lmasdi telefonlar deb. Xonadonlarda bo'lmasdi. Qo'shnilar chiqib, telefon qilib olaylar deb qilib etishardi. Keyin bemalol qilib gaplashib, ota-onaligisi bilan gaplashib olishardi. Shularni eslayman. Keyin radiolarga telefon qilardik. Shu telefonlar orqali shu zo'r shirin xotiralar yodimizda qolgan. Rahmat sizga kattakon shunday mavzularni olib chiqayotganingiz uchun. Umringiz zo'r bo'lsin. Rahmat kattakon.
3: Assalomu alaykum Hit FM. Assalomu alaykum Shirin opa. Xor men charchamayapsizlarmi? Bugungi kunimiz ham tinchlik xotirjamlikda o'tgan uchun Alloh kechiksiz hamdu sanolar bo'lsin. Damashni telefonlarga keladigan bo'lsak, bizani uyimizda ham damashni telefonimiz bo'lgan. Hozir nomerini agar adashmayotgan bo'lsam, Yunusobadski nomerlar 221 27 56 bo'lardi. Hozir umuman yo'q bo'lib ketdi u nomer. O'sha hamma aytgandek, mahallada 2-3 ta odamda kelgan. Qo'shnilarimiz chiqib telefon qilib olay, telefonda gaplashib olay deyishardi. Keyin bir kun yonimizga qo'shnimiz chiqqanlarda Ziyoda Poqida otlar. Bir soatdan oshib gaplashganlarda, keyin xolam kelib qolgan bo'lganlarda uyda. Keyin endi biz gapirolmasdik, andisha qilibdi. Keyin xolam kirib, menga qarang, siz o'zingiz uyingizda o'tirmayapsiz. Bu anaqa qo'shnini uyi deb qattiq-qattiq gapirib yuborganlarda rosa xijolat bo'lganmiz ishandi. Вообще zo'r bo'lardi domashniy telefonlar bilan, rosa tarixli ko'p, lekin
4: alaykum, salomat misizlar, tuzuk misizlar. Kuningizlar xayrli, barakotli o'tdimi? Shirin rosa tochkasiga chiqdik dedilar, joyi bor, joyiga gapirdiz deb bu gapni ham. Telefon mavzusi. Endi bizda sharoit sal og'irroq bo'lgan telefon masalasida. Eshigimni shunda ko'xodan ko'chaga chiqishimda simyog'och bo'lardi, telefonni kabel o'tgan bo'lardi. Ustalar remont qilsa, shu bizani uyimizni oldidagi simyog'ochga chiqib, o'sha yerda remont qilib, o'sha yerdan tushib ketishardi. O'sha simyog'ochga chiqadigan narvancha qo'yilgandi. O'sha narvanchadan chiqib, bilmayman, bir 3-4 xonadonni telefonni uzib, kabel o'rtasidan ochib, endi yosh yigitlik paytim. Endamiz nima deydi, sevgi muhabbat o't olgan paytlari. Kechasi 11'da qilaman, kechasi 12'da qilaman deb ogohlantirib qo'yardim. O'sha yerga chiqib, simni ochib qo'ygan tayyor simimni telefonga ulab, telefon ham o'shani qizil telefon aylantiradiganlik. Bir kunji gaplashsam tosh deydi-yu. Qo'shni mahallada o'tayotgan bir aka, yoshi kattaroq aka, "Sen nima qilyapsan? Nimaga men telefonim ishlamayapti desam, sen uzib gaplashyotganmiding?" deb shu so'kib qo'yganlardi. Hozir hozir eslayapman, bir kulgim keladi, bir rahmim keladi deydi-yu. Ikkalov birda bo'lib qoldi. Ha, bu aylantiradigan telefonlarda bizani to'g'ri. Ha, xo'p, to'g'ri bo'lgandi.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM-де. Hit FM-де. FM Chiller. Hit
1: Yusufat tomonlardan assalomu alaykum. Xayrli kech barcha-barchangizga. Mana shunday yoqimli ob-havoda sizlar bilan FM 98 ekan. Meni Fazliddin Husniddinov eng yorqin lahzalarni sizga baxshida etish uchun shay holatda men birozdan so'ng Maftuna Xoshurova ham safimizni to'ldiradilar va FMchilar tarkibi to'liq holatda yaqin 3 soat mobaynida sizlar bilan birga bo'lamiz. Yoqimli ob-havoda bekorga aytmadim. Yomg'ir zo'r yog'di, ko'p yog'di, mo'l yog'di, lekin tez yog'ib o'tib ketdi. Selni bir parchasi bo'ldi menimcha. Balki qaysidir tumanlarda yog'magandir. Xo'sh, qaysi tumanlarda yana yomg'ir yog'di? Chiroyli bo'lib, ko'p bo'lib, katta-katta tomchilar bilan bizni siyladi. Qaysi tumanlarda bizni tinglayapsiz? Sizni tumaningizda ham yomg'irlar yog'dimi? Tezda yozing. HitFM 98 va 88 kodi bilan 1-4-90-80 mana shu raqamlarda Telegram ham bor, yoki bo'lmasa elektron pochta belgisi salom HitFM deb bizni topa olasiz. Telegram eshiklari allaqachon ochiq holat va xabarlarni birozdan so'ng o'qiymiz. Biz esa yoqimli tarona, mana shunday havo barcha stresslarni yo'qqa chiqaradi va buni isbot sifatida O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Latofatli Rayhon ham yo'q stress, ya'ni no stress deb kuylashni boshladilar. Biz boshladik.

0: Электрон почта белгісі Салон Хит FM бізді телеграм мазалымыз. Айны мана шу мазалыге қайсыры тубанларды яңғырлар яғды. Тезді язың бізесі оқышына башладық. Ассаламу алейкум.
1: Ассаламу алейкум. Хамаге қайырлы кеч. Хит FM радиосының тыңдаушылары ва Фазлыдан Хуснутдин FM-чылар мана енді толық тәртіпте эфирде.
0: Yaxshi kelib oldingizmi? Yomg'irlarni ko'rdingizmi? Osmon juda ham bir chiroyli rangda.
1: Bulutli, bir yomg'ir yog'ib o'tdi. Men uzoqlardan kelyotdim. Bir yomg'ir yog'ib o'tdi, shunday chiroyli va Hit FM radiosida saharni yomg'ir degan qo'shig'i ketdi-ku. Shoshib efirga kelyotgan boshlovchi darrov tezlikni pasaytirib, qo'llarini oynadan chiqarib, mashinasiga qo'shilib, ha, mazza qilib keldim. Tezlik ham pasaydi. Borish ishtiyoqi ham ozgina kamaydi.
0: Shu shiro g'ofirovani efirlarida bilmadim, qayerdan topadilar qo'shiqlarni. Men qidirib topolmagan qo'shiqlarni ko'p ketadi.
1: Keyin yozaman shiro g'ofirova
0: qayerda shu qo'shiqlar menda turibdi-ku deydilar va bir amallab topaman. Hozir osmonga qarasangiz, bir yog'ida bulut, bir yog'ida qizil rang, bir yog'ida yana havo rang ko'k.
1: Toshkent viloyati tomonlarida yomg'ir yog'ayotgan ekan hali hamon.
0: Yo'q, menimcha endi bordi u yerga qarab.
1: Endi yetib bordi, ha.
0: Musavvirning o'zi bir go'zal san'atlarni yaratadi, san'at asarlarini, to'g'rimi? Musavvirga
1: albatta.
0: Tashakkur aytmasa, rahmat aytmasdan iloji yo'q.
1: Bu kabi go'zallikni
0: hech kim yarata olmaydi.
1: Ha, hech kim yarata olmaydi va hech qayerda ko'ra olmaysiz. Betakror, takrorlanmas bulutlar qayerdadir to'qroq, qayerdadir qizg'ishroq, qayerdadir och havorang bir go'zallik mazza.
0: Assalomu alaykum FM-chilar, yaxshi kelib oldingizmi? Maftunaxon qanilar. Mana keldilar, ovozlarni eshityapsiz. Assalomu alaykum FM-chilar, ovozingizni eshitib turganimdan xursandman. Chiroq Afurovaga ham rahmatimizni aytib qo'ying.
1: Shu yerdalar, men aytib kelaydi.
0: Mana eshityaptilar, eshityapsiz. Eshitayotgan ekanlar,
1: qo'llarini ko'tarib qo'ydilar. Yo'q, eshitmayaptilar, men aytib kelay, chiqib aytib kelay.
0: Yo'q, birozdan so'ng aytasiz. Xo'sh, keyingisi Tojikiston Zafaroboddan salomlar, oilaviy tinglayapmiz. Rahmat deyaptilar, sizga ham rahmat. Assalomu alaykum. Xayrli kech, Quvnoq FM-chilar, yaxshimisizlar? O'zingizlar bormisizlar? Yaxshi kelib oldinglarmi? Bugun sinfdoshim Maftuna Ashur va kelmaydilarmi deb o'ylagan edim, debdilar. Mana keldilar.
1: Ana, ana. O'ylash har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi.
0: Taxminlarni o'ylash kerak. Assalomu alaykum, Hit FM sevimli boshlovchilarim, xayrli kech, efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Sizlarning ovozingizni eshitib turganimdan xursandman, kayfiyatim 100 bo'ldi, deyaptilar.
1: Undan pasaymasin hech qachon.
0: Assalomu alaykum. Saidovlar oilasi siz bilan ana kayfiyatni ko'tarishga tayyormiz, deyaptilar.
1: Boshladik unda.
0: Aha. Assalomu alaykum Hit FM tinglovchilari va xodimlariga salom. Qozog'iston Aktobedan salom yo'llaymiz. Qashqadaryoga ketyapmiz. Furachilarga salom, salom, deyaptilar.
1: Salom.
0: No, Qozog'istondan Qashqadaryoga yo'l olish yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Chiroyli tabiatni mazza qilib tomosha qiling. Ko'zingizni yummang aslo yo'lda. Bemalol to'xtab, keyin dam olib, yana yo'lda davom etsangiz bo'ladi. Odatda ko'p haydovchilarni rulda uyqusi kelib qoladi-ku, shunday haydovchilardan biri men.
1: Yetib olaman, yetib olaman.
0: Rulda uyqingiz kelganmi?
1: Yo'q. Chunki men qo'rqib avtomobil boshqaraman har doim.
0: Bu yaxshi.
1: Sirab, shuning uchun
0: qo'rqishda davom eting unda.
1: Uyqum kelayotgan bo'lsa ham uyqularim o'chib ketadi.
0: Shu uzoq safarlarga chiqadigan bo'lsam, endi uzoq safar deganda oddiy chorvoqni ham nazarga tushadi oladigan bo'lsak, yarim yo'lda uyqu bosadi meni. Shunda rulga boshqa inson o'tkazaman.
1: Ashulani baland qilib, qo'shiqlarni baland qilib eshitganim uchun.
0: Eng yaxshisi o'shanaqa vaziyatda pista deyishadi. O'sha pistani olib chaqib ketsangiz uyqu kelmaydi deyishadi.
1: Pistani qandoq chaqarlar? Mana bundoq chaqarlar.
0: Yo'q, safarga chiqqanimizda maza qilib chaqamiz. To'g'rimi, Rustam Xudo bergan ham menimcha eshityaptilar bizni.
1: Ha.
0: Ha. Samolyotda uyqumiz keladimi, yo'qmi?
1: Yo'q, samolyotda uxlashimiz qiyin, lekin.
0: Shuncha gaplashib kim gaplashadi?
1: Siz bilan yonma-yon agar o'tirib qolsak, soatlab uxlamaymiz, gaplashib o'tiramiz. Menimcha uyqu kelmasa kerak.
0: Qani, o'sha vaqtlar tezroq kelsin, iltimos. Umid qilamiz, rahbarlarimiz bizni tinglashyapti va to'g'ri tushunishadi, so'zlarimizni inobatga olishadi. Biz esa kichkinagina bir reklama blokiga navbatni beramiz, undan so'ng qo'shiq, undan so'ng esa qaytamiz.
1: Qaytamiz, qaytamiz.
2: Реклама. Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Davam reklama bo'lami? 33 598 00.

0: Elektron pochta belgisi salomhit.fm mana shu Telegram manzilimizga xabarlar kelmoqda. Biz esa o'qiymiz xabarlarni, mazza qilamiz. Xo'sh, nimalar haqida bu yerda yozilyapti ekan, Maftunaxon?
1: Xo'p. Menga bunday imkoniyatni berganingizdan juda ham xursandman. Iroda Saidova, bizni tinglayotganlar haqida xabar kelgan edi. Voy, Zizu yozmasa bo'lmasdi-ku. Qaytamizmi? Ga necha? Qayerga qaytamizmi deb aytdik? Qachon qaytamizmi deb aytdik? Qaytamizmi ga necha? O'zi 20 yu 30 nechilarda kelgan bo'lsanglar. Mendan oldin keluvdilar Fazlida. Men suratga olish jarayonlaridan xansirab, yugurib, katta-katta zirehlarim bilan yetib keldim.
0: Kumush rang, uni rangi.
1: Katta-katta osilma zirehlarim bilan yetib keldim. Hali beri yetishga ulgurmadim ziregimni, lekin quloqchalarda judayam noqulay botatda.
0: Go'zallik mana shu qurbonlik talab qiladi. Maftunaxon, osonmisiz-ku? Go'zal bo'lish, lekin siz tabiiy go'zalsiz.
1: Rahmat. Ko'z tegmasin. O'zim gözüm tuflab qo'yay. Sizniki juda kuchli.
0: Mikrofonga tuflayapsiz. Shunga qarab turaman.
1: Siznikini ko'tara olmay qolamanda. Chukib ketaman.
0: Yo, jam chali emas. Yana kimlar yozyapti? Adhamjon, assalomu alaykum. Qalaysizlar? Biz shetdamiz deyaptilar. Xursandmiz.
1: Shavkat ismli tinglovchimiz 2533. Assalomu alaykum. Kitofam Fazliddin va Maftuna, efirlaringizga omad. Charchamang, sog' bo'ling. Sizni bugun Toshkent tibbiy yordam haydovchilari Shukur aka, Qodir aka, Bosit aka va boshqa haydovchilar smenada tinglayapmiz. Hamma tez tibbiy yordam haydovchilariga salom. Toshkentdan Shavkat aka, boringizga shukur. Sizni kasbingiz judayam mas'uliyatli va mashaqqatli, judayam kerakli, ehtiyojmand. Doim yaxshi kayfiyatda yuring. Ayniqsa mana shu tirbandliklarda kelayotganda ko'pincha tez yordam mashinalari kelib qoladi. Ularga yo'l berishga kimdir shoshadi, kimdir oshqadi. Bor bir ikkitalar parvoyi falak bo'lib bemalol tez yordam orqasidan
0: yana ham so'nggi yillarda ham bir madaniyat shakllandi
1: bu borada,
0: yo'l berish
1: xursand qiladi shu narsa bizni.
0: Jasur Jasik yozmoqdalar, assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizlarmi? 85-chi yo'nalishda eshitib ishlayapmiz deyaptilar, xursandmiz.
1: Haqima, nima degani u haqima? Assalomu alaykum quvnoq FMchilar, harbiylar ham sizlar bilan.
0: Ana harbiylar ham tinglayotgan ekan, qoyil.
1: Harbiy qo'riqlash markazimi, nima bu haqima, nima degani bu, yo ism familiyalarini qisqartirilgan holatimi?
0: Aha. Keyingi xabar Elyordan kelgan. Assalomu alaykum. Avvalgi soatdagi efirda uy telefonidagi suhbat bo'ldi, mavzu zo'r o'tdi, o'shani davom ettirmaymizmi deyaptilar. Bilmasam endi. Asalni ham ozi shirin.
1: Ha. Sho Mahmud, bir narsa demoqchi edim-ku, mayli, shirnapa hali ketmadilar. Shuni turibdilar. Sho Mahmud, aeroport tarafda chelaklab qo'ydi. Rossiya mehmonxonasi taraf bir tomchi ham yo'q. Assalomu alaykum FMchilar. Sho Mahmud, rahmat. Menga ham dadam qo'ng'iroq qildilar, aynan Toshkent viloyatidan. Mashina haydab chiqma, yo'llar sirpanchiq bo'ladi dedilar. Men hayronman, yomg'ir tugadi-ku, to'xtadi, ko'tsam quyib yotibdi. Iltimos qizim, ehtiyot bo'lib hayda deb xavotir oldilar.
0: Hamma joyda yo'q.
1: Umrlari uzoq bo'lsin.
0: Umrlar uzoq bo'lsin ilohim. Doim mana shu yog'ingarchilikda ko'raman, guvohi bo'laman. Maftunaxon Shirvani dadajonlar qo'ng'iroq qilib,
1: mashina haydama.
0: Qayerdasan? Assalomu alaykum, qadrdonlar, charchamayapsizlarmi deb bizga Lexus'ning egasi Bahodir yozmoqdalar. Keling Maftunaxon, bir ish qilamiz tinglovchilarimizni xursand qilish uchun va bir shart bajarishadi ular. Bizni dasturlarni videolarga olib, storieslarga joylasin-da va keyingi soat yakunida, ya'ni 22:00 bo'lish arafasida biz eng yaxshi stories egasini belgilaylik va ularga Miko brendidan sovg'alarni taqdim etaylik.
1: Instagram sahifamizga hitofm'ni sizni va meni belgilashlari kerak va eng qiziqarli stories egasi G'olib bo'ladi.
0: Tezda joylang, farqi yo'q. Biz gapirayotgandami yoki qo'shiq bo'layotgandami, muhimi hitofm.uz profilini Instagramda belgilashingiz kerak.
1: Maftuna, hozirgi ketayotgan daqiqalarda bizni videoga olishingiz kerak. Yo, radioni, ovozimizni.
0: O'sha deyarli 15 daqiqa kam 22-ga mana shunday vaqt bo'lganda biz g'oliblarni aniqlaymiz. Siz hitofm.uz profilini belgilashingiz kerak. Maftuna Ashurova Official profilini belgilashingiz kerak va fazliddin.03 profillarni belgilashingiz kerak bo'ladi.
1: Eng qiziqarli, o'ziga xos, takrorlanmas bo'lgan video egasini biz g'olib deb sanaymiz.
0: Xohlang radioni oling, xohlang tabiatni oling, xohlang o'zingiz raqsga tushayotganingizni oling. Muhimi eng go'zal tasvir egasini belgilaymiz va sovg'amizni taqdim etamiz. Mana shunday kutilmagan sovg'alar faqatgina Hit FM'da bo'lishi mumkin va biz xabarlarni yakuniga yetkazib qo'yamizmi? Maftunaxon, ozgina vaqtimiz bor ekan va qo'shqa navbatni bersak bo'ladi undan so'ng.
1: Xabarni bo'ldim dedim Sardor Mamadaliyev. Maftuna Ashurova, yaxshimisiz, bormisiz, yaxshi kelvoldingizmi? Efirga omad tilayman. Hamma Hitafam ijodkorlari muxlislariga, Shirnopa G'afurovaga, sizlarga ham alohida alangali salomlar yo'llab qolamiz. Soch olish ustalari va gap ustalari ham shu yerda. Salonda mijozlar bilan birgalikda radio Hitafamni baland qilib eshityapmiz. Kamina Sardor Mamadaliyev, Yunusobod 6-da xonim, bilasizlar ko'zingizlar.
0: Onlayn ishlatganlar qanday qilib joylaymiz? Xo'p, uyingizda bitta emas, to'rt telefon. Qolgan telefondan belgilasangiz bo'ladi.
1: Xo'sh, Odiljon, assalomu alaykum, yaxshimisiz, charchamadingizmi? Yoshligimda bir qo'shiq bo'lardi, yoz yomg'iri, Serdar O'rtachni yoz yomg'iri degan qo'shig'i bo'lardi. Yana qanaqa yoz yomg'iri haqida qo'shiq bor, bilmayman Odiljon.
0: Keyingi xabarga e'tibor qaratsangiz bo'ladi.
1: Zafar ismli tinglovchimiz, salom ketafoyam tuzumisizlar. Ohangaronga dastavka tashlab, jonajon Toshkentim, onam shahrimga qaytib keldim. Sizlar bilan va Shirinxon bilan qanaqa borib kelganimni bilmay qoldim. Efirlarga omad, sizlarni yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr, rahmat. Zafar 58-56 abonenti.
0: Mana endi shunday imkoniyat berilyapti. Qanday qilib sovg'ani qo'lga kiritish mumkinligini bilmay qolasiz. Bunda esa aytib o'tganimizdek, storieslarga chiroyli video tasvirlarni joylashingiz kerak bo'ladi Instagramga.
1: Darvoqe, o'sha video tasvirlarni bizni hamkasblarimiz ko'rishadi. Aynan Hit FM radiosini boshlovchilari va umuman mana shu radioda faoliyat yuritadiganlar ular baholab berishadi. Qaysi stories eng zo'ri ekanligini va biz o'sha insonni g'olib deb bilamiz.
0: Yoki
1: boshqa yo'li bo'lsa, ko'pchilik tinglovchilarimiz uncha ulgura olmay qolishlari mumkin. Baholashga agar tinglovchilarni o'zi baholasin desak.
0: Instagram sahifamizni yurg'izuvchi xodimamiz ham belgilab bersalar bo'ladi.
1: To'g'ri.
0: Va o'sha aytib o'tganimizdek 22:00 bo'lish arafasida biz g'olibni e'lon qilamiz. Kitofam 98 FM-chilar efirda va keyingi soatga yo'l olamiz. Bizdan uzoqlashmang.
2: Kitofam doimo tingla.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: yuragim, voh yuragim. Assalomu alaykum, yangi soatlar muborak bo'lsin.
1: Yuraklar jangi bo'lmoqda. Assalomu alaykum, xayrli kelsin oldindagi daqiqalar va xayrli kech. Qarang, qanday go'zal tabiat yoz kelgan bo'lsa-da, lekin baribir salqinlik tark etmadi.
0: To'g'ri. Oh yuragim, voh yuragim deb bekorga aytmadim.
1: Nega qat'i tez?
0: Chunki qani edi tinglovchilar ham qarshimda qanday bir go'zal inson o'tirganini bilganda.
1: Voy ye!
0: Mana shu so'zlarni hamma aytgan bo'lardi. Ob-havoga mos qo'shiqlar va nafaqat qo'shiqlar, balki ob-havoga mos imij bilan Maxsuna xonim ham qarshimda o'tiribdilar hozir. Endi go'zal ob-havoda go'zal.
1: Menimcha bir xil bugun kiyinib keldik, sezdingizmi?
0: Qani? Ha, rangi ham bir xil ekan. Hammasi yaxshi. Ne qilyapsiz? Yo'q. Xullas, hammasi yaxshi. Biz ham yaxshimiz, siz ham yaxshi bo'lishingizga ishonchimiz komil, chunki Hit FM tinglamoqdasiz va bundan avval bir kichkinagina e'loncha qildik. Mana shuni qaytarib o'tamiz. Bizning Instagram sahifamizga storieslarni, o'zingizni Instagram sahifangizga storieslarni joylaysiz. Bunda hitfm.uz, fazliddin.03, Maftuna Ashurova official, mana shu uchta profilni belgilashingiz kerak bo'ladi. Chiroyli storieslarni belgilaysiz. Eng zo'rini aniqlab biz sovg'ani aynan o'sha stories joylagan insonga taqdim etamiz. Farqi yo'q, tabiatni olasizmi, o'zingiz raqsga tushayotganingizni olasizmi, uyingizni olasizmi, ko'chanimi, umuman farqi yo'q.
1: Ha, asosiysi Hit FM radiosi eshitilib turishi kerak, to'g'rimi?
0: To'g'ri.
1: Eng asosiysi Hit FM radiosi yoki boshlovchilari yoki unda ketayotgan qo'shiq va albatta orasida hech bo'lmasa Hit FM degan joy ham bo'lishi kerak. Uni tutib olish kerak. Qo'shiq bilan qo'shiq orasida tutib olish kerak. Yoki boshlovchilarning ovozi chiqish kerak, yo bo'lmasa o'sha qo'shiq bilan qo'shiqni orasida Hit FM degan joyini qo'yish kerak. Uni eplab tutib olish kerak, videoga olish kerak. Bilasizmi, o'tib ketib qoladi.
0: Logosini qo'ysa ham bo'ladi. Endi bu tinglovchilarimizni san'atiga bog'liq, ko'ramiz. Eng zo'rini aniqlashimiz oson bo'ladimi yoki qiyin? Buni o'sha 22:00 gacha bo'lgan vaqtda, 22:00 ga yaqin vaqtda biz g'olibni aniqlaymiz, e'lon qilamiz va aynan o'sha insonga sovg'ani tortiq qilamiz. Bizda esa ayni damda boshqa bir loyiha boshlandi. Bu loyihani nomi Resume deya nomlanadi. Buni yaxshi bilasiz, mashhur ijodkorlarni, mashhur insonlarni tanlab, ular haqidagi faktlarni, ma'lumotlarni aytamiz. Siz esa mana shu faktlarga suyangan holatda bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasiz va bizga o'z javob variantingizni aytasiz.
1: Bugun Resume loyihasida ham mashhur bir insonni qahramon qilib oldik va u haqdagi ma'lumotlarni men kecha tuni bilan tayyorlab Fazliddinni qo'llarga topshirdim.
0: Rahmat. Bilinyapti uxlamayotganingiz, uxlamaganingiz.
1: Bilinyapti. Ko'zlar ishgan.
0: To'g'ri. Ko'p yig'ibsiz-da o'zi ma'lumotlarni.
1: Ha, rostsa.
0: Hozir hammasini qanaqa o'qiyman men endi?
1: Bir boshdan boshlab o'qiysiz. Imloviy xatolarsiz o'qing.
0: Menimcha osonlik bilan topishadi, chunki juda ham mashhur inson. Demak, diqqat qiling, men boshladim ma'lumotlarni taqdim etishni. Bolaligida yetimxonada, ya'ni o'sha bolalar uyida tarbiyalangan va aynan o'sha yerda uni mashhur qilgan sohani tanlagan. Uning jigari, ya'ni opachasi ham juda ham mashhur san'atkor bo'lgan. U o'zbek bo'lishiga qaramasdan, balki boshqacharoq familiya bilan o'sha bolaligini o'tkazgan. Ya'ni bolaligidagi familiyasi boshqa bo'lgan, keyinchalik u boshqacha bir o'zbek familiyasini olgan. Ikkinchi jahon urushi yillarida front hududlarida askarlar uchun chiroyli konsertlar uyushtirgan. U yerda mana shu qilgan yaxshiliklari uchun Ya yaxshi unvonlar bilan
1: xalq bildi, xalq bildi kim haqida gapirayotganingizni.
0: Ha, bilsa bizni telefon raqamlarimiz ish faoliyatda. Qancha tez top bilsa shuncha yaxshi.
1: 114-90-80 bizni telefon raqamlarimiz. Allaqachonlar bilib oldingiz kim haqida gap ketayotganini. Hattoki men o'zim bildim. O'zi ssenariy nima yozdim?
0: Ssenariy emas bu. Keyin suratga olish jarayonida emas siz hozir.
1: Qovun tushirdim, xuddi o'zim aqlli insondek ko'rsatmoqchi edim.
0: Ayniqsa Mikko'ni quvulli ta'mini Maxsunaxon uchun ishlab chiqarishdi va siz ham tatib ko'rgan bo'lsangiz kerak, tatib ko'rmagan bo'lsangiz shahrimiz do'konlaridan so'rang, Mikko'ni quvulli qanday bo'ladi yoki Mikko'ni Maftunaxoni qanday bo'ladi, bering o'shani deng, berishadi sizga.
1: Ha, Mikko Maftunaxon deb so'rasangiz faqatgina qovulligini berishadi. Sho'rlatmasdan aytsang,
0: mana shunday qilib ichasiz keyin.
1: Men muzda yesam tomog'im orib qoladi.
0: Birozdan so'ng qaytamiz. Kitob FM 98 e'tiboringiz markazida rezyume loyihasi. Unikini ikki nafar boshlovchingiz FMchilar, ya'ni Maftunaxon Shirova va
1: Fazliddin Husniddinov
0: olib borishmoqda.
2: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: o'sha Layli, o'sha Majnun. Bir narsani eshitib qoldim, mana shu Layli Majnun haqida, Maftunaxon. Har doim ham Layli bu ayol kishi bo'lavermas ekan, har doim ham Majnun bu erkak kishi bo'lavermas ekan.
1: Qayerdan eshitdingiz?
0: Buni mashhur san'atkorimiz Yulduzxon Usmonovaning so'zlaridan, aytgan so'zlaridan menga yetkazishdi. Men esa hayratda qoldim. Sevilgan inson bu Layli hisoblanar ekan. Sevgan inson bu Majnun hisoblanar ekan. Aslida Majnun bu telba degani-ku menimcha, to'g'rimi?
1: Shunaqa.
0: Shu telba bo'lib sevish bo'lsa kerak menimcha. Shu storieslar haqida bizga yana savollar kelmoqda. Qaytarib o'tamiz. Bizni radio eshitayotganingizni bildirishingiz kerak. Farqi yo'q qanday bu video bo'lishidan qat'iy nazar, muhimi Hit FM jaranglab turishi kerak u yerda va bizni Hit FM profilini, meni va Maftunaxonning profillarini, ya'ni Maftuna Ashurova official fazliddin.03 hitfm.uz profillarini belgilashingiz kerak. U yerda Hit FM'ni ovozi baland bo'lib turish kerak va profilingiz ochiq bo'lish kerak. Agar yopiq profillar bo'lsa, bizga belgilayotgan
1: yetib kelmaydi.
0: Storieslaringiz kelmayapti. Men qo'ydim-ku deb ko'pchilik yozyapti, lekin deyarli barchaniki yopiq profillarda qo'yilyapti. Biz esa eng yaxshi stories egasiga sovg'alarimizni taqdim etamiz. Ayni damda men telefonlarni, ya'ni qo'ng'iroqlarni qabul qilishga shayr holatdaman. Resume loyihasida kim haqida faktlar aytilyapti? 88 kodi bilan 1-10-4-90-80 telefon raqamlari ish faoliyatida. Xo'sh, kim bizga to'g'ri javobni aytar ekan? İlk ma'lumotlar taqdim etildi, lekin Maftunaxon aytibdilar, bu ma'lumotni hozir emas, keyinroq aytishingiz kerak edi.
1: Voqlay aytib qo'ydingiz. Boshida umumiy ma'lumotlar edi. Siz juda ko'pchilikni tashkil etmaydi-da. Unday insonlar boyiga voqeada. O'shani o'zidan topib olishadi, ishoning.
0: Ko'ramiz. Mana qo'ng'iroqni qabul qilaman. Assalomu alaykum. Alo. Alo.
2: Assalomu alaykum. Alo.
0: Alo.
1: O'chirib qo'ysangiz bo'ladi, aloqani uzishingiz mumkin, chunki ular bizni ovozimizni eshitib turib ham javob bermayaptilarmi? Ya'ni tinglovchilarimiz bilishadi, bu hol yana takrorlansa o'z-o'zidan balki yana takroran shu holat kuzatilsa, bitta raqamda raqamlar o'z-o'zidan bloklanadi va yana bitta ma'lumotni aytib o'taylik, bloklangan raqamlarni biz chiqara olmaymiz. Boshlovchilar bunday huquqqa ega emas. Rahbariyat tomonidan bu holat bu qarorga kelinadi va afsuski keyin qaytib qo'ng'iroq qila olmaysiz. Boshqa raqamdan qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi.
0: Ana. Endi esa navbatdagi ma'lumotlarni yana ham aniqroq bo'lishi uchun aytib o'taman. Bu inson O'zbekiston xalq artisti, el yurt hurmati ordeni sohibasi. U juda ham mashhur bo'lgan san'atkorlarning ustozi hisoblanadi. Aynan bir san'at turining o'z yurtiga kirib kelishiga
1: sababchi bo'lgan.
0: Bu inson sababchi. Xo'sh, bu kim bo'lishi mumkin? Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Yaxshimisiz?
3: Rahmat, Alloh kechirsin. Katta
0: rahmat. Rahmat. Qayerlarda kim qo'ng'iroq qilyapti?
3: Qo'rqatma, Toshkent haqida.
0: Toshkentni qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Yomg'ir bordimi, yuborgan edik.
3: Boshqa joylarda bor, boshqa joylarda yo'q yomg'ir.
0: Siz borgan joyga bordimi?
3: Bordi.
0: Aha. Bizga rahmat, yomg'irni siz uchun yubordik. Va endi sovg'a ham yutib olsangiz bo'ladi, mana shu yomg'irga mos ravishda sovg'ani ham yuborishimiz mumkin.
3: Bilmadim to'g'ri yo'qmi? Hamid Olimjon ayolini o'ylab qoldim.
0: Hamid Olimjonni ayoli kim edi?
3: Zulfiya
0: xonim.
3: Aha.
0: Qabul qildim. Qabul qilaymi, o'ylab ko'rasizmi?
3: Endi boshqa variant yo'q edi.
0: Menga ham o'ylab ko'rganingiz yaxshi edi.
1: Afsus,
0: kim bo'lishi mumkin bu inson? Kim? Tez qo'ng'iroq qiling, javobini ayting. Biz sovg'alarni, yo'q, DJ'lik kursiga o'tkazamiz u aytganday g'olibimizni.
1: Rezyume loyihasida g'olibimizni DJ-lik kursiga o'tkazamiz. Ya'ni o'zlari xohlagan 5 ta xonandani qo'shiqlarini tanlab, o'zlari tinglashlari mumkin. Ular bilan birgalikda yurtdoshlarimiz ham tinglovchilarimiz, boshqa tinglovchilarimiz ham tinglash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Sovg'ani esa Instagram sahifamizda HitFM radiosi, HitFM.uz Instagram sahifamizga bizni tinglab, yoki bizni ovozimiz, boshlovchilarning ovozi, yoki bo'lmasam qo'shiqdan qo'shiq o'tayotganda aynan HitFM degan bir ovoz bor. 4 soniya yangraydi xolos. Ulgurib olib, o'sha ovozlarni videoga olasiz. Hamda bizni HitFM radiosini Fazliddin.03 hamda Maftuna Ashurova official mana shu 3 profilni belgilab istoriya qo'yasiz. Biz ichidan eng zo'ri originalini tanlab, Niko brendidan sovg'alarni taqdim etamiz.
0: Ana, bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang va rezyume loyihasida g'olib bo'lgan insonimizni aytib o'tganlardek DJ-lik kursiga o'tkazishga biz tayyormiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, xayrli kech.
0: Rahmat, sizga ham kech xayrli bo'lsin.
4: Nima deysiz, yaxshimisizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi?
0: Yaxshi ishlayapmiz, o'zingizcha?
4: Alhamdulillah, sizlarni eshitib uyga kelib
0: oldim. Kim uyga kelib oldi bizni eshitib?
4: Irodaxon.
0: Irodaxon bizni doimiy tinglovchimiz. Bugun nimagadir do'konga kirmasdan kelibdilar. Odatda bizni do'konda ham eshitardilar.
4: Xuddi shunaqa.
1: Otini etmeyimiz.
0: Bilib qolibdilar. Irodaxon kim bo'lishi mumkin? Men ta'riflayotgan inson.
4: Men o'ylashim bo'yicha bu insonni bir oycha oldin ham aytgan deylar, agar o'sha inson bo'lsa.
0: Meni qo'rqityapsiz hozir.
1: Qo'rqing, Fazliddin, qo'rqing.
0: Ko'p ma'lumot aytib qo'yayman mana o'zlar.
4: Informatsiyam aynan ma'lumotlar aytayotganingizda radio uzilib qoldi-da, boshini eshitdim, oxirini eshitdim.
0: O'sha eng kerakligi shu o'zi.
4: Ha, shunday. Mayli, taxmin qilib ko'raman. Taxminim Tamara xonim.
0: Kim?
4: Tamara xonim.
0: Zo'r javob bo'ldi. Yo'q. Endi yana qo'shimcha ma'lumot beraman, qo'shqa navbatni ham beraman. Diqqat qiling, bu ma'lumotlar sizga asqotadi. U 90 yoshida ham sahnaga chiqib, she'r va tabrik so'zlarini yoddan aytgani hozirgi kungacha video tasvirlarda saqlanib qolgan. Uning xotirasi va tetikligi ko'pchilikni hayratga soladigan darajada shu yoshda ham juda ham baquvvat inson bo'lgan. U ayol kishi kim bo'lishi mumkin? U bizning telefon raqamlarimizni qaytarib o'taman. 88 kodi bilan 1-4-90-80 va endi qo'shiq navbatini bersak bo'lar edi. Lekin yaxshiroq qo'shiqni qayerdan topaman hozir?
1: Bilmasam endi, siz uni boshqaruvidasiz. Vohliroq g'olib topilsa, so'ralgan qo'shiqlar
0: boshqa odam belgilarda, unday bo'lganda. Hozir siz ulbul narsa deya olmaysizmi tinglovchilarimizga qara?
1: Instagramda videolarni.
0: Ha, darvoqa shuni qaytarib o'ting yana.
1: Videolarni qo'yayotgan tinglovchilarimiz, oddiy shunchaki videoga olmang, original tarzda video olishga harakat qiling. Boshqalarnikidan boshqacharoq va qiziqarliroq bo'lsin. Bizdan boshqalar ham siz qo'ygan istoriyani, videoni ko'rganda zerikishmasin, yuziga tabassum yugursin va g'olib deb tan olinganda rostdan ham mana shu zo'r istoriya bo'ldi. Instagramda eng zo'ri mana shu edi deb boshqa tinglovchilar ham qarsak chaladigan darajadagi video bo'lish kerak.
0: To'ppa to'g'ri. Biz esa birozdan so'ng yana qaytamiz. Bizni kuting.
5: 98. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker. The meanest

0: Qochakbar Ro'zmetov bizni qo'shiq kuyladi. O'z yorini ko'rmasa bo'lmasligi haqida aytdi, lekin Hit FM'ni tinglamasangiz bo'lmaydi. To'g'rimi? Bunga ishonamiz. Biz esa sizdan keladigan storieslarni ko'rishni ixtiyor etyapmiz va Telegramda ham storieslarni joylab bizga yuborayotganlar biz xursandmiz, lekin Instagram tarmog'i orqali joylashingiz kerak, bizni belgilashingiz kerak va bizni mana shu aholi tash transportlarida tinglayotgan haydovchilar bor, ya'ni avtobus haydovchilari ham o'z videolarini yuborishmoqda.
1: Menga juda ham qiziq. Qaysi avtobusda Hit FM radiosini eshitishayotgan ekan?
0: Mana birozdan so'ng yozishadi. Qaysi avtobuslar bizni tinglayapti?
1: Va haydovchisini ismini ham aytishsa xursand bo'lardik.
0: Zo'r bo'lardi. O'zi eng qiziqarli videolar ham shunaqa bo'ladi. Yo'lovchilar agar olib joylashsa, o'sha videolarni g'olib bo'lish osonroq va g'oliblarimizga bizda Miko brendidan sovg'alar to'plami, unda ichimliklar ham bor, kiyimlar ham bor. Mazza qilib qo'lga kiritishingiz mumkin.
1: Albatta. Hammaga g'oliblik nasib etsin deymiz va
0: resmiy loyihasida davom etamiz, to'g'rimi? Shunaqa deyapsizmi?
1: Demoqchi edim.
0: Bo'ldi, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Oyog'imni bosuvyasiz demoqchi edim, tushunmasdan. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Xayrli kech, yaxshimisiz?
2: Rahmat, yaxshiyapsiz.
0: Rahmat, tanishib olamiz bingiz.
2: Gaplashuvdim, yana qildim, maylimi ikkinchi marta ishtirok etsam?
0: Mana shu soatdami?
2: Mana shu soatda.
0: Yo'q, bo'lmaydi, bir soatda bir marotaba faqat uzr so'ragan holatingiz bilan xayrlashamiz, boshqalarga ham imkoniyatni qoldirishimiz kerak. Resmiy loyihasini g'olibini yoki g'olibasini DJ-lik kursisi kutmoqda. Biz bajonidil bo'shatib berishga tayyormiz.
1: Siz bajonidil bo'shataman deb turibsiz, chunki qaysi qo'shig'ini qo'yamiz deb rosa ikkilanyapmiz.
0: To'g'ri. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, hurmatlar.
0: Salomat bo'ling. Tanishamiz. Sizga ham xayrli bo'lsin.
2: Sizam Bahrom.
0: Bahrom, tanishganimizdan xursandmiz. Bahrom aka, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
2: Men hozir yo'ldaman, Yangiyo'l tumaniga qarab ketyapman.
0: Yangiyo'l tumanigami?
2: Aha,
0: yo'llaringiz bexatar bo'lsin, yo'lda hushyorlikni yodingizdan chiqarmang. Xo'sh, kim bo'lishi mumkin?
2: Endi bitta taxmin qoldi, qo'yganini aytishdi, menimcha Mukarrama Turg'unboyeva, raqs san'atini olib kirgan.
0: Olib kirgan deb o'ylaysizmi?
2: Shu insondan bilamiz-da endi, eshitdim bo'yicha.
0: Aha, yaxshilab eshitib turing, bu javob esa noto'g'ri. Rahmat qo'ng'iroq uchun.
1: Salomat bo'ling.
0: Endi faqat raqqosalar ichidan emas, misol uchun men aytayotgan inson aktrisalik ham qilgan. Qo'shiq ham kuylagan, menimcha, qo'shiq ham kuylagan. Qo'shiqchilarga ustoz ham hisoblanadi. Hozirgi kunda ham ularning shogirdlari juda ham ko'plab mukofotlarni qo'lga kiritishyapti. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kech xayrli bo'lsin. Tanish boramizmi?
3: Ismim Sharifa, shu oxiriga aytgan anaqangiz bo'yicha menimcha Tamara xonim bo'lsalar kerak.
1: Oxiriga aytgan anaqamiz bo'yicha Tamara xonim debdilar. Afsus.
0: Menimcha radioni hozir yoqdilar.
1: Hozirgini yoqqanlar, e'tiborli bo'lib tinglamaganlar yoki bizda bu variant bo'lganida va bu noto'g'ri variant ekanligini aytishga ulgurgan ham edik. Biz telefon raqamlarimizni eslatib o'tamiz. 88 114 90 80, Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom Hit FM va mana shu manzillar orqali o'zingizni, javobingizni aytishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam nima bo'ldi Fazliddin?
0: Qandaydir bir shovqin eshitilyapti.
1: Qayerda? Yo'q, menga shovqin, men sizni shovqiningizdan boshqa shovqin eshitilmayapti.
0: Aytavering, davom etavering gaplaringizda, yaxshi ketyapti deysiz.
1: Meni xayolimni buzdingiz.
0: O'sha gap, oyog'imni bosuyasiz, bosuyasiz. Yo'q, tashayapsiz. Bizni 94-chi yo'nalishda, 49-chi yo'nalishda, 80-chi yo'nalishda, 10-chi yo'nalishda, 129-chi yo'nalishda, 96-chi yo'nalishda tinglayotganlar xabar yo'llashgan. Haydovchilar so'rashmagan menimcha.
1: Haydovchilarmi?
0: Nima deb?
1: Ha, bu yo'lovchilar tinglashyapti.
0: Balki haydovchilarning o'zi ham yozgan.
1: Yo'q, to'xtang, qani agar o'sha yo'lovchilar bo'lsa, haydovchining ismini so'rab aytishar ekan.
0: Mana Dilshodjon man deyaptilar 94-chi yo'nalishda.
1: Haydovchilar, haydovchilar.
0: Qolganlarida yo'q.
1: Endi yo'lovchilar agar imkonlari bo'lsa, ajoyib bo'lsa kerak. Haydovchini oldiga borib, yelkalarini bunday turtib, ismingiz nima?
0: So'rashligi mumkin, lekin kim biladi deysiz. Xo'sh, biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Tezroq g'olibni yoki g'olibamizni aniqlashimiz kerak. Assalomu alaykum. Alo.
1: Siz eshityapsiz, biz eshitmayapmiz lekin.
4: Muammo shunda. Radioda nima deyishga yotuvdi?
1: Nechinchi qavatga chiqyapsiz endi liftda? 3. Juda uzoq chiqyapsiz lekin.
0: Dinamikni o'chirib qo'ying, dinamikni.
4: O'chirilgan, 5 ga chiqdim mana.
0: Juda ham aksado bilan kelyapti ovoz. Chiqdingizmi? Chiqib bo'ldingizmi?
4: Chiqib bo'ldim.
0: Tanishamiz ismingiz?
4: Hayotjon.
0: Kim?
1: Hayotjon.
4: Hayotjon.
0: Xursandmiz tanishganimizdan. Xo'sh, kim ekan bizni qahramonimiz bugungi?
4: Samara xonim.
0: Kim?
4: Samara xonim.
1: Radio umuman eshitmayotgan ekansiz. 3-chi marotaba bu variant aytilyapti, lekin bu to'g'ri javob emas. Sizlar e'tiborliroq bo'ling. Chunki radioga qo'ng'iroq qilib tushish juda ham qiyin deb aytishadi. Mana shu qiyin paytdan o'tib olib qo'ng'iroq qilib tushganda yana o'sha noto'g'ri deb aytilgan variantni aytsa alam qiladida.
0: To'g'ri, to'g'ri. Lekin Tamara xonimga begona inson emas bugungi qahramonimiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
5: Rahmat, yaxshi bo'lsangiz, tabriklayman.
0: Rahmat. Ismingiz?
5: Jasur Toshkent.
0: Jasur. To'g'ri aytdimmi?
5: To'g'ri.
0: Xursandmiz biz bilan bog'langaningizdan. Endi javobni eshitamiz.
5: Saida Zununova.
0: Kim?
5: Saida Zununova.
1: Saida Zununova. Lekin bu ham noto'g'ri javob. Azizlar, o'ylab ko'ring, o'ylab ko'ring, e'tiborliroq bo'ling. Bizning telefon raqamlarimiz 88 114 90 80. Hit FM radiosida rezyume loyihasi davom etmoqda.
0: 100-chi yo'nalishdan Abduvohid aka garajni ketyaptilar, deyaptilar mana. Sizni uyda tinglayapmiz, uy bekalari ham bor, deyaptilar. Donoxon. Xo'sh, 61-chi yo'nalishda ham tinglayotganlar bor ekan. Ergashbekdan kelgan ushbu xabar. Biz tezroq to'g'ri javobni eshitishimiz kerak. Umid qilamiz, mana shu inson to'g'ri javobni aytadilar. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Va alaykum assalom.
6: Yaxshi ishlayapsizlarmi? Charchamayapsizlarmi?
1: Rahmat.
0: Tanishamiz ismingiz?
6: Men ismim Nargiza, Yunusoboddanman.
1: Ha, 95-55 emasmi?
6: Yo'q, 91-21.
0: Narizaxon, javobni eshitamiz.
6: Bu Tamara xonim sinilari Gavhar Rahimova bo'ladilar.
0: Gavharmi yoki Gavharmi?
6: Gavhar.
0: Gavhar Rahimova.
1: Tabriklaymiz, zafarim.
6: Rahmat.
1: Qarang, va nihoyat to'g'ri javob bo'ldi. Topdik.
0: Endi tezda 5 ta xonandani aytasiz, biz qo'shiqlarni qo'yamiz. Xo'sh, kimlar qo'shiq kuylasin?
6: Tohir Sodiqov.
0: Yana.
6: Valeriy Miladze.
0: Yana.
6: Hozir eng mashhur o'sha sun'iy intellekt anaq qilgan o'sha Shamol.
0: Yana.
6: Yana. Anaqa. Joni.
0: Yana.
6: Alo.
0: Yana bitta.
1: Yana bitta aytasiz.
6: Yulduz Usmonova.
0: Bravo. Mana shu xonandalar bizda qo'shiq kuylashi boshlandi. Bitta blok o'tkazib olamiz. Bundan so'ng Nargiza xonni talablarga binoan xonandalar qo'shiq kuylaydi. Sizga tashakkur. Maslahat qilib
6: tinglaysiz.
1: Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
0: Darvoqa birozdan so'ng biz storieslarni aniqlab olamiz. Ko'p emas, lekin ichida menga yoqqani bor. Xo'z Maftunaxon rozi bo'lsalar, agar yana bir xodimamiz rozi bo'lsalar, mana shu insonni biz g'olib deb e'lon qilamiz. Kitofon 98 FM-chilar efirda.
7: Реклама. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
8: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'da. Hit FM'da. Fazliddin va Maftuna. Hit FM.
1: Nima chiqardi hozir orqaga?
2: Ha?
1: Orqaga gumillab chiqardi.
2: Men mikrofonni izlash bilan bandman. Assalomu alaykum hammaga, yana bir bor uchinchi soatlarga xush kelibsiz. Xush ko'rdik, xushvaqt bo'ling. Hamisha hamma vaqt bo'ling. Nima deyapman o'zimni qizim
1: aytaman. Xolmedovni doimiy gaplarini ishlatyapsiz. Biz bu soatda Retro Live loyihasini o'tkazamiz. Bu loyihamizda bizni Telegram manzilimizga ovozli xabar jo'natgan tinglovchimizning ovozli xabarlari radioda ketadi va o'sha ovozli xabarga mos bo'lgan qo'shiq ham. To'liqroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarni elektron pochta belgisi salom Hit FM manziliga jo'natishingiz kerak bo'ladi. Ovozli xabarda quyidagi mazmun bo'lishi lozim. Ya'ni siz mana shu voqeani, mana bu vaqtda bo'lgan mana shunday voqeani o'sha qo'shiq yodimga soladi qabildagi ovozli xabarni yo'llashingiz kerak. Qo'shiq esa retro bo'lishi lozim va albatta sizdan oldingi ovozli xabarda so'ralgan xonandani qo'shig'ini so'ray olmaysiz, chunki bitta soatda, bir soatda faqat bir marotaba bitta xonandani qo'shig'i ketishi mumkin.
2: To'g'ri, shartlar shundan iborat. Birozdan so'ng saralash jarayonlariga o'tamiz. Hozir esa bizni madhiyamiz, ya'ni Retro Life loyihasi madhiyasi jarayon sochishni boshladi. Birozdan so'ng ovozli xabarlarni ham qo'yib, albatta eshittiramiz.

Assalomu alaykum barchaga, xayrli kech. HitFM jamoasiga, menga o'sha 2010-2011 yillardagi o'sha o'qish davridagi hit qo'shiq bo'lardi. Bu qo'shiqda uyimizda DVD bo'lardi, oldin diskli, o'shanda birinchi o'shanda DVDga, o'sha diskka birinchi o'sha qo'shiqni yozib kelardim. Bu Manzurani o'sha Panoh filmiga aytgan saundtregi, o'sha Afsusdaman degan qo'shig'i juda ham o'sha o'qish vaqti maktab paytlarini juda ham

0: Davrbank tan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning, davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Хитофэм реклама бөлімі. 33-598-00.
2: Ассаламу алейкум, Хитофэм. Фаздан аге. Автона эфирлер білян чарчам епсаламы. 2012 yılda kollejde 3-cü kursda o'qotganimizda bitta og'aynim mashina olgan. Shu paytda mashinasida yurganimizda Ulug'bek Rahmatullayevni Layloyimsan degan ashulasini eshitib yurardik. Endi xit darajasiga chiqqan, shu paytda disklarda bo'lardi. Disk sotib olib, qayta-qayta eshitardik. Keyin 2013 yılda armiyaga borganimdan keyin bu paytda endi Dembel duh sistemi bor edi hali ham. Shu paytda katta prizif Dembillar bilan bir to'r kelib qolganman-da, ashlet ber degan. Endi shu ashlet yurgan bola emasman desam, yo'q, yetasan degan. Shu xayolim kelgan ashula faqat shu Ulug'bek Rahmatullayev Layloyimsan qo'shig'i bo'lgandi. Shu ashlarni eshitsam, armiya payti xotiralarim, undan keyin kollejda o'shani 18 yashar bolamiz. Mashinalarda, Nexiada, ko'chalarda yurganimiz esimga tushadi. Bittada ikkita xotirani eslatadi-da, shu 2 yil ichidagi ikki xil xotirani.

Assalomu alaykum, hurmatli ekipajlar, yaxshimisizlar? Menga bir retro qo'shiqlardan eslatadigan, yoshligimda, bolaligimda eslatadigan, mana shu juda ham muhrlanib qolgan mana shu qo'shiq CCK Kids bilan Modern Talking'ning qo'shiqlari hech qachon esimdan chiqmaydi. Har doim shu qo'shiqlarni eshitganimda dadam Baxmal tumaniga qatnardi Jizzaxdan. Taksi qilardi, o'shanda olma tashirdi klientlarnikini. O'sha vaqt esimda 2001-yil, 2002-yillarda sovuq qish, o'sha vaqtda meni ham olib ketardida. O'sha vaqtda Damas bo'lardi, Damas patologida tepasida anaqa kolonkalar qo'yilgan zo'r edi. O'sha vaqtda Modern Talking'dan CCK Kids'ning qo'shiqlarini eshitardi. O'sha hech esimdan chiqmaydi, sovuq qish va qorlar hech qachon hardim. Agar iloji bo'lsa mana shu qo'shiqlarni qo'yib bersalaringiz juda ham xursand bo'lardim.

Assalomu alaykum, XITFM, xormerlar charchamayam sizlarmi. 2005-2006 yillarda men Go'standartda amaliyotda bo'lgan paytlarim, o'sha paytda kvartet guruhini do'stim bir bor, SMS yuboradi, yashlasi bo'lardi. O'sha ashlarni qo'yib qo'yib, raza mazza qilib eshitardi. Iltimos, iloji bo'lsa o'sha ashlarni qo'yib beringlar. Rahmat oldimdan.

Xon, Saidova Iroda xonman. Men ushbu qo'shiqni tinglasam, doimo o'z umuman qanday ishlarni tinglashimdan qat'iy nazar, ko'p xotiralarim Xo'jayinim bilan bog'liq, chunki hayotimni eng yorqin, eng qiziq, eng yorug' pallalari turmush o'rtog'im bilan birga o'tgan va shu yorqin xotiralardan biri, shu qo'shiq esladigan xotira bu. Imtihon paytida Xo'jayinim menga Irodaxon, mandan uzoq ketmang gulim, imtihonlaringizga sho'ng'ib, juda ham qattiq переживать qilib, depressiyaga kirib ketyapsiz, derdilar. Va o'sha gapni men uniga aytaman endi, Sandor aka, depressiyaga kirib ketmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Va o'sha paytda shu imtihonlardan o'ta olmaganlarida yoki biroz qiyinchilik paytlarida shoshlana etib ularga poddержка berardim. Andijonda Gulis uzoqqa ketmaydi. Gulis qalban siz bilan. Xuddi siz bir bog'bon bo'lganingiz kabi, doimo Gulizni asrab-avaylaganingiz kabi, Gulis ham doimo siz bilan birga qoladi. Axir men Sardor rayolimanku. Shu gapimmi? Ko'p gapirardilar. O'zlar aytardilar, Irodaxon, sen Sardor rayolisan. Depressiyaga kirma, derdilar. Va shoshlanib eshitsam, shu gaplar esimga tushadi. Sen Sardor rayolisan-ku, Sardor palavinkasisan-ku, derdilar. Va shu Sardor palavinkasi sizdan uzoqqa ketmaydi, deganingiz.

charchamayapsizlarmi? Bizi kichkinaligimizda, endi bolaligimizda, yoshligimizda demaymiz, hali ham yoshmiz alhamdulillah, bolaligimizda shu ismi gul degan qo'shiq bo'lardi, mazza qilib eshitardim. Bolaligimiz maktab davridagi galiga o'xshamagan sevganlarimizni eslardik shuni bilan. Shu qo'shiqni aytib berardim. Ming ismlar ichra deb takrorlayman ismim. Juda go'zal, juda bir sokin, juda bir ajoyib yozilgan qo'shiqdi. Qo'yib bersalaringiz juda ham xursand bo'lardim. O'sha davrlarda balkim bir lahzaga bo'lsa ham eslar edim. Balkim eslar edik.

Assalomu alaykum, hurmatli XTFM jamoasi. Retro qo'shiq deganga bir narsa esim, bir voqea esimga tushib ketdi. Bundan 2010-yil, 2011-yillar ekan, akademik litseyda o'qiymiz. O'sha paytlarda choyxona, yig'ilish, o'tirish degan narsalar bo'lmasdi. Akademik litseydagi kursdoshlarimiz bilan yig'ilib, o'rtog'imiz uyida tashlashib, ovqat tayyorlab yeganmiz, o'tirganmiz, diydor g'animat qilganmiz. Shu o'tirishda oshtamiz bo'lardi. Shu yo'qolib qoldi, topilmay qoldi. Qarasak, xonaga kirib olib, o'sha payt kompyuterlar, Pentiment, stol ustiga qo'ygan kompyuterlardan internetga kirib, Shahzodani 4 qadam degan ashulasini eshitib, ko'ziga yosh olib, sevgilisini eslab o'tirgandi. Rozi hamdard bo'lib kulishganmiz hazillashib. Shu ashulani qo'yib bersangiz, Shahzodani 4 qadam ashulasini shu davrlarda eslardik. Yana

Assalomu alaykum Hit FM, xayrli kech. Bizga ulfatlar 79-78 yil 255 maktab bitirganmiz. 99 yildan boshlab 2002-2003 yilgacha birma-ketin uylanganmiz. Shunda hammamiz har to'yda albatta rahmatli Muhriddin aka Xoliqovning qiz bola yor remix variantini qo'shig'ini qo'ydirib raqsga tushardik hammamiz birga. Oldindan rahmat.

0: Hit FM D. Hit FM D. Fazla Denva Maftuna. Hit FM. Реклама.
1: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Hitafam yaxshimisizlar? Retro qo'shiqlardan Maksimni Chujoy qo'shig'ini eslasam, eshitsam Ahmadli tog'am bilan o'sha paytda endanu qo'shiq yozsa bo'ladigan telefonlar chiqqan payt edi. Maksimni qo'shiqlarini yozib olib birga eshitardik. Biz kichkina bo'lardik o'sha paytda. Shu hozirgacha shu Maksimni qo'shiqlarini eshitib qolsam, shu tog'am bilan o'tirgan birga paytlarimiz esimga tushadi. Chujoy qo'shig'ini ayniqsa. Bu bestele yaş bulardı, rahmet olsun.

Assalamu alaikum. O'rta radio boshlovchilar, charchamayapsizlarmi? Qoyilman lekin. Men ham shu yoshligim esimga tushib ketib qoldi. 80-79-80-yillar. Hind filmlaridan melodrama Sangam filmi bor edi. O'shanda do'sti ashulasi bor edi. Hozir shu paytlarda eshitsam ham ko'zimga yosh keladi, ham bir yoshligim keladi. Mazza qilaman de. Menimcha ko'pchilik mazza qiladi bizning yoshligimiz odamlar. Iloji bo'lsa shuni bir qo'yib beringlar. Mazza qilaylik.

Assalomu alaykum, Hit FM. Menga Umid Mirhamidovani Oq Atirgullar ashulasi yoshligimdagi bir chiroyli unutilmas daqiqalarni esga soladi. Yoshligimizda uyimizda oshxonada muzlatgich ustida radio bo'lardi. Radio priyomnik deyishadi odatda. O'shanda opam ko'pincha har xil kanallarni eshitardilar. Ular 84-yil, men 85. Umid Mirhamidovani aynan Oq Atirgullar ashulasi bo'lib qolsa, opam o'zini tutib tura olmasdilar, raqsga tushib ketardilar. Men ko'p bu holatga guvoh bo'lganman-da. Keyin bora-bora mana ancha yillar o'tdi, Umid Mirhamidovani go'xida etdi-betdi shu ashulasini eshitib qolsam, o'sha yoshligimdagi o'sha voqea esimga tushadi. Hit FM, katta rahmat. Umid Mirhamidovga ham katta rahmat.

0: Assalamu alaykum, Hit FM. Hazreddin, Maftuna, Hit FM muhlislari. Yaxshi misilar, tinch misilar, sog'lig'ingizlar yaxshimi? Hammangizga xayrli kech. Menga shu 90-chi yillarning boshidagi Sadaf guruhi, Baydulla Toshxo'jayevni, Oyjamol qo'shig'i. Har safar eshitsam, o'sha 90-chi yilni maktabni bitirgan bo'lsak, o'shandan keyin yangi ishga kirgan paytlarim yodimga tushib ketaveradida. O'shanda kassetasi chiqqan edi, o'shani olib ishxonada ham eshitardi. Keyinchalik to'ylarda moda bo'ldi. Даже 96-chi yil o'ylanganimda ham o'sha to'yimda ham rosa yetishgan edi. O'sha Oyjamolni, o'sha imini Sadaf guruhi aytganini eshitsam, o'sha paytda esimga tushib ketyapti. Rahmat sizlarga, Toshkentdan Shovket aka.
1: Rahmat.

0: efirga qaytsak bo'ladi menimcha. Men ovozlarni ko'tarib oldim. Mazza qilib qo'shiq eshitayotganimda mikrofon ovozini mutlaqo o'chirib yoqish ham yodimdan ko'tarilibdi.
1: Yoqishga yoqdingiz, mikrofonni surib qo'ygandingiz. Ha,
0: mikrofon qidiryapman yoqib. Qarasam yo'q, mikrofonni o'g'irlab ketishganmi bilmadim. Qarg'atepaga qarab uchayotgan ekan, keyin qani yer o'g'irlab ketdi deydi-ku. Atifan to'g'rilik jazga aytib beraman, buni efirda aytib bo'lmaydi.
1: Yo'q.
0: Ko'z ochib yumguncha 3 soatlik vaqt ham o'z payoniga yetdi. Barcha ishtirokchilarga, qatnashchilarga, tinglovchilarga o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Avvalgi soatda e'lon qilgan o'sha storieslarning eng zo'riga biz sovg'a taqdim etamiz dedik va bitta stories egasini tanladik. Bu adashmasam qozoq millatiga mansub tinglovchimiz Saken Sultanniki egasi hozir yozib qo'ydim, agar telefon raqamlarini yozsalar biz ularga aloqaga chiqamiz albatta.
1: Albatta, va ularni tabriklaymiz g'oliblik bilan, g'alaba bilan. Ishtirok etgan tinglovchilarimizga ham minnatdorlik bildiramiz. Bunda imkoniyat har biringizda bo'lishi mumkin edi. Lekin negadir faollikni susaytirdingiz.
0: Ko'ramiz juma kuni balki faollik oshar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Ayni fursatlarda sizlar bilan xayrlashishimiz kelmasa-da xayrlashishga majburmiz. O'zingizni biz uchun, yaqinlar uchun ehtiyot qiling, chunki biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz, yaqinlaringiz singari.
1: Haftaning jumasigacha o'zingizni ehtiyot qilib turing.
0: Keyin o'zimiz kelib, ehtiyotlab, avaylab, azrab sizlarni mana shunday 3 soat ushlab tura olamiz. Bizdan oldin 4 soat ushlab turishadi, undan oldin 3 soat, ertalab yana 3 soat ushlab turishadi. Umuman hamma boshlovchilar Azamat Oxundek, Qunduzxon Abdullayeva, Mohinur Yusupova, Umarbek Sultonmurodov, Shirin G'ofurova, Mohlir Oyim va
1: Fazliddin Husniddinov,
0: Maftuna Shurova. Ertaga esa tunda Al-Alim janoblari ham yetib keladilar. Hamma boshlovchilar sizni yaxshi ko'rishadi. Ishoning, biz ham mehringizni his qilmoqdamiz. Xayrli tun, yaxshi dam olib, hordiq oling.
2: O'zbekistonda soat 23.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

0: наше робимо.
1: Хіт FM. Мусіки драйв. Доїмо тінля.